Ak, žodžiai. Lietuviški žodžiai susukė lizdus po tėvų pastogę, kaip jaukus sparnuočiai. Nenoriu tuščių negyvų namų ir lizdų, ir nenoriu tų žodžių sparnuočių mirties. Skambėkite paukščių minorų, atlėkė čia iš praeities. Lietuviški žodžiai išaugė kaip medžiai miške, kaip gražiai prie kelio ir kaip į palaukę išėję baltieji beržai. Tvirti, liemeningi, padangę parėmė žaliaisiais pečiais. Jokia jų audra neįstengė išrauti žiauriais papročiais.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybės duomenų agentūras skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo įstaigas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grinda užsakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymė itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortiškų maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą miesto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vykstančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Tarptautinė jūrų organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimųjų rytų, vadovaudamas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaučiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone. Po dešimtmečio trukusios izoliacijos, Turkmenistanas, viena iš uždariausių pasaulio šalių, atsargiai atsiveria užsienio turistams. Buvusi Sovietų Sąjungos Respublika, 1991 metais tapusi nepriklausoma valstybė, įvedė griežtus vizų reikalavimus ir atidžiai stebi keliautojus. Nors ši politika iš esmės tebegalioja, šios centrinės Azijos šalies kelionių agentūros pastebėjo, kad pastaruoju metu sumažėjo paraiškų vizai gauti atmetimų skaičius, o šiais metais valdžios institucijos paskelbė planus plėsti turizmo sektorių. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšį su džihadistų ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausio lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis. Europos Sąjunga Briuselyje surengė derybas su Talibano delegacija dėl prieglobščio negavusių asmenų grįžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios su žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos vyriausybės siekė griežtesnės pozicijos migracijos klausimu, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne.
1: Sportas.
0: NBA lygoje 14 sezonų praleidęs Jonas Valančiūnas panašu grįš į Europą. Skelbiama, kad jis susitarė dėl sutarties su Kauno Žalgiriu. Vienintelis likęs klausimas – sutartis su Denverio Nuggets. Iki Liepos 8-osios NBA klubas turi apsispręsti, ką darys dėl Lietuvio. Ar jį iškeis, ar pasinaudos galimybę nutraukti kontraktą. Futbolo klubas Panevėžys neapgynė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos taurės trofėjus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė bus saulėta, sausa, vėliau priartėjęs debesis. Vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę stiprumo, oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį lietaus debesis greitai atsitrauks ir lietaus nenumatoma. Vakarinių krypčių vėjas vėl aprims iki nestipraus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 16 laipsnių. Ketvirtadienio po pietų į susiformavusi kamuolinių lietaus debesų, daug kur praslinks trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo, išliks vakarinių krypčių. Termometrai rodys 22-27, vakarinėme šalies pakraštyje 19-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Daugiabučių renovacija Lietuvoje įgauna pagreitį. Jau atnaujinta per 5500 daugiabučių. Tai sudaro maždaug 15.7% visų daugiabučių. Kauno rajono savivaldybėje šiuo metu renovuota 95 daugiabučiai namai. Tai yra apie 13.5% visų potencialiai renovuotinų namų rajone. Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis džiaugiasi, kad gyventojai aktyviai domisi šią galimybę ir apsisprendžia modernizuoti savo daugiabučius. Jis įvardijo rajono gyvenvietės, kurios išsiskiria geriausiais rezultatais.
3: Garliavos miestas, kuris iš 84 jau yra renovavęs 25 ir šiuo metu dar 12 vyksta renovacija. Ežerėlių miestas, tai iš 25 daugiabučių namų yra renovavęs 10 ir 3 vyksta. Ir tas renovavimo pavyzdys yra užkrečiantis, kadangi kaimynai mato, kaip pasikeičia gyvenimo kokybė ir kiek sutaupo sąnaudų, tai manyčiau, tai ir verčia gyventojus renovuotis.
2: Vicemeras atskleidžia, kaip prie sėkmingų renovacijos projektų prisideda ir savivaldybė.
3: Kauno rajono savivaldybė 100% apmoka investicinių planų parengimą. Mes turim daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą. Daugiabutis gali gauti iki 100 000 papildomai iš savivaldybės lėšų. Šita programa yra konkursinė ir visi tie, kurie yra susitvarkę su žemės sklypo įforminimu, kadastrinis matavimas, kadangi irgi 100% mes finansuojam tą procesą ir yra renovavę daugiabutį namą, tai jie gauna papildomus balus šito kiemo renovacijai. Mes turim ežerėlį, renovavusi du daugiabučiai namai vieną šalia ir jie gavo papildomai 136 000 lėšų iš savivaldybės, už kurios buvo sutvarkytas pilnai visas kiemas, vaikų žaidimo aikštelė ir automobilių stovėjimo aikštelė, o renovacija dar jiems davė 64% sumažintų šildymo sąnaudų.
2: Pašnekovas pabrėžia, kad į daugiabučių atnaujinimą reikėtų žvelgti kaip į ilgalaikį investiciją, kurie atsiperka ne tik mažesnėmis šildymo sąnaudomis, bet ir didesniu komfortu bei išaugusią būsto vertę.
3: Aš suprantu, kad tai yra perspektyva, šilumos kainos jos nemažės, jos tikrai didės ir darbų kainos, tai po renovavimo ateityje bus dar didesnis. Tai šiandien pats laikas yra mąstyti ir tikrai priimti tą teigiamą sprendimą dėl renovacijos.
2: Naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojama šių metų spalio mėnesį. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06 1499 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu šalyje 7 valandos ir 16 minučių. Šiandieną graži vasaro šventė, Joninės ir šiuo jos metu sveikiname visus ir mūsų klausytojus, Jonus, Janinas. Linkime, kad išsipildytų jūsų slapčiausi norai, kad netrūktų prasmingų susitikimų nuo širdžių šypsenų ir jaukių akimirkų su brangiais žmonėmis. Taigi, kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios sveikatos ir kuo didžiausios laimės linkime jums Joninių progą. Tikiuosi, kad Joninių naktis prabėgo visiems kuo puikiausiai, kad pavyko rasti paparčio žiedą, kuris atneš jums sėkmę visose darbuose, visose veiklose ir aišku asmeninėme gyvenime. Taigi šiandien be Jonų, be Janinų taip pat vardo dieną švenčia ir Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas. Taigi, sveikiname ir varduvininkus šiandienos, ir tuos, kurie esate gimę birželio 24 dieną, ir žinoma visus pradedančius rytą kartu su radijos statimi Pūkas. Taigi visiems žvalaus nusteikimo.

0: Jums.
1: Gero kelio.
2: Eismo intensyvumas šį šventinį rytą, žinoma, nėra toks, kaip įprastai darbo dienomis, bet nebejoju, kad bus planuojančių savo keliones, savo įvairiausias išvykas. Taigi, kalbant apie šiuo metu eismo sąlygas, kelių dangos dabar yra sausos, vietomis tik migla tvyro, o temperatūra svyruoja nuo 8 iki 17 laipsnių šilumos. Taigi, rytas kol kas dar gaivus, o dieną vyraus maloniai šilti orai. Sinoptikai žada, jog oras sušils iki 21-26 laipsnių, o prie jūros bus apie 18-20 laipsnių. Beje, šiandieną antroje dienos pusėje vietomis numatomas trumpas lietus gali ir perkūniją sugriaudyti. Taigi tiek trumpai apie orus, kiek plačiau jais pasidomėsime vėliau laidos eigoje. Nuo kad rytas prasidėtų dar žvaliau, dar su geresnė nuotaika ir energija, pasimankštinkim.

0: Ryto mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim, svarbiausiai giliai kvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vienausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausimi kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Energijos tikrai pasisėmėm visai darbo ar poilsio dienai, nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. Dabar į išorinę. Gerai. Ir dabar keliam rankas į viršų aukštyn, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Judesys labai gerai tinka kraujotakos gerinimui. Labai gerai. Dabar nuleiskim rankas, papurtikim.
1: Išvalykim ryto tingulį.
0: Taip, ir susikaupusia kūnė energija. Ir dar gali taip lūpom patyti. Kaip gerai. Aha. Gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų ir sukam juos nedideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Ar kaip kas mėgstat lanką pasukti galit? Judesys lygiai tas pats, ar lanką sukti, ar juosmenį. Gerai. Pasukam į vieną ir į kitą pusę. Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendrauti, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kaip prisiverti, visai būna lengva.
0: Jo, po to, be to gyventi negali. Ir pabandyk vieną dieną nepadaryti ryto mankštos, tai jausies toks patežęs, pakiužęs, ištyžęs. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, užteks sukt, dabar rankas ištieskim prieš save. Gerai. Įkvėpkim, iškvėpkim ir aukštais žingsniais eidami pabandykim vienu keliu pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Paplekšnokim kitai visą. Puiku. Pasivaikštom. Toli niekur neinam. Vietoj vaikštom. Kas norit, galit ir pabėgioti aukštais žingsneliais. Nedraudžiam. Gerai, puiku, rankos lieka savo vietų. Ir pritupkim ir atsistokim. Na, kelis kartus tai galim padaryti, kiekvienas pagal savo galimybės. Nepamirštum kvėpuoti ir šypsotis. Gerai, keletas pritupimų. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl rankas papurtikim, įkvėpkim, iškvėpkim. Šypsenos nedingsta niekur nuo veido. Na ir bičiuliai, esat tikri šaunuoliai, mes ryto mankštą.
1: Užskaitome.
0: Taip, ir pasiplojam vieni kitiems, linkėdami nepaprastai geros ir turiningos dienos su meilė radijos atis Pūkas. Bičiuliai, būkit žvalūs, linksmi.
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas šiandienos spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt apie tai, jog Jono vardas išlieka populiarus tarp skirtingų kartų. Valstybės duomenų agentūros parengta gyventojų statistika, pagrįsta gyventojų registro duomenimis, atskleidžia, kad Jono vardas tebėra populiarus ne tik tarp vyresniųjų, bet ir tarp jauniausių Lietuvos gyventojų. Janinos vardas šiandien daugiausia būdingas vyresniai kartai, o Rasos vardas ryškiausiai siejamas su vidurinė karta. Šiuo metu Lietuvoje gyvena 27070 jaunų, 19142 Janinos ir 17900 72 rasos. Iš viso daugiau kaip 64 tūkstančiai žmonių, kurių vardai neatsiemi nuo vienos seniausių vasaros švenčių. Didžiausia jaunų dalis, 9437, yra 70 metų ir vyresni. Jono vardas įsiskiria tuo, kad tebėra populiarus ir tarp jaunųjų lietuvių. Iki 20 metų amžiaus grupiai priklauso 4844 jonai. Tai rodo, kad Jono vardas išlieka populiarus tarp skirtingų kartų. Valstybės duomenų agentūros rengiama gyventojų statistika leidžia stebėti ne tik gyventojų skaičiaus ar amžiaus pokyčius, bet ir tai, kaip laikui bėgant keičiasi vardų pasirinkimas. Šie duomenys atskleidžia visuomenės demografinės ir kultūrinės tendencijas, kurios dažnai lieka nepastebėtos kasdienybėje. Sako Valstybės duomenų agentūros demografinės ir socialinės statistikos skyriaus vedėja Natalija Ravinskinė. Visai kitokia tendencija atskleidžia Janinos vardus. Daugiau kaip 12 tūkstančių Janinų yra sulaukusios 70 metų ir daugiau. Dar per 5 tūkstančiai priklauso 60-69 metų amžiaus grupiai. Beveik 9 iš 10 Janinų šiandien Lietuvoje yra vyresnis nei 60 metų. Todėl šis vardas labiausiai siejamas su vyresniaja karta. Skirtingai nei Jono vardas, Rasos vardas ryškiausiai siejamas su viena karta. Daugiausia Rasų, 7813, yra 50-59 metų amžiaus grupėje. Dar 4628 priklauso 40-49 metų grupiai. Tai rodo, kad didžiausio populiarumo Rasos vardas sulaukė prieš kelis dešimtmečius. Jonavos rajonas jau ne vieną dešimtmetį vadinamas Joninių sostinė. Čia gyvena 932 žmonės, kurių vardai tiesiogiai susijęs su šia švente. 345 jonai, 320 janinų ir 267 rasos. Daugiausiai jonų, janinų ir rusų gyvena didžiausiose šalies savivaldybėse. Vilniaus mieste jų yra 10682, Kaune 6549, Kauno rajone 2514, Klaipėdoje 2350, o Panevėžyje 2195. Duomenis atskleidžia ir retesnių joninių vardų tendencijas. Lietuvoje gyvena 1932 Janės ir 758 Jonės. Nors Janės dažniausiai priklauso vyresniai kartai, Jonės išsiskiria visai kitokio amžiaus profilio. Beveik pusė jų yra jaunesnės nei 20 metų. Tai leidžia spręsti, kad Jonės vardas pastaraisiais dešimtmečiais tapo populiaresnis nei Janės. Vardų statistika leidžia pažvelgti į visuomenės kaitą ir skirtingų kartų pasirinkimus. Vieni vardai išlieka populiarūs per kelias kartas, kiti tampa tam tikro laikotarpio ženklu. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų Lietuvos. Per Uostamiestyje surengtą reidą pareigūnai tikrino, kaip dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių. Policinė priemonė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus ir Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai surengė Uostamiesčio centrinėje dalyje ties Taikos prospekto ir Bijūnų gatvės sankryžą. Per reidą užfiksuota 15 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Sustabdyti 4 neblaivus dviračių transporto priemonių vairuotojai. Dar 8 elektrinės mikrojudumo priemonės vairavę asmenys atsakomybės sulauks, nes nedėvėjo jiems privalomų saugos šalmų. Taip pat užfiksuota, kad 3 16 metų nesulaukė nepilnamečiai, neturėdami specialių pažymėjimų, vairavo galingus paspirtukus, kuriais važiuoti galima tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, uostamiestyje šiemet jau užfiksuoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviračių ar elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Per juos sužalota 10 žmonių. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Nekilnojamojo turto kainoms Lietuvoje išliekant aukštoms, vis dažniau diskutuojama, kokias priemonės galėtų pagerinti būsto prieinamumą ir pristabdyti kainų augimą. Vienas iš siūlymų – papildomai apmokestinti investicinį būstą, tačiau dėl tokios iniciatyvos naudos ekspertų nuomonės išsiskiria. Lietuvos bankas siūlo svarstyti didesnį investicinio būsto apmokestinimą, argumentuodamas, kad tai galėtų prisidėti prie tvaresnės būsto rinkos ir mažesnių kainų sviravimo. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė kiek anksčiau yra sakiusi, kad maždaug trečdalis Lietuvoje įsigijamų gyvenamosios paskirties būstų gali būti perkami investavimo tikslais, o Vilniuje šio dalis siekia net apie 40%. Lietuvos banko duomenimis investicinė veikla būstų rinkoje pastaraisiais metais išliko aktyvi. Pavyzdžiui, 2021 metais beveik 10% būtų buvo parduoti nepraėjus nė 3 metams nuo jų įsigijimo, o apie 5% greičiau nei per vienus metus. Taip pat po pandemijos išaugo gyvenamojo nekilnojamojo turto pirkimai per juridinius asmenius, o jų dalis rinkoje išliko didesnė nei anksčiau. O Lietuvos banko vertinimu didesnė investuotojų dalis būsto rinkoje gali prisidėti prie spartesnio kainų augimo ir didesnių rinkos sviravimų. Anot Valinskytės, augimo laikotarpį investuotojai gali dar labiau kaitinti rinką, o sulėtėjimo laikotarpį jiems atsitraukus nuosmukis gali būti dar ryškesnis. Vis dėlto ne visi ekspertai sutinka, kad papildomi mokesčiai investiciniam būstui padėtų spręsti būsto prieinamumo problemą. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius anksčiau yra įspėjęs, kad būsto prieinamumą reikėtų skatinti neribojimais, o didesnę pasiūlą, spartesnių projektų vystymu, greitesnių leidimų išdavimu ir mažesnė administracinė našta. Jo teigimo papildomi mokesčiai investuotojams nebūtinai sumažintų būstų kainas. Priešingai, dalis papildomos mokestinės naštos gali būti perkelta galutiniams vartotojams. Tai reiškia, kad brangiau gali tekti mokėti tiek būsto nuomojantiems, tiek jį perkantiems gyventojams. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Ukraina ir Rusija turi pradėti realias derybas dėl karo pabaigos. Net rusai yra nepatenkinti tuo, kad karas tęsiasi. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atkreipė dėmesį, kad Ukraina jau pateikė visus pasiūlymus ir reikalingus realioms deryboms su Rusija pradėti. Šiemet Ukrainos ir Rusijos derybos buvo sustabdytos. Maskva atsisakė tęsti dialogą, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nenori susitikti su Zelenskiu. Primename, kad Rusijos pareigūnai pateikė kelis kartus, pasisakė dėl taikos derybos su Ukraina. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas netikėtai pareiškė, kad šalis neva pasirengusi atnaujinti derybas su Ukraina nuo taško, kuriame jos buvo sustabdytos. Rusijos federalinio saugumo tarnybos direktorius teigė, kad šiuo metu Ukrainoje nėra kito žmogaus išskyrus Zelenskį, su kuriuo būtų galima kalbėtis. Rusijos prezidentas iš pradžių pareiškė, kad neva nėra jokių prielaidų deryboms su Ukraina. Tačiau jau po kelių valandų jis patikino, kad Rusija yra pasirengusi derėti su Ukraina, remiantis Stambule pasiektais susitarimais. O apie tai rašo portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.

0: tikrai verta.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje.

0: Informacija apie orus.
1: Kokie orai vyraus šią šventinę Joninių dieną ir kogi toliau reikėtų tikėtis šią savaitę. Sinoptikai naujausiose prognozėse sako, jog šiandieną trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose, o debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstys tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną situacija per daug nesikeis, rytą debesų bus nedaug, o po vidurdienio danguje padaugės kamuolinių debesų. Popietės valandomis iš jų vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūniją. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir rytoj popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį debesys praretės, lietaus jau nebenumatoma, dvelks nestiprus nepastovios krypties vėjas. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras įkais iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!
3: O dabar pasidomėkim astrologinę informaciją apie šią dieną. Kokia gi joninių diena mūsų laukia? Astrologai sako, jog iki maždaug 5 valandos vakaro tęsis vakarykštis painus apgaulingas laikas, kai svarbu būti sąmoningiems, siekti aiškumo. Bus svarbus atidumas bendraujant, keliaujant. Nebūkite patiklus su svetimai žmonėmis. Beje, vėlus vakaros nuo 10:30 emociškai sudėtingas metas. Taigi nesivelkite vakarai ginčius, į santykius. Tikiu aiškinimuose, tiesiog verta anksčiau pradėti ilsėtis. Kalbant apie šios nakties sapnus, buvo reikšmingi tik ryškus sapnai. Gerai, jeigu sapne regėjote žemę, gyvulius, duoną, sūrį, varškę valgėte, pieną gėrite, tai yra turto ženklas ir tai reiškia, jog jūsų laukia skalsa namuose. O blogai, jeigu sapnavote žaibą. Galimos negeros permainos, o jeigu sapne keliavote, tai galbūt kažkokios kliūtis pasitaikys. Šiandienos blogi ženklai – indus sudaužyti, taip pat sutikti žmogų tuščiais kibirais. O geri ženklai – netyčia šaltų vandenį apsipilti ar sulyti, taip pat sutikti žmogų nešantį kibirus klidinus vandens. Tai reiškia, jau jūsų norai išsipildys, o šeimininiai santykiai pagerės.

jau artėja. 8 valanda, jos pradžioje žinios. Po žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog visiškai sunaikintas geležinkelio tiltas per Šiaurės Krymo kanalą. Taigi, šios ir kitos naujienos jau po 3 minučių žiniose. Po to pratęsim laidą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nuosekliai stiprinant krašto apsaugos sistemos kovinius pajėgumus, siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuvos kariuomenė aprūpinama modernė ginkluote, karinė technika ir amunicija. Jie įsigijama ne tik kasdieniam kariniam rengimui, bet ir pakankamoms atsargoms kaupti. Trumpoji laikotarpio iki 2030 metų amunicijos įsigijimams planuojamas skirti nemažiau kaip 10% nuo gynybos biudžeto, kas vidutiniškai per metu sudaro beveik 700 milijonų eurų. Nuo 2031 metų atsargoms planuojamas skirti nemažiau kaip 15% bendro gynybos biudžeto, kas vidutiniškai turėtų sudaryti virš 850 milijonų eurų per metus. Vienas pagrindinių dabartinio saugumo ir atgrasimo architektūros uždavinių – stiprinti oro gynybos pajėgumus. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugnigesių, gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai, kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palidovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimas realiuoju laiku. Gaminantis vartotojai per gegužį į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbia energijos skirstymo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Paklausių specialistų trūkumas būdingas visai Europai. Kvalifikuoti darbuotojai laisvai renkasi ne tik darbdavis, bet ir ekonomiškai patrauklesnės darbo galimybės užsienyje. Klaipėdos uostas sektorius konkuruoja su tarptautinė darbo rinka, nes laivų remonto, gamybos, terminalų, technikos ir pramonės įrenginių sritise dirbantys specialistai dažnai migruoja tarp Lietuvos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių. Dėl to darbdaviams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti šiuos darbuotojus. Visiškai sunaikintas geležinkelio tiltas per Šiaurės Krymo kanalą, objektą, kuris apibūdinamas kaip pagrindinius Rusijos kariuomenės logistikos mazgas. Apie tai pranešė Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos. Sunaikintas tiltas buvo krovinių, išteklių ir karinės įrangos gabenimo koridoriaus dalis dviem pagrindinėmis kryptimis – iš Rusijos teritorijos per Krymą, siekiant užtikrinti kariuomenės sutelkimą pietų kryptime, taip pat pačioje pusėsalio teritorijoje, bandant užtikrinti Krymo karinės infrastruktūros veikimą. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholius sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholį užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai. Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinius Ukrainos ir Lenkijos ginčios dėl antrojo pasaulinio karo atminimo ir naudingas Kremliui. Šį mėnesį Zelenskis įsiutino kaiminę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos, kaltinamos Lenkų žudimu per antrąjį pasaulinį karą vardu. Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną aukščiausią apdovanojimą Lenkijoje, nepaisant šalies ministrų pirmininko bandymų sušvelninti ginčą. Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, per ją Ukrainai tiekimi vakarų ginklai.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse spindėjo 41-erių Cristiano Ronaldo. Portugalija 5-0 nepaliko vilčių Uzbekistanui, o Ronaldo asmeninė įvarčių sąskaita atsidarė 2 tiksliais smūgiais. Londone prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30-metė Justina Mikulskytė per 2:09:06, 6-3, 7-6 susitvarkė su 31-erių Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti Lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Lietuvė pelnė 21 reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus saulėta, sausa, vėliau priartės debesys. Vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę stiprumo. Oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį lietaus debesis greitai atsitrauks ir lietaus nenumatoma. Vakarinių krypčių vėjas vėl aprims iki nestipraus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio po pietų iš susiformavusių kamalinių lietaus debesų daug kur praslinks trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo, išliks vakarinių krypčių. Termometrai rodės 22-27, vakariniame šalies pakraštyje 19-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 8:07:07.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
1: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 13 minučių šalyje. Sveiki visi, metas sporto naujienoms. Ir žinoma, pradėkime apžvalgą nuo naujienų iš pasaulio futbolo čempionato. Pastarųjų 2 pasaulio čempionatų prizininkai kuratai iškovojo pirmą pergalę 2026 metų turnyre. L grupės rungtynėse kuratijos futbolininkai 1-0 įveikė Panamos rinktinę. O K grupės dvikovą laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Taip pat pasaulio futbolo čempionate susitiko L grupės lyderiai – Anglija ir Gana. Šių komandų susitikimas baigėsi rezultatu 0-0, tada abi rinktinės pasidalino po tašką. Sugrįžkime į Lietuvą. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Lietuvos vyrų salės futbolo rinktinio žaidėjas Ignas Raštutis. 26 futbolininkas salės futbolo karjeros kelią pradėjo 2022 metais Vilkaviškio Bruklino ekipoje. Po 2 sezonų Vilkaviškyje Raštutis persikėlė į Jonavos Vikingų komandą, kurie rungtyniavo nuo 2024 metų. Komanda artėjančiam sezonui būrintis Utenos Juventus klubas suformavo trenerių ir personalo štabą. Komandos vyriausiojo trenerio pareigas eis Laimonas Eglinskas.
1: Radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Joninių naktis nuo seno laikytas stebuklų ir paslapčių kupino laiko, ir tikima, kad ir šią joninių dieną gamta atskleidžia savo paslaptis, o likimas siunčia ženklus tiems, kurie moka juos pastebėti. Taigi pažvelkime, kągi šiandieną jums pranašauja žvaigždės. Ir pradėkime nuo pirmiausia prognozės avinams. Šiandieną emocijos skatins ieškoti bendrų sprendimų ir mažinti įtampą. Svarbus pokalbis gali padėti aiškiau suprasti visą situaciją. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas nei individualios pastangos. Jaučiai, jūsų viduje gali būti daugiau dėmesio kasdieniams rūpešiams. Viena smulkmena gali pasirodyti svarbesnė nei atrodė iš pradžių. Santykiuose daugiau ramybės atneš nuoširdus dėmesys artimam žmogui. Dviniai, jūsų viduje gali būti daugiau kūrybinio įkvėpimo ir optimizmo. Emocijos skatins dažniau šypsotis ir ieškoti malonių akimirkų. Netikėtas pasiūlymas gali praskaidrinti dieną. Prognozė vėžiams. Artimo žmogaus žodžiai gali suteikti pasitikėjimo, o viduje gali būti daugiau poreikio ramybei, saugumai, finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ilgesniam laikotarpiui. Liūtai. Šiandieną emocijos skatins ieškoti naujos informacijos ir įdomių pokalbių. Viena žinia gali pakeisti požiūrį į tam tikrą situaciją. Finansiniuose reikaluose verta atidžiau vertinti smulkias detales. Mergelės. Jūsų viduje gali būti daugiau dėmesio praktiniams klausimams. Šiandieną emocijos skatins galvoti apie saugumą ir stabilumą. Kasdienio situacija gali paskatinti peržiūrėti prioritetus. Naudinga vengti spontaniškų sprendimų. Svarstyklės. Aplinkybės gali suteikti progą parodyti savo gebėjimus. Naudinga remtis logika ir patirtime. Santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdumas ir atvirumas. Skorpionai. Viduje gali atsirasti noro šiek tiek atsitraukti nuo triukšmo. Emocijos skatins daugiau laiko skirti apmąstymams. Finansinėse reikaluose verta atsargiau vertinti neaiškius pasiūlymus. šauliai. Šiandieną emocijos skatins ieškoti bendraminčių ir naujų galimybių. Draugo ar kolegos patarimas gali pasirodyti labai vertingas. Santykiuose daugiau harmonijos sukurs bendri planai. Ožiaragis. Viduje gali stiprėti atsakomybės jausmas. Vienas sprendimas gali turėti didesnį reikšmę, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis anksčiau numatyto plano. Vandenis. Šiandien galite pajausti daugiau įkvėpimo, optimizmo. Taip pat palanku mokytis, tobulėti. Finansiniuose reikaluose naudinga investuoti į žinias ir patirtį, o santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdus domėjimasis kitu žmogumi. Ir žuvis. Šiandieną norėsis giliau analizuoti situaciją, žmonių motyvus. Vienas klausimas gali pareikalauti daugiau laiko nei planuota. Vertinga vengti didesnės rizikos, o santykiuose daugiau naudos duos nuoširdus ir ramus pokalbis. Taigi visiems gražios joninių dienos.
2: Horoskopai.

0: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
1: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi įtakoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar ir žaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užtešti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina, keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.
2: Radijo stotis Pūkas.
3: Radijo turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
6: Dovanoju.
5: Atiduodu.
7: Ir šį šventinį rytą prekiausime radijo turgelyje ir nors joninių laužai jau užgeso, bet gerų pasiūlymų paieškos tikrai tęsiasi. Taigi, kviečiu į radijo turgelį, kuriame tikrai netrūks, nebejoju ir šiandieną įvairiausių skelbimų, naudingų pasiūlymų ir galimybę rasti tai, ko ieškote. Tai jeigu norite savo pasiūlymų pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 05. Prekiausim iki 10 valandos. Ir turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
8: Labas rytas. Čia jūs patrūkdė Ukmergė.
7: Klausom.
8: Parduodžiu vištų piešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas yra savos gamybos. Taip pat autoklavą, bičių spiečių ir bičių avilį. Dar šuns būdė dideliam šuniui, gyveno Sibiro laiką, labai šilta. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas 066-75-1218. Ukmergė. Ačiū, skelbimą priimta.
7: Ačiū. Gerų joninių ir jums. Klausytojos iš Ukmergės numeris 066-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus, plūgas, dviejų korpusų, žemės freza, akiečios, elektros stotelės, benzininį Honda variklį, žoliafės, benzininį Honda variklį, automobiliui UAS-3303, platformai tentas, tepelas ir blys ant šią 50, priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06741854546. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios šventės ir jums. Pakartosiu klausytojų iš Šiaulių numerį 06741854546.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vincas iš Kėdainių. Noriu pasveikyti visus su joninėm ir noriu paskelbti skelbimuką, kad parduodu lenkišką arklinę šienapjovę. Įmas raminiais guminiais ratais. Galima pjauti vienu, galima pjauti dviem arkliukais. Dvi senovinės sudinės plėškės stambiam arkliui. Šimtinį tepalo siurblį. Cisternas 5 kubų vandenį ir 1 kubų cisterną kūrui. Beratų cisternos, 2 elektrinius piemenius ir dovanoja daug, daug pievas nusišienauti. Kam netoli Kėdainiai, prašom, skambikit. Ir telefoniukas būtų 06-84-690-80.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gražios šventės jums. Pakartosiu Vinco kontaktinį numerį 06-84-690-80.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašino mėsmalėm. Dujinėm elektriniam viryklėm. Lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060-83-01-34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060-83-01-34.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Pranas Kaišiadorys.
0: Taip.
1: Noriu parduoti valtį stiklo plastiko stipri 5 vietų. Kaina būtų 850 eurų. Toliau, prie traktoriaus frontalinio krautuvo šienų šiaudų rulonų krautuvo šakes. Toliau, senos laidos viliukų, reiškia 5-9, paskirstymo dėžę, vadinama razdatkė. Toliau, valgos GAS-24, nerūdijančio plieno 4 sparnus. Toliau, viliukų arba valgai užpakalinio tilto blakyruotę. Ir būtų viskas. Toliau, mano numeris 06-41-72-355. Ačiū Jums.
0: Ačiū. Gražios dienos palinkėsim. Klausytojo Prano iš Kaišiadorių numeris 06-41-72-355.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ačiū, Maigys skambina iš Utenos.
0: Klausom.
1: Parduodama 3 albumėliai prieškario laikų nuotraukų, su nuotraukomis jau. Keletas litų ir revoliucijos laikų rusiškas ordinas yra. Yra sovietinių laikų počiafonas su plokštelėmis. Taip ir viskas bus.
0: O jūsų numeris?
1: Tai, reiškia, 0389359 05.
0: Taip, čia laidinis numeris, taip?
1: A, laidinis, jo.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Taigi, pakartosiu kontaktinį numerį klausytojų iš Utenos 0389 35 905.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite

0: burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00662.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. greitai.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Tur.

0: Ir prekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas, Algimantas iš Kauno. Taip. Parduodo naudotą kaviniais kavos aparatą trifazis Saema firmos, taip pat parduodo naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintele Singer, taip pat keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatomų, taip pat detalių siuvimo mašinoms, taip pat parduodo kompaktinių diskų grotuvą Tascam firmos, taip pat fotomėgėjams parduodu dvi fotolempas Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumų. Taip pat parduodu moteriškus kailinukus juoda spalva maždaug 52 dydis. Taip pat parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai aliuminio rėmo. Taip pat parduodu akumuliatorinę nešiojamą kolonėlę Onyx firmos 250 W su Bluetooth funkcija. Taip pat parduodu kilimą, išmatavimai būtų 1,90 m, 2,90 m. Telefono numeris būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu, Algimanto iš Kauno numerį 0657-81-331. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paskambino Rolandas iš Kauna.
0: Taip.
2: Taip, Rolandas Kaune turi parduoti dvi harmonikas Honor. Viena harmonika būtų detonacijas, kita harmonika getonacijas. Harmonikos tri balsės, tvarkingos ir groji. Ir mano telefonas Kaune būtų 0633-799-768. Ačiū labai.
0: Ačiū, gerą pardavimą.

tema. O muzikuojantiems klausytojams, susidomėjusiems parduodamomis harmonikomis, pakartosiu Rolando iš Kauno numerį 06 33 79 768.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
6: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
7: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turgelis.
3: Skambina klausytojas, labas rytas.
9: Labas rytas, skambino Antanas. Visoje Lietuvoje nupirčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumai, daužti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domna įvairius variantai, kaip pavyzdys Toyota, Mercedes, Audi, bei kiti automobiliai. Taip pat domna įvairiai žemės ūkio technika, įvairius traktoriai, kaip pavyzdys MTZ, T16, T25. Bei vakarietiški traktoriai. Taip pat domna įvairius motociklai, mopedai, vieni motociklai, keturračiai motociklai, domna žaliapis traktoriukai. Siūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
3: Ačiū, iki.
10: Pakartosiu Antano numerį 06 36 12 8 3 1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu paduoti svetimą skelbimą.
0: Taip.
1: Jonas iš Marijampolės rajono parduoda paršiukus. Telefonas būtų 06 07 45 47 2. Kartoju. 06 07 4 5 4 7 2. Dėkoju.
0: Ačiū. Geros dienos jums. O Joną, kurio vardu, ką tik skelbimas ir nuskambėjo, sveikinam su varduvėmis. Jo kontaktinis numeris 06 07 45 47 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malką, suveža į vietą, kerpa gyvatvorę į žolę. Ir išnumoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, kaina sutartinė, visos sąlygos geros. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskrity. Ir mano telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, gerų joninių.
0: Ačiū Jums irgi, geros šventinės dienos. Klausytojo Vytauto numerį pakartosiu 06-70-99-011.

vos kelios akimirkos, belieka iki 9 valandos. Taigi netrukus programoje žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė šiluminiai elektriniai okupuotame Kryme. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to pratęsim turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę, kaip Liuksemburgė vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje, žemiausios Europos Sąjungoje, stabilizavimosi požymį nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grinda užsakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymė itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortišku maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Valstybės duomenų agentūras skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklos, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė šiluminį elektrinį okupuotame Kryme. Ukraina didina spaudimą pusėsalyje esančiai Rusijos infrastruktūrai. Šis išpalis įvyko tuo metu, kai okupacinė valdžia teigia, kad dėl plataus masto elektros tiekimo sutrikimo maždaug pusė pusėsalio liko be elektros. JAV Senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai Senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja Trumpą išvesti JAV pajėgos iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisė negali ginčytina. Tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulinės energijos rinkos ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusi Libaną ir Persijos įlankos valstybės. Italijoje įgyvendinant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objektų – nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos.
1: Sportas.
0: Prancūzijos krepšinio lygos finalinėse 5-osiose rungtynėse triumfavusi Monako ekipa susigrįžino čempionės titulą. Monako kunigaikštystės komandos svečiuose 101-92 susitvarkė su Paris. Monako finalo serijai iki 3 pergalių laimėjo 3-2. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 24 Matas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20-metį turką. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus, šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio danguje padaugės kamulinių debesų. Popietės valandomis iš jų vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir rytojaus popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
5: Čika.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
7: Labas rytas visiems. Šį gražų, saulėtą joninių rytą programoje ir toliau Radio Turgelis tęsiasi. Juk kartais tai, ko ieškome, būna visai šalia, tai reikia išgirsti. Taigi, kviečiam klausytis Radio Turgelio. Netrukus čia ir toliau skambės įvairūs skelbimai, informacija apie mūsų klausytojų parduodamus arba norimus įsigyti daiktus. O jeigu tokį skelbimą norite ir jūs patys pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Ir laukime norinčių prekiauti skambučių.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Trukda iš Šiaulių, norim skelbimuką įdėti.
0: Taip.
1: Šiauliuose parduodam dušą, kabiną. Aina kaip vonė, jinai geram stovim, jinai yra didelė, kai sakam, su stiklais. Va, atiduodam labai pigiai, kai sakam, dušą. Skambyti, kai sakam, 06-46-55-452, va, kam reikia. Į dar būtum skelbimuką, Berūtė, dirba su verslų liūdimu, būrėja, kam ta reikia pagalba, kam nereikia, jos numeriukas būtum. 06-06-87-008. Į dar mum reikalingas žmogus, gal būtum iš Šiaulių žmogus, va, kuri su plytelėm galėtum sienas išklijuoti, su plytelėm grindis, parketų sudėti, parketinių lentelių, išklijuoti su tapetais. Su kaina suderinsim, būtum žmogus, kuri išmana. Reikia remontą padaryti. Į dar reikalingas stogas, reikia porą šiferių trys pakeisti. Tu irgi kiek reikia, tamai sumokėsim. Irgi gal būtum iš Šiaulių, kai sako žmogus. Į numeriukas irgi 06-46-55-452. Į čia moterikę prašė labai įdėti jos skelbimą. Reikia prižiūrėti, kai sakam. Būtum lengvų 60 metų, 65, tvarkinga moterikė, sutarsai jinai su kaina, a ką, duoda gyventi ilgam, labai tvarkinga, nuo savam name. Į jos numerikas būtum kur kreiptis. 06-06-25-744. Ačiū labai, geros savaitėlės jums.
0: Ačiū, geros šventinės dienos. Pakartosiu kontaktinius numerius, jeigu sudomino pirmas skelbimas, skambinkit 06-46-55-452. Dėl antrojo galit skambinti 06-06-87-008. Dėl trečiojo 06-46-55-452 ir dėl paskutiniojo 06-06-25-744.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę su tvenkiniu apie 20 arų, tvenkinys įžuvintas, yra miškelis nedidelis 2-3 arai, šalia vieškelis, elektra, teka upelis, nuo upelio galima išplaukti į ežerą už 100 metrų, yra užtvanka. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais parduodama arba parduodama atskirai padargus, atskirai traktoriuką. Padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločio, bulviakasė lenkiška, yra plūgas dar, malkams pervežti vienašės traktorinės priekavos rėmas, 3,5 metrai ilgia, T40 stebulės. Dar turim parduoti žolės bulvenuojas smulkintuvas yra. 1,2 metrą pločio, gali būti pakabinamas, gali būti prikabinamas, jis daugiau tinka prie japoniško traktoriuko. Taip pat dar turim parduoti obolių tarkavimą mašiną. Yra elektrinė, trifazė, stipri, galinga mašina. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-13-199-72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06-13-199-72.

0: eterio. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Superkame įvairių markių automobilius Šiaulių apskrityje ir visoje Žemaitijoje. Automobiliai gali būti techniškai netvarkingi, neeksploatuojami, be techninių apžiūrų, surūdyje ar angliški. Sutvarkame visus reikiamus dokumentus, atsiskaitome iš karto. Taip pat superkame įvairią žemės ūkio techniką. Ir mano telefono numeris 0601 43 006. Ačiū skalbimą ir gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 0601 43 006.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galąstuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluoną nugriovimui, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsinei, dekoratyvinius akmenis, mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gerų joninių ir jums. Klausytojo iš Prienų rajono numeris 06 75 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norim įdėti skelbimą, parduodame Kretingoje Porsche Cayenne kablį kaip naują 2017 metų. Šaldytuvą variklį, galingas variklis kaip radiatorius, kombainą M Volvo Record. Mūsų telefono numeris yra 064-909-551. Kaina visų sutartinė. Ačiū Jums, gražios dienos.
0: Ačiū, gerų joninių Jums. Klausytojos iš Kretingos numerių pakartosiu, susidomėjusiems skelbimo 06-49-09-551.

0: Radio Turgelis.
1: Studijos telefonas 09004500005.

0: Klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės savytės auginimui ir eriukus pjovimui Marijampolės apskrityje. Kreiptis telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477. Turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Su šventėmis visus
0: Ačiū.
1: Radio klausytojus. Noriu pateikti skelbimą. Kompanija Jokada grupė pastovė visoje Lietuvoje prekiauja A-klasės lauko ir vidaus durimis, atvirimų ir dusmų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas Makerban Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai būtiniai pramoniniai garažo vartai įvairių išmontavimą ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06-84-200-068. Dėkui už priimtą skelbimą ir gero gražaus savaitgaliu.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu ginto kontaktinį numerį 06-84-200-068.

mažiau negu minutę, belieka iki pusės dešimtos. Padarykime pertrauką turgelyje, netrukus jūsų dėmesio į žinius. Žiniuose išgirsite apie Uostamiestyje surengtą reidą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po jų sugrįšim ir prekiausim toliau.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Per Uostamiestyje surinktą reidą pareigūnai tikrino, kaip dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių. Per reidą užfiksuota 15 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Sustabdyti 4 neblaivos dviračių transporto priemonių vairuotojai. Dar 8 elektrinės mikrojudumo priemonės vairavę asmenis atsakomybės sulauks, nes nedėvėjo jiems privalomų saugos šalmų. Taip pat užfiksuota, kad 3 16 metų nesulaukė nepilnamečiai, neturėdami specialių pažymėjimų vairavo galingus paspirtukus, kuriais važiuoti galima tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, Uostamiestyje šiemet jau užfiksuoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviračių ar elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Per juos sužalota 10 žmonių. Gaminantis vartotojai per gegužį į tinklą patikė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbia energijos skirstimo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Paklausių specialistų trūkumas būdingas visai Europai. Kvalifikuoti darbuotojai laisvai renkasi ne tik darbdavis, bet ir ekonomiškai patrauklesnės darbo galimybės užsienyje. Klaipėdos uostas sektorius konkuruoja su tarptautinė darbo rinka, nes laivų remonto, gamybos, terminalų technikos ir pramonės įrenginių srityse dirbantys specialistai dažnai migruoja tarp Lietuvos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių. Dėl to darbdaviams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti šiuos darbuotojus. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugnegesių, gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai, kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palidovų duomenis, bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimas realiuoju laiku. Rusijos ir Kutsko, Omsko ir Novosibirsko regionai įvedė benzino pardavimo apribojimus. Omsko gubernatorius paskelbė, kad bus uždrausta prekiauti degalais kanistruose, pirkimai apriboti iki 40 litrų vienai transporto priemoniai. Anot jo, šios priemonės būtinos siekiant išvengti dirbtinės panikos degalinėse. Taip pat apribota prekyba dizelinu. 80 litrų vienam papildymui įprastose degalinėse ir 200 litrų greitkeliuose. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholio sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygas Suomijos platintojams parduoti alkoholį užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai. Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinius Ukrainos ir Lenkijos ginčius dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Šį mėnesį Zelenskis įsitino kaiminę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos, kaltinamos Lenkų žudimo per antrąjį pasaulinį karą vardu. Kraštutinį dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią apdovanojimą Lenkijoje, nepaisant šalies ministro pirmininko bandymų sušvelninti ginčą. Lenkija yra svarbiau Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija, per ją Ukrainai tiekimi vakarų ginklai.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate susitiko L grupės lyderiai – Anglija ir Gana. Šio komandos susitikimas baigėsi rezultatu 0-0, tada be rinktinės pasidalino po tašką. Londone prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30-metį Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutės 6-3-7-6 susitvarkė su 31 Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti Lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Jie pelnė 21 reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Pūs vidutinio stiprumo vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną, popietės valandomis, vietomis trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras aukščiausiai šils iki 23-28 laipsnių.
1: Radio stotis Pūkas. Radio Turgė.

0: Grįžtame tiesioginėme eteryje į radio turgelį. Labas rytas turiu ir neseniai prisijungusiems. Sakoma, kas ieško, tas randa. Rasti tikrai yra lengviau, kai klausotės radio turgelio. Taigi tikrai verta paklausyti ir kągi šiandieną siūla mūsų klausytojai. Ir šį šventinį rytą džiaugiuosi, kad taip aktyviai dalyvaujat. O studijos telefono numeris, norintiems prisijungti, 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Statau duris, spinas, lankstus, atlieku kitus staliaus darbus. Darau šarvuotų durų apdėlą, keičiu bei remontuoju spinas. Surenku bei remontuoju galvą. Mano telefonas 06 99 39 451. Dėkui.
0: Ačiū. Sėkmės darbuojantis. Ir jeigu ieškote staliaus, pakartosiu Vytauto iš Kauno numerį 06 99 39 451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Birželio 27 dieną kviečiame į kelionę po ežerų kraštą Molėtus. Aplankysime Dubingių piliavietę ir susipažinsime su Radvilėnų giminės istorija. Lankinsimės Lietuvos etnokosmologijos muziejuje. Dalyvausime autentiškoje aukštaitiškos žuvienės virimo edukacijoje ir degustacijoje. Apžiūrėsime ežerų žvejybos muziejų bei egzotinių gyvūnų trofėjų ekspoziciją. Ir registracija būtų 370-615-31630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū ir jums gražios šventės. O susidomėjusiems kelione pakartosiu numerį 06-15-31-630.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškį.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
6: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus.
0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame

0: pasiruošti, bei pirčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Taip pat nupirčiau seną motociklą Java iš ar kitus. Jų dalis, lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
1: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: paprasta sudalyvauti radio turgelyje. Turim dar vieną skambutį, labas rytas.
1: Klausytojas iš Raseinių.
0: Taip.
1: Parduodu Toyota RAV4 dizelis 06 48 33061. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmingo pardavimo. Pakartosiu, klausytojų iš Raseinių numerį, jeigu sudomino parduodamas automobilis, kreipkitės 06 48 33 061.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Ar aš turgenį papuoliu?
0: Taip, taip, čia papuoliat.
1: Čia skambina jumis iš Varėnos rajono iš Merkiniais.
0: Malonu, klausom.
1: Labai noriu parduoti senų svirnų, kokių 150 metų, gal ką muziejų reikia. Paskiau turiu žemės Česų kaime, 29 arai, prieina prie pačio Nemuno, netoli kupolas. Paskiau turiu dar 68 arus žemės sklypo Jablonavo kaimą, kur prieina iki Merkio. 68 arai iki Merkio plotas tokis. Nu ir viskas galbūt, laukiu pirkėjų.
0: Uh-huh. O kokiu numeriu jums skambinti?
1: 06-24-53-591, Julija.
0: Julija, taip?
1: Taip.
0: Uh-huh. Gerai, ačiū įskelbimą ir gerą
1: kartą. Nu, vieną kartą atsiskambinu, labai sunku, kažką tai žinokit, pasako, yra 74 euro centai ir nesusijungiu, o šiandien kažką tai papuolė ir sunku. Ačiū labai.
0: Džiaugiamės, kad pavyko prisiskambinti, matyt, kitą atveju tuo metu jau kalbam su klausytoju, linija būna užimta, tai tikrai verta pabandyti neprisiskambinus dar kartelį paskambinti. O įsidėmėjus jiems klausytojus iš Merkinės telefono numerį pakartosiu, dėl skelbimo galės kreiptis 06-24-535-91.

Dar kelios akimirkos lieka šio ryto turgelėje. Jeigu norite ir jūs pasidalinti savo jų skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. O klausytojas iš Marijampolės rajono Amalvos parduoda šieną Natūra 2000 rulonuose. Taip pat turi parduoti jaunus ožiukus ir oškytės. Skambinti telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas. 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Lieka mažiau negu 5 minutės iki 10 valandos, taigi šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Netrukus programoje žinios, juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Prancūzijoje dėl karščių be elektros liko 68 tūkstančiai namų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po žinių girdėsite laidą Mokslo langai, o nuo 11 valandos prasidės ir šventinė joninių programa, kurios metu galėsite ir sveikinti, ir susipažinti, ir mėgstamiausių dainų klausytis. Taigi, šveskime kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdinti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vykstančių šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos ir higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grindau sakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortiškų maudytis daugumai žmonių. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, šiaurės vakarų Prancūzijoje trečiadienį be elektros liko apie 68 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros energijos tiekimo sutrikimo šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį, pranešė pareigūnai. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus. Trečiadienį anot valstybinės žiniasklaidos pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonė. Tarptautinė jūro organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimų ir rytų, vadovaudamas į Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimu, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšiais su džihadistų ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausio lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės dvikova laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Futbolo klubas Panevėžys neapgynė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos taurės trofėjus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje, pusnestiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną situacija per daug nesikeis, ryto debesų bus nedaug, po vidurdienio danguje padaugės kamalinių debesų. Popietės valandomis iš jų vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir per kūnį, pusnestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir popietę aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu. 0600-77-400. Kartojame. 0600-77-400. Sonos klausos centras. Kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Praeito trečiadienio laidoje su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė kalbėjome apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Šios dienos laidoje pratęsime pokalbį ir toliau kalbėsime apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą. Sakykit, o kas atsitinka, jeigu sutrinka metabolizmo veikla?
4: Kada medžiagų apykaita veikia sveikatai nepalankia kryptim, reiškia žmogaus mityba nėra tinkama, suvartojama per daug angliavandenių, suvartojama iš vis per daug energijos, tai yra daugiau energijos negu išeikvojama. Dar nepaminėjau transriebalų, kurių yra visuose kepiniuose, bulvytėse, traškučiuose, viskas, kas minkšta, tašku, ilgai galioja, tai garantuotai ten yra transriebalų, kurie irgi yra žalingi mūsų sveikatai. Baltymų trūksta, riebalų irgi mes dažnai linkę padauginti tokių, kad ir visai sveikų produktų sąskaita, kaip pavyzdžiui, riešutų, kas mėgsta pagardinti moliūgų, saulėgražų sėklom, salotas, irgi turėkime omeny, kad jos labai yra kaloringos. Aliejai, riebalai, kuriuose mes kepam ruošiam maistą arba pridedam į paruoštą maistą, tai yra į salotas. Sūris, tai vėlgi, jeigu tai yra saikingai valgoma, tai taip, bet jeigu kas mėgsta ir papiktnaudžiauja, tai tokiu būdu mes galime suvartoti per daug riebalų, aišku, viršyti dienos energijos poreikį, kas vėlgi atsiliepia mūsų svorio didėjimui. Tai jeigu metabolizmas veikia nepalankiai sveikatai, kuri formuoja mūsų gyvenimo būdas, kaupiasi antsvorius, tai yra pirmas indikatorius, ypatingai juosmens apimti, jeigu didėja pilvas, ypatingai su amžiumi, tai yra labai prastas signalas mūsų metaboliniai sveikatai, dėl to, kad tie vadinami visceraliniai riebalai, kurie yra pilvo ertmėje, apgaubę organus, kaupiasi taukinėse, tai jie siejami su lėtiniu uždegiminiu fonu. Mes nejaučiam to uždegimo kaip karščiavimo arba kažkokio skausmo, bet tai yra lėtinis uždegiminis fonas, kuris veikia visus mūsų kūno organus, ypatingai kraujagyslės, tie uždegiminiai faktoriai, jų padidintas fonas ilgalaikiai perspektyvoje labai skatina aterosklerozės progresavimą netgi dar pakankamai jaunam žmogui, netgi kai kurių onkologinių, tai yra vėžinių susirgimų rizika gali padidinti, kaip storosios žarnos vėžio, vyram prostatos vėžio, moterim krūties vėžio rizika. Antras dalykas, kada kaupiasi svoris, ypatingai juosmens srityje, pasimato ir kai kurie mūsų laboratoriniai indikatoriai, kad jie išeina iš rėmų. Aišku, ta rutininė diagnostika arba profilaktinis sveikatos patikrinimas neapima jų visų, bet reikėtų gal ir patiems domėtis, tiesiog paprašyti šeimos gydytojo, atlikti ne tik bendrą cholesterolį, bet būtinai ir lipidogramą, tai yra visą spektrą, kuris apsprendžia mūsų bendrą cholesterolį. Tyria tą gliukozę nevalgius 12 valandų, bet tai yra labai mažai informatyvos tyrimas. Labai mažai, ypatingai, jeigu žmogus dar yra tokiam tranzite tarp sveikatos ir jau ne visai sveikatos. Tai irgi gliukozės kiek į kraują, kaip ir kraujospūdį, momentiškai gali tiek daug veiksnių paveikti, netgi pabūs kažkiek laiko nevalgius, padidėja cholesterolis, gliukozės kiekis pakyla. Nesaldžios kavos išgėrėm, paskatino dar labiau kortisolio gamybą, dar labiau padidėjo gliukozė. Jeigu, aišku, ta gliukozė ten yra 6-10, tai jau čia toks kraštutinis variantas, tai yra cukrinis diabetas. Žmogui jau reikia skubiai imtis gydyti, koreguoti, peržiūrėti būtinai visą jo mitybą. Tačiau šalia paprastos gliukozės labai verta pasidaryti glikuotą hemoglobiną. Tai yra hemoglobinas susijungęs su gliukoze. Hemoglobinas yra sudėti mūsų raudonųjų kraujo kūnelių, kurio pagrindinė funkcija yra pernešti deguonį, gaunama iš plaučių į visus audinius ir organus ir aprūpinti jų funkcionavimą. Tai jeigu gliukozės kiekis nuolat yra per aukštas, šiandien kalbu apie tuos momentinius padidėjimus, tai ir glikuoto hemoglobino koncentracija jinai yra padidėjusi, kas rodytų, jog žmogaus gliukozės kiekis yra padidėjęs. Galime daryti išvadą, kad gliukozės kiekis padidėjęs bent per pastaruosius 3-4 mėnesius, nes tai būtent yra tas laikas, kiek gyvuoja raudonieji kraujo kūneliai. Ir iš kitos pusės, jeigu žmogus serga diabetu, yra gydomas, tai glikuotas hemoglobinas yra labai geras diabeto kontrolės indikatorius. Ir parodo, kiek ta diabeto kontrolė yra gera ir ar gliukozės kiekis yra normos ribos, ar vis tik jis yra per aukštas. Per aukštas gliukozės kiekis parodo, kad yra didžiulė komplikacijų rizika. Vyksta tam tikri diabetiniai pakitimai, gliukozės kiekis aukštas, tai tie pakitimai vystosi sparčiai. Toliau, dar vienas dalykas, čia irgi yra visokių nuomonių, ko mes netyrėm. Nors galima išsitirti, bet tai tikrai nėra rutininis testas, kuris atliekamas visiems, galbūt tiem, kurie jau serga diabetu. Tai yra insulino kiekis ir jautrumas insulinui irgi yra indikatoriai. Tai jeigu žmogui yra insulino perteklius, greičiausiai, kad jau vystosi audinių rezistentiškumas arba atsparumas insulinui. Reiškia, insulino kiekis bando susidoroti su nuolatiniu gliukozės pertekliu, bet audiniai ir organai su laiku tampa nebejautrus jam. Tai insulino padidėjimas ir atsparumas insulinui yra antras indikatorius, kad kažkada to tos kompensacinės funkcijos išseks ir turėsim jau itin aukštą gliukozės kiekį ir turėsim antro tipo diabeto pradžią. Čia būtų esminis skirtumas tarp pirmo ir antro diabeto. Pirmo tipo, kada dėl autoimuninių procesų nukenčia kasos salelės atsakingos už insulino gamybą ir jis tiesiog nebesigamina, tai yra autoimuninė būklė pagal savo kilmę, tai yra visiškai kita liga, gydoma insulino injekcijom. Tuo tarpu antro tipo diabetas vystosi ne dėl insulino trūkumo, dėl kaip tik jo pertekliaus, dar vadinamas nuo insulino nepriklausom, kada insulino daug, bet receptoriai nebesugeba reaguoti ir gliukozės pasisavinti. Kasgi tada vyksta, gliukozės kiekis kraujyje kyla, įvairios komplikacijos prasideda, kaip žaizdelės, labai ankstyvas simptomas, tokios nekaltos, bet jos ilgai negyja, šlapiuoja, netgi supuliuoja. Tai būna silpnumas, nuovargis, miego sutrikimai, gali būti sunkesniais atvejais, kai gliukozės kiekis dar didesnis, troškulys, geras žmogus atrodo daug vandens, bet troškulys nepraeina, nors nieko ir sūraus nevalgyta buvo, tokiu būdu organizmas stengiasi pašalinti gliukozės perteklių. Na ir aišku, tą lydi visat gausus šlapinimasis. Manifestavus diabetui, šlapime atsiranda gliukozės, ko normai neturėtų būti.
3: Kokius simptomus sukelia antro tipo cukrinis diabetas?
4: Pradžioj gali nesukelti jokių, nes nuovargis, darbingumo netekimas, miego sutrikimai gali būti nurašomi visokiem dalykam, kurie ir taip vyksta mūsų gyvenime. Bet į tos papildomus, kaip troškulys, gausų šlapinimasis, negyjančios žaizdelės, reikėtų jau atkreipti dėmesį. Moterims gali būti mėnesinio ciklo sutrikimų, vyram potencijos sutrikimai.
3: Kokie požymiai rodo, kad atsparumas insulinui yra sumažėjęs?
4: Toks išorinis požymis būtų padidėjęs pilvas, specifinės riebalų susikaupimas, kaip gelbėjimosi ratas, apatiniai nugaros daly. Toliau, aišku, jau padidėjus virš normos gliukozės koncentracija, tai yra vadinama kaip gliukozės toleravimo sutrikimas, kada tai dar nėra antro tipo diabetas, bet jau gliukozė viršyje sveika norma. Toliau yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, kai atliekant ultragarso tyrimą, skaičiuoja tam tikrą indeksą, kuris rodo kepenų suriebėjimo mastą. Tai irgi yra vienas iš indikatorių, jog žmogaus organizmas yra atsparus insulinui. Ir aišku, nustatoma padidėjusi insulino koncentracija ir kiti parametrai, kurie padeda identifikuoti atsparumą insulinui. Tai prieš kokią keletą dešimtmečių apie tą nealkoholinę kepenų suriebėjimo ligą mažai buvo kalbama. Iš tikro požymiai atliekant ultragarso tyrimą yra panašus į tuos, kuriuos sukelia ilgalaikis piknaudžiavimas alkoholiu. Tai yra alkoholinė kepenų suriebėjimo liga. Tai yra pirmoji fazė prieš alkoholinį hepatitą, fibrozę, paskui jau yra cirozė. Kad dėl metabolizmo ir diabeto daitų iki cirozės, tai yra tikrai labai pavieniai reti atvejai. Dažniausiai tai būna ta pirmoji stadija, nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga, nes kepenys turėtų būti minkštos, neturėtų būti riebalų sankaupų, tokios yra metaboliškai sveiko žmogaus kepenys. Atliekant ultragarso tyrimą irgi iš šio rodiklio galima tą atpažinti ir imtis priemonių, nors pats žmogus kaip ir jokių skausmų nejaučia, objektyviai nustatomo kepenų uždegimo dar nėra. Nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga siejama ne tik su antro tipo diabeto rizika, ne tik su atsparumu insulinui, bet ir siejama su įvairiom neurodegeneracinėm ligom kaip demencijos, nes vyksta ir nervinio audinio smegenų lastelėse tam tikri degeneraciniai pakitimai, praktiškai visos organizmo sistemos, žarnynas, endokrininė nervų sistema, tai žodžiu visi procesai vyksta sveikatai nepalankia linkme, tai irgi atsparumas insulinui ir antro tipo diabetas sietinas ir su ankstesne demencijų pradžia, kada sutrinka ir kognityviniai procesai, atmintis, iki labai sunkių būklių, kai tiesiog žmogus yra priklausomas nuo artimųjų arba slaugos. Labai stipriai ir labai greitai visai tai progresuoja.
3: Pakitimai kepenyse, jų suriebėjimas, tai galbūt parodo, kad ir su cholesteroliu kažkas blogai.
4: Dažniausiai taip, su to cholesteroliu čia irgi yra įvairių nuomonių ir mitų, todėl kad cholesterolio 75-80% pačios kepenys ir pagamina. Tai irgi sako, aš nevalgau jokių riebalų, jokios riebios mėsos, kiaulienos, bet vis tiek mano cholesterolis aukštas. Tai cholesterolio gamyba kepenyse yra determinuota genetiškai, yra tokių sunkių šeiminių hiperlipidemijų arba padidėjusio cholesterolio būklių, kurias tenka koreguoti jau tik vaistais. Nėra nėra jos labai dažnos, bet tokių žmonių tikrai yra. Bet kad tai yra atsparumas insulinui, kad tai yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, tai yra du indikatoriai, kuriuos gali matyti iš lipidogramos ir kaip kompleksas, tai yra vadinamas metabolinis sindromu, kuris yra kaip diagnozė, jeigu žmogus turi bent tris iš tų komponentų, yra rašoma diagnozė, kuris siejama su padidinta širdies kraujagyslių ligų rizika. Tai pirmas yra padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, antras yra aukštas trigliceridų kiekis, tai yra viena iš lipidų frakcijų, ypatingai heterogeniškų, ir jeigu yra diabetas, ypatingai bloga kontrolė, tai trigliceridų padidėjimas būna ženklus. Dar vienas yra per mažas gerasis cholesterolis, tai yra tas DTL arba didelio tankio lipoproteinai, kurie atsakingi už mūsų kraujagyslių sveikatą ir aterosklerozės rizikos mažinimą. Tai jie pagrindiniai trys cukrus, trigliceridai, mažai gerojo cholesterolio ir praktiškai visada būna hipertenzija ir visada būna nutukimas, bent jau juosmeninis nutukimas. Vienas nieko, bet kai yra kompleksas, tai yra siejama ir su lėtinio uždegimo fono padidėjimu ir jeigu yra metabolinis sindromas, netgi ta cholesterolio koncentracija rekomenduojama dar mažesnė negu metaboliškai sveikam žmogui, siekiant stabdyti aterosklerozės spartų progresavimą ir mažinti tada MTL arba tą vadinamą blogą į cholesterolį. Tai irgi girdėjau diskutuojant kardiologus, kardiochirurgus, kad tam tikras tais cholesterolį mažinančiais vaistais yra ir farmacinės pramonės gigantų įtaka, formuojant rekomendacijas sveikatai ir algoritmus gydymo, nes kaip ir patys kolegos pastebėjo, su laiku cholesterolio normos vis mažėja. Dar sumažinam ir dar sumažinam, kiek ten turėtų būti sveiko, kiek didelė ar labai didelė rizika. Tai aišku, čia turbūt ir yra ta farmacinės pramonės įtaka, kad tiesiog tie cholesterolį mažinantis vaistai būtų skatinami išrašyti, o pacientus vartoti. Aišku, kaip ir patys kolegos irgi sutinka, kad kada kalbam apie širdies kraujagyslių ligas ir tam tikras būklės, kaip išeminė širdies liga, miokardo infarktas, jau įvykęs insultas, tai čia nieks nesiginčia, kad lipidus mažinantis vaistai yra vienintelė išeitis.
0: Laida Mokslo langai. Reklama. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar įžvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
5: Jonai, O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete. Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
8: Čika.
0: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
9: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie antro tipo cukrinį diabetą. Ar metabolizmas turi įtakos antro tipo cukrinio diabeto atsiradimui?
2: Tai yra patogenetinis mechanizmas, kaip antro tipo diabetą manifestuoja nuolat aukštas gliukozės kiekis kraujyje, kurį mes gaunam su maistu, nuolat kasa išskiria gausiai insuliną, audiniai tampa atsparus insulinui, nebereaguoja į insuliną, dar daugiau jo gamina, yra toksai gliukozės toleravimo testas. Žmogus nevalgęs išgeria 75 gramus tokio šlikštokai saldaus gėrimo, tai padaroma prieš išgeriant ir 2 valandos po išgerimo. Ir žiūri, kaip žmogaus kasa susitvarkė su gliukozės tokia bomba, sakykim, taip, nes tai yra bomba. Kol dar nėra diabeto, tai neretais atvejais būna taip, kad, na, tarkim, būna nevalgius normą arba šiek tiek daugiau negu normą gliukozės, o po 2 valandų po išgerimo didelės dozės gliukozės, kraujyje gliukozės būna dar mažiau. Tai reiškia, kad kasa dirba jau žvėriškų režimu ir išskiria insulino didžiulę dozę, nes jau tikisi, kad dar bus. Ir čia, jeigu, o va, kaip gerai dirba kasa, tai puiku, gerai dirba, bet jeigu šitokį insulino turi išmesti kiekį ir yra įpratinta taip dirbti, jau ateityje, na, prognozė nekokia.
1: O kas gerina jautrumą insulinui?
2: Tai čia irgi daug būtų tų dalykų. Pirmas, kuris ateina į galvą, tai aišku, yra fizinis aktyvumas, bet tai jau yra toksai nepasivaikščiojimas. Tai jau yra arba aerobinis fizinis aktyvumas, arba mankšta su svoriais. Tai dirbantis raumuo ir tau tokį mokslinį literatūrą įdomų palyginimą, jisai veikia kaip gliukozės siurblys. Nes raumenį dirbančiam, tai gliukozė yra reikalingas energijos šaltinis. Visą tą perteklių, kuris cirkuliuoja kraujyje, raumuo bedirbtamas jisai ir suvartoja. Raumenis stiprinantis pratimai su pasipriešinimu labai puikiai pagerina jautrumą insulinui ir padeda susitvarkyti su gliukozės kiekio pertekliu. Na ir toliau, aišku, būtų mityba, kurioje yra pakankamai baltymų, labai saikingai greitai pasisavinamų angliavandenių, kurie suvartojami turėtų būti pirmoji dienos pusėj, taip yra rekomenduojama. Na, nebent yra intensyvios treniruotės, tuomet galima ir ne pirmoji dienos pusėj, o prieš treniruotės. Bet jau tik tai nenakčiai. Kas dar gerina jautrumą insulinui? Streso kontrolė, pakankama irgi miego trukmė, pakankama miego kokybė, pakankamas skaidulinių medžiagų kiekis maiste, tai yra gausus daržovių, ankštinių augalų ir pilno grūdo produkto vartojimas. Dar vienas dalykas, bet irgi tai yra labai prieštaringai. Vieni taip sako, kiti taip sako. Tai yra protarpinis badavimas, kada tiesiog yra ilgesnės pertraukos tarp valgymų. Tarkim, mes pavalgom 7 ir pusryčiaujam ryte 7-8, tai yra 12-13 valandų. Tai nėra protarpinis badavimas, nes tai yra įprasta, kad mes vakare prieš miegą ir naktį nevalgo. Tai protarpinis badavimas, kada ta pati maisto norma dienos suvartojama per trumpesnį laiką, susidaro koks 16 valandų be maisto. Pakankamai yra ir tokių, kurie sako, kad ilgesnis laikas be maisto padeda stabilizuoti insulino kiekį ir pagerinti audinių jautrumą insulinui.
1: O tokie veiksniai kaip aplinkos užterštumas, ar turi įtakos?
2: Taip, oro užterštumas kietosiam dalelėm, kuo jų daugiau, tuo antro tipo diabeto rizika didesnė. Apskritai oro tarša didina visų ir širdies kraujagyslių ir visų lėtinių infekcinių ligų riziką. Triukšmas, nuolatinis buvimas triukšme, didina antro tipo diabeto riziką. Stresas, jau sakiau, netgi mačiau tokią frazę sisteminį apžvalgoje susijusioje su antro tipo diabeto rizikos veiksniais. Ar antro tipo diabetas užkrečiamas? Nu, lyg ir ne, bet kodėl tuomet asmens, kuris serga antro tipo diabetu, partneris, sutuoktinis, turi maždaug 26% didesnę diabeto riziką, lyginant su tais, kurių partneris, sutuoktinis, neserga diabetu. Tai yra su panašiai žmonių gyvenimo būdas, paros ritmas, mityba, fizinis aktyvumas. gimimas.
1: O genetika ar turi įtakos?
2: Yra tam tikra kombinacija, nes žmogaus genetika, genų kompleksas formuoja fenotipą. Tai yra žmogaus įvairių ypatybių visumą. Kaip mes atrodom, kokio ūgio užaugam, plaukų, akių spalva, plaukų tankumas ir panašiai. Tai yra genų kompleksas. Žmogus genetiškai gali būti labiau linkęs tukti, turėti lėtesnę medžiagų apykaitą, bet jeigu sveikatai yra gyvensena palankė, tai visi šitie genetiškai predisponuojantys veiksniai lyginami moksle su jungikliu šviesos, kuris gali likti niekada neįjungtas ir nebūti nei antsvorio, nei nutukimo, nei antro tipo diabeto. Labai toks ankstyvas ir grėsmingas požymis tai yra gestacinis diabetas, kada jaunai besilaukiančiai moteriai nėštumo metu nustatomas diabetas ir pagimdžius kūdikėlį, kaip ir liga pati atsitraukia. Tai jau atrodo tam tikrą metabolizmo tipą, hiperinsulinemija, rezistencija insulinui, kada gauna organizmas papildomą stresą. Vaikutį užaugint savyje, tai yra didžiulis mamai stresas, su gliukozės kiekiu organizmas nebesusitvarko. Tokiais atvejais, jeigu gyvensena nėra koreguojama, startuoja jau tas antro tipo diabetas, kuris jau yra kaip nuolatinė lėtinė liga.
1: Nors dažnai manoma, kad antro tipo diabetas yra neišgydomas, bet mokslininkai teigia, kad šią ligą galima sugrąžinti į ilgalaikę remisiją. Kokie prevencijos metodai yra siūlomi ligos sugrąžinimui į remisiją?
2: Tai nieko naujo nepasakysiu. Tai yra gyvenimo būdo korekcija. Yra aibės tyrimų, gyvenimo būdo korekcija padidinant fizinį aktyvumą, atitinkamai sukuriant kalorijų deficitą. Mitybos režime turi būti ne chaosas, o tvarka turi būti pusryčiai, pietus, vakarienė, tarp jų kažkokie maži užkandžiai, bet turi būti pakankamas baltymų kiekis, turi būti pakankamai maisto skaidulų, labai iki minimumo sumažinami angliavandeniai, aišku, padidinamas fizinis aktyvumas, ankstyvose stadijose, po kelių savaičių sumažėja medikamentų poreikis, po kelių mėnesių liga regresuoja. Sėkmė ligos regresavimo siejama su svorio mažėjimu, ypatingai juosmeninio nutukimo arba su visceralinių riebalų sumažėjimu. Kiekvienas sumažintas visceralinių riebalų kiekis irgi yra išskaičiuota, kad na, procentaliai mažina ir diabeto riziką. Tai gyvenimo būdas, medikamentai kaip pagalbinis dalykas, jeigu žmogus gyvenimo būdo negali pakoreguoti, dėl kažkokių priežasčių jam nepavyksta, būna netgi tokių sunkių atvejų, kad antro tipo diabetu sergančiam asmeniui prisireikia net insulino injekcijų. Tikrai tokių sunkių kaip 20 gliukozė. Žmogui jau reikia išimti cukrų, padidinti baltymų, susitvarkyti su miegu stresu ir fizinis aktyvumas kiekvieną dieną 30-40 minučių būna puikus rezultatai.
1: Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad keičiant gyvenimo būdą, galima tikrai užbėgti šitai lygai už akių.
2: Tikrai taip. Ir kaip sako, mes paveldim genus, tai dažnai labai paveldim gyvenimo būdą arba jo išmokstame vaikystė. Paveldim ir genus, bet tai lemia nedaugiau 20% mūsų sveikatos. Labiausiai mes išmokstam mitybos, įpročio ir gyvenimo būdo.
1: Cukrinis diabetas viena iš dažniausiai diagnozuojamų 21 amžiaus ligų. Sakykit, kokia yra cukrinio diabeto statistika pasaulyje ir Lietuvoje?
2: Tai Lietuvoje maždaug apie 5% žmonių serga antro tipo diabetu, kai kurios šalis turi blogą situaciją. Kipras, ten, kur yra aukštas nutukimo rodiklis, ten yra aukštas antro tipo diabeto rodiklis. Kadangi ankstyvose stadijose liga tikrai grįžta, tas procentas gali tarp 4-6% svyruoti. Lietuvoje daugiau serga žmonės vidutinio ir vyresnio amžiaus, pažengusiose šalyse ekonomiškai daugiau vyresnio. Daugiau yra moterų sergančių, nes tarp moterų yra labiau paplitęs nutukimas. Na ir aišku, moterų ilgesnė gyvenimo trukmė, tai sulig vyresniu amžiumi daugiau yra sergančių moterų. Tai Lietuvoje pikas antro tipo diabeto būtų turbūt apie 70 metų, paskui jau pradeda mažėti, nes tiesiog tie žmonės miršta dėl įvairiausių komplikacijų. Na ir iš visų diabeto atvejų, tai 90-95% tai yra antro tipo diabetas ir visa kita tai yra pirmo tipo diabetas, kurio statistika eilę metų nesikeičia.
0: Laida Mokslo langai. Reklama.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Girdėjote reklamą.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, Lietuvos sporto universiteto docente, visuomenės sveikatos mokslų daktare Miglė Bacevičienė, pakalbėsim apie tarptautinius mokslinius tyrimus diabeto kontrolės srityje.
2: Tai yra atlikta tikrai labai daug tyrimų, kas liečia diabeto profilaktiką susijusi su gyvensenos korekcija, mitybos, fizinio aktyvumo ir elgsenos korekcija. Tačiau giliau pasidomėjau būtent jau sergančių antro tipo diabetu ligos kontrolę, kur tų tyrimų galbūt yra kiek mažiau, nes vis tik tai yra specifinė žmonių populiacija. Tai norėčiau papasakoti apie keletą iš jų. Toks yra labai garsus eksperimentas, jau praėję kažkiek laiko po jo įvykdymo. Look ahead trial, tai yra žvelg į priekį, eksperimentinis tyrimas. Ir esmė buvo tokia, kad buvo į tyrimą įtraukta virš 5000 asmenų, kurie jau sirgo antro tipo diabetu, turėjo antsvorio arba buvo nutukę. Ir jie atsitiktiniu principu buvo suskirstyti į dvi grupės. Viena grupė dalyvavo programoje, kurios tikslas buvo intensyvi gyvensenos korekcija, o kita grupė tiesiog buvo kaip kontrolinė ir gavo tam tikrą edukacinę programą, tačiau jinai nebuvo nukreipta į gyvensenos korekciją. Tai yra toks moksliniuose tyrimuose būdas tiesiog žmonėms suteikti naudos, kad jie liktų tyrime ir dalyvautų testavimuose. Tai eksperimento grupėje gyvensenos korekcija buvo susijusi su kalorijų apribojimu, fizinio aktyvumo padidinimu bent 175 minutės per savaitę. Toliau jie visi tie pacientai buvo konsultuojami dėl elgsenos korekcijos bendraja gyvensenos prasme ir taip pat buvo tikslas sumažinti kūno svorį 7% ir daugiau. Na ir šitas didelis eksperimentas truko 4 metus. Buvo nustatyta, kad eksperimento grupėje, kuri dalyvavo gyvensenos keitime, matėsi stebėtas žymus ir nuolatinis svorio sumažėjimas, taip pat pagerėjo širdies ir kraujagyslių sistemos bei kvėpavimo sistemos pajėgumas. Kaip viena iš svarbiausių komponentų, autoriai atžymi, kad sumažėjo glikuotas hemoglobinas ženkliai sumažėjo, net 2%, tai rodo, kad pagerėjo diabeto ilgalaikė kontrolė. Na ir metabolinio sindromo komponentai priartėjo prie sveikatai palankesnių ribų, tai yra sumažėjo kraujospūdis, padidėjo gerojo cholesterolio ir sumažėjo trigliceridų. Tad padaryta buvo išvada, kad mitybos korekcija ir fizinio aktyvumo paskatinimas gali reikšmingai pagerinti metabolinę kontrolę kurie jau serga antro tipo diabetu, o ne tik tai užtikrinti diabeto profilaktiką. Kadangi kalbėjome daug apie miegą, streso koregavimą, tai irgi yra tokių atlikta reikšmingų mokslinių darbų. Pavyzdžiui, 21 metais publikuota sisteminė apžvalga ir metaanalizė, kuri įtraukė ir apibendrino 8 eksperimentinius tyrimus, kurie buvo atlikti su daugiau kaip 800 pacientų. Pacientų sergančių antro tipo diabetu. Tai visi šie pacientai gavo vieną iš kelių poveikių. Tai yra grįsta dėmesingų įsisąmoninimų streso mažinimą, toliau grįsta dėmesingų įsisąmoninimų kognityvinę elgesio terapiją arba kitas su dėmesingo įsisąmoninimo stiprinimu susijusias programas. Autoriai irgi nustatė nepriklausomai nuo kitų veiksnių, jog buvo reikšmingai sumažėję po visų šių dėmesingumo praktikų glikuotas hemoglobinas. Reiškia, diabeto kontrolė pagerėjo, tas sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingas, tačiau jeigu lyginsim su praeitų gyvensenos koregavimo tyrimu, jis buvo mažiuk. Tai galima sakyti, kad ta streso kontrolė mažą efektą turi, bet tikrai yra puikus papildomas būdas gerinti diabeto kontrolę asmenims, kurie jau gauna gyvensenos koregavimo programas. Nežiūrint, kad diabeto kontrolėje čia mes mažą turėjom efektą, bet labai sumažėjo stresas, depresiškumas, taip pat su diabeto arba su liga sukeliamo distreso pasireiškimas, sumažėjo nerimo simptomai kai kuriuose iš tų apibendrintų eksperimentinių studijų. Taip pat

0: tyrimų dalyviai nurodė, jog jiems yra lengviau susidoroti su emocinė našta, kurią sukelia ligos kontrolė. Kaipgi aiškina autoriai šituos pozityvius efektus, kurie įvyko, sumažėjęs gliukozės kiekis kraujyje dėl sumažėjusio streso ir pagerėjusio emocinio reguliavimo. Tai galbūt tie poveikiai ne visai yra tiesiogiai susiję su diabeto kontroliavimu, bet taip pat streso sumažinimas gali netiesiogiai pagerinti mitybos įpročius, paskatinti labiau domėtis gydymu, vartoti paskirtus vaistus, laikytis sveikesnės gyvensenos. Ir dar vienas, mes kalbėjom, kad miegas yra labai svarbus, aš tai turbūt irgi, jeigu konsultuočiau, tai turbūt pradėčiau nuo miego ir poilsio režimo sutvarkymo ir tada eičiau jau prie gyvensenos, nes jeigu žmogus neišsimiegojęs, pavargęs, na tai ten su ta gyvensena tvarkykis, nesitvarkęs, tai ir energijos tiesiog tam nėra ir greičiausiai tie pokyčiai bus trumpalaikiai nesėkmingi. Tai kągi su miegu atliko, tai irgi buvo įtraukta 24 eksperimentiniai tyrimai su asmenimis, kurie jau sirgo antrojo tipo diabetu. Buvo taikomi trys tokie pagrindiniai poveikiai, tai yra kognityvinė elgesio terapija, būtent skirta asmenims turintiems nemigą, bendroji miego higienos programa, tai yra, kada žmogus reguliariai gulasi, keliasi, išmiega pakankamą vienodą trukmę. Trečias poveikis tiesiog buvo prailginta miego trukmė, kai tie pacientai ilgiau būdavo lovoje arba ilgiau miegodavo. Na ir kągi nustatė, tai kad glikuotas hemoglobinas sumažėjo, reiškia diabeto kontrolė pagerėjo tiems asmenims, kuriems pagerėjo miego kokybė. Ir ypatingai sumažėjimas buvo ženklesnis tiems, kurie jau sirgo diabetu. Buvo įtraukta ir asmenys, kurie nesirgo diabetu, tai ir jiems glikuoto hemoglobino dalis sumažėjo, tačiau ne taip ženkliai kaip sergantiems diabetu. Miego prailginimas nebuvo toks įtikinantis, tokia išvada daro, tie teigiami efektai buvo nepastovus, tai yra vienuose tyrimuose jie buvo, kituose ne ir buvo neženklus. Irgi autoriai padarė išvadą, kad svarbu ne tik tai miego trukmė, bet ir miego kokybė, reguliarumas, nei tik tai ilgesnės laiko praleidimas lovoje. Per kokius mechanizmus šitie teigiami poslinkiai įvyko, tai sumažėjo stresas, dėl sumažėjusio kortizolio, ko pasakoj, pagerėjo jautrumas insulinui, sumažėjo simpatinės nervų sistemos aktyvumas, atsirado geresnė apetito kontrolė, sveikatai labiau palankus maisto produktų pasirinkimas, taip pat padidėjo kasdienė energija ir motivacija laikytis mitybos ir fizinio aktyvumo planų.
1: Ir apibendrinančios dienos pokalbį. Kaip pagerinti savo medžiagų apykaitą ir kaip išvengti antro tipo cukrinio diabeto?
0: Viskas prasideda nuo mažų gyvensenos sprendimų, kurie būna nepilnytai ignoruojami. Tai yra pakankamo kokybiško miego, sočių pusryčių, pilnaverčių pietų, lengvos vakarienės, fizinio aktyvumo, vengimo greitų užkandžių arba greito maisto. Na ir aišku, nepamirštant sveikų streso reguliavimo metodų, tai pasivaikščiojimas, pabuvimas gamtoje, užsiėmimas sau palankia malonė veikla, kurį įtraukia, suteikia džiaugsmo, bendravimas su savo brangiais artimais žmonėm, meditacija, joga ar kitas fizinis aktyvumas prisideda prie antro tipo diabeto profilaktikos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslinės įžvalgas, teiginius ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu sveiko ir aktyvaus gyvenimo. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejų sakinius nuo saulės akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. greitai.lt.
6: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Pakruojo savivaldybė primena, kad nuo Liepos 1 dienos Pakruojo miesto daugiabučio aikštelėse pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kurią tikimasi gyventojai aktyviai naudosis kaip ir tekstilės konteineriais. Pirmajame etape prie daugiabučio namų bus pastatyta 11 specialių konteinerių, skirtų maisto ir virtuvės atliekoms surinkti. Taip pat šiuo metu gyventojams yra dalinami rūšiavimo kibirėliai. Paklausių specialistų trūkumas būdingas visai Europai. Kvalifikuoti darbuotojai laisvai renkasi ne tik darbdavis, bet ir ekonomiškai patrauklesnės darbo galimybės užsienyje. Klaipėdos uosto sektorius konkuruoja su tarptautinė darbo rinka, nes laivų remonto, gamybos, terminalų, technikos ir pramonės įrenginių srityse dirbantys specialistai dažnai migruoja tarp Lietuvos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių. Dėl to darbdaviams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti šiuos darbuotojus. Nusekliai stiprinant krašto apsaugos sistemos kovinius pajėgumus, siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuvos kariuomenė aprūpinama modernė ginkluote, karinė technika ir amunicija. Jie įsigijama ne tik kasdieniam kariniam rengimui, bet ir pakankamoms atsargoms kaupti. Trumpuoju laikotarpiu iki 2030 metų amunicijos įsigijimams planuojama skirti ne mažiau kaip 10% nuo gynybos biudžeto, kas vidutiniškai per metus sudaro beveik 700 milijonų eurų. Nuo 2031 metų atsargoms planuojama skirti ne mažiau kaip 15% bendro gynybos biudžeto, kas vidutiniškai turėtų sudaryti virš 850 milijonų eurų per metus. Vienas pagrindinio dabartinio saugumo ir atgrasymo architektūros uždavinių – stiprinti oro gynybos pajėgumus. Gaminantys vartotojai per gegužę į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbia energijos skirstymo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kaip bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimo. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimo iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jo apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį, užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose, nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholius sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholio užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai.
1: Sportas.
0: Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių svečiuose su Portugalijos rinktinė. Portugalai pirmame susitikime Lietuvius pranoko 8-2. Pastarųjų dviejų pasaulio čempionatų prizininkai kuratai iškovojo pirmą pergalę 2026 metų turnyre. L grupės rungtynėse kuratijos futbolininkai 1-0 įveikė Panamos rinktinę. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus, šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus. Trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų dangoje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis, gali sugriaudyti ir per kūnyje. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir popietė aukščiausiai temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radijos stotis Pūkas.
3: Labą dieną, mėly klausytojai. Džiugu, kad leidžiate šią šventinę joninių dieną kartu su mūsų radio programa. Taigi dar kartelį sveikiname visus Jonus, Janinas, taip pat Jones, Jenes. Iš tikrųjų, vardai labai populiarūs, kaip jau ryte kalbėjom, šiuo metu Lietuvoje gyvena virš 27 tūkstančių Jonų, taip pat daugiau nei 19 tūkstančių Janinų. Nebejoju, kad tarp tų tūkstančių yra nemažai ir mūsų klausytojų. Taigi, siunčiam linkėjimus jums, linkim geros sveikatos, laimės, sėkmės, šilumos artimųjų apsuptyje ir daugybės gražių vasariškų akimirkų. Na, kad visiems Jonams ir Janinams ši šventė būtų dar smagesnė, žinoma, galite jiems perduoti linkėjimus ir čia, radio bangomis, kurios palydės ir gražiausios dainos. Studijos telefono numeris 09045005. Beje, mūsų šventinėje programoje vyks ir pažinčių linija, kur galėsite užmėgsti malonės pažintis ir šią šventinę dieną. Taigi visiems puikios nuotaikos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu. Įdomu.
3: Ne tik mes čia Lietuvoje, bet joninės arba vasaros saulėgrįža švenčia žmonės ir kitose šalyse. Ir nors tradicijos kažkiek skiriasi, bet visur šiai šventi būdingi laužai, dainų, šokiai, gamtos pagerbimas. Pavyzdžiui, mūsų kaiminėje Latvijoje žmonės pina ąžuolo lapų ir gėlių vainikus, taip pat laužus, kuriana dainuoja liaudės dainas, vaišinasi tradicinių sūrių. Estai renkasi gamtoje irgi laužus, didžiulius kuriana, taip pat rengia koncertus, šeimų susibūrimus. Apskritai, Estijoje ši šventė yra laikoma netgi viena svarbiausių po kalėdų. O Suomijoje šią dieną dauguma gyventojų vyksta į sodybas prie ežerų, kuriana laužus, lankosi pirtise ir mėgaujasi gamta. Norvegijoje pagrindinis akcentas yra pakrantės ir miesto aikštėse deginami laužai. Taip pat ir Danijoje deginami laužai, dainuojamos ir tradicinės dainos, rengiamos įvairiausios bendruomenių šventės. Beje, kalbant apie Ispaniją, San Juan naktis, būtent taip ten vadinama joninių naktis, yra įspūdingai švenčiama pajūryje. Žmonės degina laužus paplūdimiuose, leidžia fejerverkus ir vidurnaktį bėga per bangas, tikėdami, kad tai atneš sėkmę. Taigi, iš tikrųjų, labai įdomu, kad visose šiose šalise, galima sakyti, išlikę tie patys pagrindiniai simboliai. Tiek ugnis, tiek vanduo, gėlės, vainikai. Taigi, joninių tradicijos tikrai turi labai senas europinės šaknis, kurios siekia dar pagoniškus laikus.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Palangoje ir Šventojoje esantys žmonės sako, kad Baltijos jūros vanduo tapo žalios. Taip yra todėl, kad jūra pradėjo žydėti. Žydinčiame vandenyje maudytis nerekomenduojama. Toks vanduo gali neigiamai paveikti odą ir akis. Mokslininkai sako, kad Baltijos jūra yra viena purviniausių pasaulyje ir jos būklė negerėja. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje ES žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pienose, sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Valstybės duomenų agentūras skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinių ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos ir higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Europos Sąjunga Briuselyje surengė derybos su Talibano delegacija dėl prieglobščio negavusių asmenų grąžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos vyriausybės siekė griežtesnės pozicijos migracijos klausimo, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšiais su džihadistų ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausio lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis. Po 10 mėnesius trukusios izoliacijos Turkmenistanas, viena iš uždariausių pasaulio šalių, atsargiai atsiveria užsienio turistams. Buvusi Sovietų Sąjungos Respublika 1991 metais tapusi nepriklausoma valstybė, įvedė griežtus vizų reikalavimus ir atidžiai stebi keliautojus. Nors ši politika iš esmės tebegalioja, šios Centrinės Azijos šalies kelionių agentūros pastebėjo, kad pastaruoju metu sumažėjo paraiškų vizai gauti atmetimų skaičius, o šiais metais valdžios institucijos paskelbė planus plėsti turizmo sektorių. Tarptautinė jūro organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimųjų rytų, vadovaudamas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimu, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone.
1: Sportas.
0: NBA lygoje 14 sezonų praleidęs Jonas Valančiūnas panašu grįš į Europą. Skelbiama, jog jis susitarė dėl sutarties su Kauno Žalgiriu. Vienintelis likęs klausimas – sutartis su Denverio Nuggets. Iki Liepos 8-osios NBA klubas turi apsispręsti, ką darys dėl Lietuvio. Ar jį iškeis, ar pasinaudos galimybę nutraukti kontraktą. Futbolo klubas Panevėžys neapgynė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos turės trofėjus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Bus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų dangoje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras popietė šils iki 23-28 laipsnių.
1: Radio Sotis Kukas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Šią šventinę dieną toliau tiesioginėme eteryje tęsiasi ir mūsų šventinė programa. Už lango oras džiugina, žinoma, galime ir mes savo žodžiais, savo linkėjimais, sveikinimais pradžiuginti ir artimuosius draugus, kolegas. Ir tie sveikinimai nebejoju, kad tikrai suteiks šiai dienai dar daugiau šviesos, jaukumo ir šventinės nuotaikos. Tai jeigu norite sudalyvauti laidoje, primenu studijos telefono numerį 0900 45 005. Taigi, švęskim Jonines drauge su muzika, šypsenomis ir nuoširdžiais žodžiais.

0: sveikinuosi su paskambinusiu klausytoju. Labą dieną.
1: Labas.
0: Kuo vardu
1: iš karto? Norėčiau susipažinti su moterim nuo 70 metų iš Rokiškio, Kupiškio ar Anykščių rajono.
0: Taip, o koks būtų jūsų numeris?
1: Mano numeris, tiesi pamiršau, gal atsilieps dar Teresė Naginskaitė iš Kupiško. Ir mano numeris 06788-86-133.
0: 133, taip?
1: Taip.
0: Gerai, ačiū skambutį. Gražios šventinės dienos. Klausytojo numerį pakartosiu. 06 788 61 33.

0: Suraskį mane.
1: Prieš kelias akimirkas klausytojas skelbė apie tai, jog jį domina pažintis. O žinoma, damų norinčių susipažinti irgi netrūksta mūsų pažinčių linijoje. Štai Kaune gyvenanti moteris norėtų susipažinti su vyriškiu iki 70 metų draugystei bendraimui, kuris taip pat būtų iš Kauno. Taigi, kauniečiai, jeigu domina jūs šį pažintis, klausytojos pažinties žinutės numerį 1332. Pasakykite mums į studiją paskambinę ir šiandieną dar galėsite susisiekti, susipažinti ir užmėgsti malonę pažinti. Taigi, šios pažinties žinutės numeris 1332. Daugiau informacijos suteiksim paskambinus į studiją.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas Varlę.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienei. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.

4 minutės lieka iki vidurdienio. Taigi netrukus eteryje žinios, o žiniose sužinosite, koks Kauno mečetės įrašo sukėlė erzulį. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. O po jų pratęsim mūsų šventinę joninių programą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kauno mečetės administracija socialinėme tinkle išplatino prašymą įstaigos teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti fizinio artumo. Nors musulmonų bendruomenė tikina iš visuomenės te prašiusi pagarbos, įrašo sulaukė nemažai kritikos. Anot partijos, nacionalinio susivienijimas lyderio, parlamentaro Vytauto Sinicos, čia nekuklus mažumos prašymas, čia pirmas kregždis, kaip yra ir bus bandoma pasiekti, kad tai mes savo šalyje prisitaikytume. Niekada, sako parlamentaras. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 mečetės. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais mėgamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimų skelbimus Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Viena dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Tai ypač aktualu Dainiuose, Lyros ar Gegužių gatvių kvartaluose. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliams tampa sunku rasti. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugnegesių, gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenis, bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Gaminantis vartotojai per gegužį į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbė energijos skirstimo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinius Ukrainos ir Lenkijos ginčas dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Šį mėnesį Zelenskis įsiutino kaiminę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos, kaltinamos Lenkų žudimo per antrąjį pasaulinį karą vardu. Kraštutinio dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Aukščiausia apdovanojama Lenkijoje, nepaisant šalies ministrų pirmininko bandymų sušvelninti ginčą. Lenkija yra svarbiau Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija. Per ją Ukrainai tiekiami vakarų ginklai. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus. Trečiadienį anot valstybinės žiniasklaidos pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą, uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonė. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, šiaurės vakarų Prancūzijoje šiandien be elektros liko apie 68 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros energijos tiekimo sutrikimo šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį. Pranešė pareigūnai. Italijoje įgyvendinant sankcijas įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objektų nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės dvikova laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinėme etapo starte 24 metas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20-metį turką. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai ir negausiai palisti kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus, šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palisti kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūniją. Oras jau šils sparčiau ir popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį lietaus jau nebenumatoma, naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 25-30 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
8: Nupirkčiau seną motociklą. Iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
1: Radijo stotis Pūkas.
9: Ir čia radio eteryje toliau tęsiasi šventinė laida. Labą dieną visiems, malonu ištarti jau beveik 16 minučių po vidurdienio. Džiugu, kad čia šventinė nedarbo dieną leidžiate kartu su mūsų radio statimi. Sveikiname, žinoma, dar kartelį visus švenčiančius varduvininkus, Jonus, Janinas, Jonukus, Janites. Nebejoju, kad ar klausytojai tikrai turime šių vardų savininkų. O jeigu jūs aplinkoje yra švenčiančių ir norite jiems įteikti muzikinę dovaną, tai galite mūsų šventinės programos metu padaryti. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 00 05. Jau prieš tai ir pažinčių liniją atidarėm, taigi galėsite ir toliau joje dalyvauti, registruoti savo pažinčių žinutes arba jau teirauti susiregistravusiųjų kontaktinių domenų. Juk šventinė diena irgi yra puikus metas naujoms pažintims užmėgsti. Taigi visiems gražaus šventinio trečiadienio.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Surask mane.
4: Joninės nuo seno buvo laikomos ne tik gamtos, ne tik saulėgrįžo švente, bet ir ypatingų laikų žmonių pažintims. Ir sakoma, kad būtent joninių naktį užsimezga naujos draugystės, gimsta simpatijos, o kai kurios pažintys virsta ilgalaikiais ir gražiais gyvenimo keliais. Taigi, ta proga šiandien dėmesį skirsime ir pažintims. Ir ką tik mums į studiją paskambinusi klausytoja iš Panevėžio, seniorė, norėtų susipažinti su vyriškiu, kurio amžius būtų apie 75 metus, kuris neturėtų žalingų įpročių ir taip pat gyventų Panevėžyje ar Panevėžio rajone. Taigi, jei jūs domina šį pažintie žinutę, jos numerį 1330, pasakykit mums į studiją paskambinę, o tada jau netyrėje daugiau informacijos suteiksim, kaip su pačia mūsų klausytoje susipažinti, susisiekti. Taigi, jos pažintie žinutės numeris 1330.
3: Studijos telefonas 09045005.

šią gražią šventinę dieną. Sveikinimai skrieja į Raseinius, čia gyvenančiam Jonui, jį vardo dienos proga. Su Joninėmis sveikina dukra Sandra kartu su šeima ir visi linki stiprios sveikatos, sėkmės, laimės, daug saulėtų dienų ir kad gyvenime niekuomet netrūktų meilės. Taigi, eteryje vardavininkų Jonai sveikinimus palydės ir muzikinė artimųjų skiriama dovana.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
4: Tai įdomu. Įdomu.
5: Joninio švenčia tikrai didžioji dalis krikščioniškojo pasaulio, bet ne visos joninio švenčiančios šalis šokinėja per laužus, leidžia vainikus. Tai jeigu kuriais nors metais, būtent birželio 24-ąją, atsidursite viename gražiausių Peru miestų Kusko, nenustepkite, jeigu jūs pradės sveikinti su naujaisiais metais, nes būtent šią dieną ten vyksta šventė, dar vadinama Saulės naujaisiais metais ir vyksta Saulės garbinimo ceremonija. Jos metu aukojamas kukurūzų gėrimas čičia ir lamo širdis. Na, mums tikrai neįprastos tokios aukos. Aišku, šiais laikais gyvūnai nenukenčia, tiesiog yra toks teatralizuotas vaidinimas, kuris padeda lengviau įsivaizduoti, kaipgi atrodė aukos svarbiausiam Saulės dievui prieš 600 metų. Na, mes, būdami Lietuvoje, tikrai turime galimybę džiaugtis Saulės spinduliais. Šią šventinę dieną.

0: Реклама.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Girdėjote reklamą.

Dvi minutės lieka iki pirmos valandos, taigi netrukus eteryje žinios, o po žinių mūsų šventinėje programoje ir pokalbis bus su žolininkė Dėlė Karaliūnaitė, su jo susisieksime ir bandysime išsiaiškinti, kuogi yra ypatinga ši archaiška lietuvių šventė ir kodėl mūsų protėviai tikėjo, kad šiuo metu surinktos žolelis turi ypatingų galių. Taigi apie tai jau netrukus laidoje. Likit kartu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Grupė parlamentarų siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Jie registravo etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisą, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos arba Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojamas Suvalkijos, Sūduvos pavadinimas. Anot autorių siūloma pataisa siekiama įtvirtinti būtent istoriškai autentišką regiono pavadinimą Sūduva. Pakruojo savivaldybė primena, kad nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo miesto daugiabučių aikštelėse pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Pirmajame etape prie daugiabučių namų bus pastatyta 11 specialių konteinerių, skirtų maisto ir virtuvės atliekoms surinkti. Taip pat šiuo metu gyventojams yra dalinami rūšiavimo kibirėliai. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainų šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grinda užsakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieko saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortiškų maudytis daugumai žmonių. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšiais su džihadistų ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausiojo lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis. Europos Sąjunga Briuselyje surengė derybas su Talibano delegacija dėl prieglobščio negavusių asmenų grįžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos vyriausybės siekė griežtesnės pozicijos migracijos klausimu, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne. Tarptautinė jūro organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimųjų rytų, vadovaudamas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimu, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone.
1: Sportas.
0: Futbolo klubas Panevėžys neapgynė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos taurės trofėjaus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją. Pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse spindėjo 41-erių Cristiano Ronaldo. Portugalija 5-0 nepaliko vilčių Uzbekistanui, o Ronaldo asmeninį įvarčių sąskaitą atsidarė 2 tiksliais smūgiais. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus, šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų dangoje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūniją. Oras rytoj dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį lietaus jau nebenumatoma, naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Čika.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną visiems. Programoje toliau šią šventinę dieną tęsiasi laikas, kurio metu mes kalbame įvairiomis temomis. Na, o šiandieną, kai švenčiam vieną seniausių, vieną paslaptingiausių lietuvių švenčių, metas pakalbėti apie tai, kodėlgi buvo tikima, kad būtent šiuo metu surinktos žolelės turi ypatingų galių, o gamta gali padėti žmogui ir sveikatą sustiprinti, ir meilę atrasti. Taigi apie tai ir dar daugiau šiandien kalbėsime su žolininke Adele Karaliūnaite. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Taigi, gerbiama Adele, Joninės iš tikrųjų dažnai vadinamos viena archaiškiausių lietuvių švenčių. Kuo ji buvo ypatinga mūsų protėviams?
1: Tokia archaiškiausia šventė, tai būtų tos rasos, vasarvidis, o Joninės jau jos atsirado labiau krikščionybei atėjus į Lietuvą ir buvo tiesiog suderintas su tą tokia vandens pagarbinimu, su tuo šventumu, pasikeitimu gamtos ir mes gyvenam tokioj stebuklingoj gamtiniai aplinkoj, kur turim visus keturis metų laikus ir labai ryškiai matosi tas gamtos pasikeitimas, saulės sugrįžimas ir kas darosi, tos visos gaivės rasos, paslaptingos trumpos naktis ir tas vaikščiojimas paieškoti kažkokios laimės, sveikatos ir būtent labai susieta šventė ir su tuo, kad žmonės visada norėjo turėti daug vaikų, priešingai negu dabar, kad mes priešingai elgiamės, mes norim neturėti vaikų. O žinote, tais laikais, kai nebuvo nei pensijų, nei jokių garantijų socialinių, tai reikėjo tiesiog turėti stiprią savo šeimą, kas senatvėje prižiūrės, kas bus, jeigu liksti našlė ir be vaikų, tai absoliučiai moters gyvenimą, tą bevaikystę, tiesiog net negražiai ir vadinamos būdavo moteris bergždžiom, tai tiesiog keisdavo ir va, ta tokia naktis ir buvo, kad net ir ne viena, tas laikotarpis taip tiksliai dabar tokių kalendorių neturėjo žmonės, ypač valstiečiai, jie tiesiog vadovavo saulės, mėnulio ženklais ir kelios tos tokios naktys stebuklingos ir buvo tokios laisvesnės, kad galėtų tiesiog, atvirai pasakius, pabandyti kažkur kažką su kitu partneriu, kad vis tik tai susilaukti tų vaikų. Viena iš tokių galėjo būti galimybių.
0: Taip, o protėviai galbūt tikėjo, kad dar ir tam tikri augalai gali padėti susilaukti vaikų?
1: Taip, matot, labai, labai įdomiai pasikeitė viskas, kada pasikeitė tas žmonių socialinis gyvenimas ir absoliučiai pasikeitė. Ir va dabar tas šventimas vėlgi jis toks tampa kažkoks toks labai gražus, toksai demonstratyvus, tokia, labiau tokia kaip tarsi išorė. Ir visa Europa nuėjusi yra į tą tokį išorinį, tą tokį blizgėjimą. Čia ta šventė buvo švenčiama ir kitose, kitos tautos ir kitos valstybės šventė ir po šiai dienai švenčia ir Latvijai mūsų kaimynai, ir Estai, ir Varliukų dieną švedai turi. Tai, žodžiu, tas va toks atskirtis nuo gamtos ir žmogaus sugebėjimas išgyventi vienam, jisai daug kur padarė taip, kad to švenčių ta gilioji prasmė dingo tarsi, nes dabar laisvos ir moteris laisvos ir vyrai laisvi ir sąlygos gyventi yra be galo geros, palyginus su tuo, kas buvo prieš gerą šimtą metų, kol mes neturėjom šitiek daug galimybių ir elektros. Tai tas toks, sakysime, atitrūkimas ir ta šventė pakeitė jos, tarsi apvertė aukštyn kojom. O šiaip visais laikais buvo labai gerbiama ta nuosavybė ir kad taip kaip dabar, kad bet kas tau gali į tavo mišką ateiti ten žaliauti, grybauti, to nebuvo galima daryti, buvo griežtos tvarkos ir va tas, sakykim, toks žoliavimas, kas dar ir dabar išlikė, kad kas septynios, devynios ten stebuklingos žolelės renkamos, nu jis devynis žingsnius turi nuskinti, nu jis septynis žingsnius nuskinti, tie tokie magiški skaičiai, tai galėjo eiti tik per ežę, kur buvo skirtumas tarp dviejų šeimininkų žemių, kažkokia siaura ežė, tai va ten tarsi niekieno žemėje ir augo tos stebuklingos žolės, nes jos priklausė, nu niekam, ne Dievui priklausė, ir už tai jos galėjo turėti labai didelę įtaką. Ir ta va tokia smulkioji ta žalininkystė, kur moteris tiesiog eidavo rinkti, nes ten galėjo rinkti, tai ir atsirado tos tokios smulkios moteriškos žalytės, kurios tokios visokios vaizginos, sužginos, kurios įtakojo moters ten tą ciklą, kad juk būdavo ir tada moteris žinojo, kad jos neturi normalaus ciklo menstruacinio, kad nu, nepastoja, kažkas tai darosi, ar ten pūslės koks uždegimas, tai kokia naktyžėdė, kokiai pažiūrėjai pasiskindavo. Žodžiu, visada buvo šitas laikas atskirtas tai naujai gyvybei. Ir va, aš irgi kada taip truputį net nustebau, kodėl varliukų diena Švedijoje truputį šiauriau yra nuo mūsų. Ir va, šitom dienom buožgalviukai jau tampa varliukais ir išlenda iš kūdrų, iš balų, jau tapę varlytėmis. Jau jie tampa iš tarsi kitas gyvūnas atsiranda iš to buožgalviuko, kuris buvo panašus labiau į žuvytę, atsiranda ropliukas. Ir žinot, tas va, sakau, tas toks vaisingumas, juk varlė tai susilaukia labai, išneršia daug, o ypač rupužytės, jos šimtus kurkuliukų išneršia ir išropoja tie visi rupužiukai mažučiai iš vandens tiesiog vienu metu ir būna, kad net geros balos pakrantė, tai vien rupužiukai, ten kojas nėra kur pastatyti. Tai va tas toks tikėjimas, kad va, to, būsi toks pat vaisingas, va, kaip ir šitas gyvūnas, tai va, ir tas, sakykime, atsiradęs tas toksai, kad va, rūpužės ten yra nuodai, kad rūpužės sveika. O iš tiesų, tai ir aš gaminu truputėlį tokią surūpiją žolę, tokį, do įvairių tokių slaptų uždegimų, toks kaip gamtinis antibiotikas. Yra, juk ir tada sirgdavo ir tom visokiam lygom, ir tom negražiom lygom, gėdingom, ir uždegiminėm, ir buvo infekcijos labai didžiulės, tokios ne, išplytusios, net labai paplytusios. Tai žodžiu, visą laiką žmonės siekė to, kad būti vaisingai, susilaukti vaikelių, ir va tos vasaros trumposios naktis buvo skirtos ir šitam reikalui susitvarkyti.
0: Taip, tai buvo tam tikros ir apeigos atliekamos dėl šeimos gausos, dėl vaikučių susilaukimo.
1: Nu, tai dažniausiai tokios apsivalymo apeigos, nu kaip, ir dabar, žiūrėkite, ateina ir ką klausia. O man reikia organizmą valyti, aš noriu valyti organizmą, nors aš tą traktuoju, nu, gina kanalizacijos sistemą, žmogaus kūnas, taip lengvai paprastai ne. Jisai nėra sutvarkomas ir išvalomas, tam reikia didžiulės išminties ir patirties ir tų. Nebus taip, kad tu šieno pasiėmėjai saują, įsivyrėjai ir tau susitvarkys tokie svarbūs reikalai. Tai tiesiog tas išsiprausimas, atsikratymas kažkokio tarsi seno, galbūt net kažkokio seno tokio gyvensenos kažkokios, galbūt toks nedrasus savo noro ir galimybių suderinimas. Aš noriu, bet ar aš galiu, bet va šitą, jeigu aš padarysiu, nusiprausiu, įsimaudysiu ežere šią naktį ir va, aš tada mano noras įsipildys, man padės tos gamtos galios, man padės, jeigu ne pačios surinktos žolelės, tai gal nubėgsiu va, pas kokią nors adėlę, kur turi tų žolelių ir kažkas va tokio susitvarkys. Nes visada gyvenam ateičiai, mes šiandien gyvenam tam, kad būtų gražesnė rytoj ateitis, kažką darom, tvarkom, juk mes į praeitį niekada nebegrįšim. Ir va tas toksai galimybė pamatyti tarsi tą atsiveriančią ateitį, šviesesnę, gražesnę, va jinai labai svarbi ir todėl to šventės ir vyksta tokiais ypatingais virsmais, kada Kalėdos, Velykos, ten Saulėgrįžų šventės visokios, va tas, kas vyksta kosmose vyksta ir žmogaus pasąmonėje tiesiog kartu su gamta pulsuoja viskas.
0: Taip, o kalbant dar apie joninių metu surinktas žolelės, jos iš tikrųjų laikomos ypatingomis, ir kokias žolelės per jonines tradiciškai moteris rinkdavo?
1: Taip pat tai tas rinkdavo tokias, kur, kaip aš ir jau minėjau, tokias, kurios turėjo tokių dezinfekuojančių savybių, prieš uždegiminių, gydančių įvairius tokius moteriškus negalavimus, netgi, sakykime, maža kraujystės, dėl to, kad jeigu moteris, ne tik buvo taip, kad moteris negalėjo gimdyti, bet buvo ir moteris, kurios gimdė kas metai ir nusilpdavo kūnas, tai labai tokios yra geros žolės, tokia gyvatžolė, kraujo gyvatšaknė, va, tai šaknis yra renkama, tai žolė turi stiprią, tokią galingą raudoną šaknį ir atkurti kraujo sudėčiai, ypač išvargintom po sunkių gimdymų. Rinkdavo krūtų priežiūrai žolelės, tai žliūgės žylė, tokį, nu, į pienę panašą augalą, kur kaip pienas bėga baltas, irgi stiprus prieš uždegiminis toks skystis turintis savybių mastopatiją pagydyti. Jau vėlesniais laikais tai labai būdavo renkama ir kada jau buvo suprasta, kad yra svarbu ir kepenų, ir kasos ypač veikla, kad būtų sveika graži oda, tai va, rinkdavo ir tuos augalus, kurie gerai tikdavo šitiem dalykam. Tai toks vienas iš populiariausių, tai būdavo vadinamieji Švento Petro rakteliai, toks dirvoninis geltonas dobilas, tai jis turi savybės ir tinka ir esant cukraligėm, jeigu ar tokio tipo būtų cukraligė, ir tinka tais atvejais, kada yra nepakankama kasos veikla ir silpni nagai, plaukai, silpni išslenka. Aišku, kad būdavo surenkama tokios žolės, kurios augavo miške, tai ten eidavo ir į mišką, tai tokį bitinėlis vadinamas, arba didiežiedė juodagalvė augalas, jis ypatingai reikalingas kraujui atkurti, miškinis vykis, raminančiai veikiantis, naktižiedė, kaip aš minėjau, dabar mokslas labai naktižiedė iš naujo išnagrinėjo ir tiesiog rado stebuklingų tokių dalykų, kad šitas augalėlis labai palankiai veikia antinkščius ir inkstų žievę ir atstato kortizolio ir adrenalino pusiausvyrą, ypač tinka, kada yra pervargimas, toks atrodo žmogus nenervuotas, bet pervargės, raudoklė, tiem atvejam, kada labai daug įvairių išgyvenimų, netekčių, juk moterim ir numirdavo vaikeliai, ir buvo ir infekcinės išplitę vaikų įvairios lygos, ir įsivaizduokite, mamai, tai širdį skauda, tai ir rauda, nesustodama praradus dėl kokios karlatinos ar kokio koklišo vaikus, tai va tokios būdavo pasirenkama labai įvairių žolių. Studentės laikais aš dalyvavau keletui tokių ekspedicijų su istorijos mokslo institutu ir mes rinkom ir pajūry, ir aš savo gimtuosiuose kraštuose, čia aplink mūšos krantus, po kaimus važinėjau, ir rinkom etnografinę medžiagą. Mano klausimynas buvo lietuvių liaudės, nu tada reikėjo būtinai liaudės pasakyti, maistas, vaistai ir gyvūnų gydymas, kadangi, nu, aš veterinarijos gydytoja pagal savo įsilavinimą medicininį. Tai, žodžiu, tas vat ir buvo toks įdomus dalykas, kad kiekvienam krašte truputėlį ir skiriasi tie augalai, ką žmonės rinkdavo.
0: Taip, ir moteris turbūt dažniau rinkdavo negu vyrai.
1: Žinot, rinkdavo ir vyrai, ir va, ypatingai vyrai, labai keistai, dabar kai paklausėte, tikrai va tokia keista situacija, labai užsirašiau Kintų kaime, Pamary, kur tiesiog vyrai rinkdavo, nes jie vienas dalykas, kad jie rinkdavo dėl to, kad jie eidavo į tas marias ten žvejoti, Ir jie va, turėjo problemų jau, ko gero, tais laikais su prostata, nes tais laikais apie prostatą praktiškai nebuvo kalbama. Tai yra dabartinė išreklamuota liga. taip kaip ir erkinis encefalitas, dėl to, kad nu, vakcina yra brangi ir reikia parduoti. O iš tiesų nėra tiek tų tokių lygų, tiek daug, tiek dabar. Ir jie matyt sušaldavo, peršaldavo tuos savo organėlius ten reikalingus visus. Ir vyrai tai rinkdavo labai, toks yra didysis šalmutis, labai vyrų pamėgtas augalas. Vyrai rinkdavo raudoną dobilą savo jėgom atstatyti. Raudono dobilo nebūdavo taip ir dabar, kuris auginamas yra ne tas čia dobilas, kur dabar įžalinimo plotam yra auginami tokie ilgažiedis raudonasis dobilas, jis yra dvimetis ir jis nėra tas tikrasis vaistinis. O vat, rinkdavo dar, ojezau, dabar lipiką ir ne tą lipiką, kur čia rodė, kad į vazoną merkė ir geria iš to vazono, ten iš vazos lipiką, ne kybų į lipiką, bet rinkdavo tikrą geltoną į žiedą įžydinti, labai kvepiantį lipiką. Ir vyrai rinkdavo vingiorykštę. O ten tuose kraštuose, užliemuose, tuose pievose, kadaluose labai priaugė yra visur vingiorykščių. Rinkdavo ajerą, vyrai ajero šakniestėbius rinkdavo vasarą. Tai mes kažkaip šiaurės Lietuvoje labiau ajerą renkame. Nu, iš pavasario, pas mus, kada upės neša ledus, tai išneša tiesiog to ajero išplėšia iš pakrančių ledai ir pavasarį būna išplėštų tų šaknų ir galima prisirinkti tiesiog išmestai pakrantę. O ten rinkdavo vasarą. Ir įdomu, kad, sakykim, tokie, aš darau vyram tokį, užpiltiniai tokį rinkinuką, jį galima ir su vandenuku pasidaryti, į ledukų susišaldyti lipkant sienų, tai va toks labai daug daržo lapų, ažolo lapų į tą sudėti tų jų renkamų dalykų. Daug rinkdavo būtent nuo medžių. Žievės kažkokias pasiskusdavo. Tai tas vat, per tą joninių laikotarpį, tai lipikas žydė, žydytas šalbutis didysis, renkamas ajeras. Tai čia va tokie vyrų augalai. Ir vyrai irgi pindavosi vainikus. Ne tik, kad moteris pinasi vainikus, bet ir vyrai pindavosi vainikus. Tai vat jeigu moters vainikas labiau toksai iš tų mažučių balti dobilių, kai ten švelnios rugiagėlės, labai dar toks, sakykim, javose augantis yra kaulenis, tai bet to, iš šitų susirinkdavo tokių gražesnių žiedų, o vyrai labiau, tai kokios vikslos, tai va, varpos javų, tai raudonas dobilas, toks, nu, vyriškesnis tas toks stilius, kažkokios medžių šakelės, ar tai ąžuolo, ar tai beržo. Toks, žinot, gamta visko padovanoja.
0: Taip, bet kai kurios žolelės turbūt yra universalios ir vyrams, ir moteriams tinkamos.
1: Nu, matote, yra vyrai ir moteris, tai yra, kuo skiriasi endokrininė sistema. Ir jų šitos dalykus yra svarbiausia teisingai atskirti, nes yra skirtingai vyram, skirtingai moterim truputį, betgi kraujas yra toks pat, juk nieks neklausia, ar vyro ar moters perpilt kraują, žiūri kokią grupę, kad tiktų, o ne pagal lytį. Viršinimo sistema panašiai, šalinimo sistema, visą inkstų, viskas yra tas pats, tai organus irgi galima persodinti inkstą, pavyzdžiui, ar moters, ar vyro, nesvarbu, kad atitiktų. Tai žodžiu, yra bendros tos tokios augalų grupės ir yra tos, kurios veikia būtent endokrininę sistemą. Moterų vienokie yra hormonai, vyrų kitokie. Tai va tas yra svarbu. Šiaip aš pati tai skirstau į tokias keturias dalis pagal endokrininę būklę organizmo, tai vaikai, vyrai, moteris ir nu, kaip aš sakau, žmonės, tai šimtamečiai, tai tie, kurie jau gyvena daugiau kaip 60 metų, virš 60 metų, jiem vėl reikėtų truputį skirtingai parinkinėti žolytės.
0: Taip, o ką reiškia tas paparčio žiedas? Ar čia yra tiesiog graži legenda, ar vis tik joje slypi gilesnė prasmė?
1: Na, čia ta prasmė yra, ko gero, va, tai ir yra prasmė, kad tu tarsi sužinai tai, ko tu neturėjai sužinoti. Tai juk kada atrandi paparčio žiedą, nebūtinai tu būsi turtingas ir laimingas, tu turi mokėti jį valdyti kaip gerą įrankį. Tas, sakykime, matymas kažkoks, tu kažką matai, tu gali, nu, viskas supaprastėja tada, kai mes suvienodinam, bet juk pažinti gamtą, pažinti augalų kalbą, pažinti paukščių kalbą, tai nereiškia, kad tu čilbėsi kaip koks ten, sakykim, strazdas ar lakštingala, bet tu pažinsi, kodėl jisai čiulba, tu žinai, kad jisai, kada jis čilbės, tu pažįsti jo balsus, galų gale skiri paukščių balsus, skiri medžių rūšis, tu žinai, kad po ąžuolo auks baravykas, o po beržu raudonykis, tai va tas būtent pastabumas toksai, galbūt tada ir atsiranda, kai tau yra kokia nors liga, kažkokia problema, galbūt tokia, kur tu negali net niekam ir pasisakyti, galbūt gėda, ypač slėpdavo žvynelinę, kas serga, nes bijodavo, kad neištekės mergaitės, vyrukai bijodavo, kad nenorės už jo panelį tekėti, net miegoti eidavo su užkakstytom rankovėm ilgais marškiniais, kad tik nieks nematytų tos išbertos odos. Tai va tas toksai toj gamtoj tas atsidūrimas kitą kartą ir būdavo apspręstas to, kad žmogus turėjo problemą ir jisai turi nuo visų slapčia tą problemą sprendė. Tai toks dar keistas toksai yra dalykas, ypatingai čia apie anykščius, tai eidavo aplankyti nu, joninių iš vakarėse 23-22 į kapus savo mirusiųjų. Ir va tas toksai, sakykime, vėlgi, dabar kapinės mūsų tai yra kaip gatvės nupiltos ten tais žvyrais, akmenėliais uždėtos visokiam plokštėm. Lietuviai taip nesilaidojo, būdavo paprasčiausias kapelis ir kryželis medinis tol, kol supus stovėdavo, o tas kauburėlis būdavo tiesiog neapsodintas, pačios tos gėlės užaugdavo, ten perkūnropės, ramunėliai visokie ir vingyriai išliaužiantieji, žiūrint kokioj žemėj, nu, koks tas kalnelis buvo, ar labiau smėlis, ar koks molis, tai žodžiu, ir žiūrėdavo būtent, kas auga ant to, sakykime, močiutės kapo, ten kas nors užaugo kokią mastažolį, ir tada aišku, kad reikia pasiimti truputėlį sėklų, parsinesti, pasisėti, nes močiutė tau padovanojo kažkokį ženklą, kad tau galbūt reikės to žolelis ar krūtų uždegimo pasidaryti malšinimui kokį tepalėlį prasivirti, ar kokias arbatos, sakykime, iš to vingyrio šliaužiančiojo, kad inkstai geriau veiktų, nesusilaikytų limfa ir šlapimas gerai įsiskirtų. Tai va tokiu, žinot, to pastabumo tai buvo labai daug gamto ir stebėdavo ir viens nuo kito kopijuodavo, beždžioniaudavo, nes nu, tik taip galėjo išmokti.
0: Ir tas ryšys žmonių su gamta buvo kur kas artimesnis. Kodėl dabar žmonės taip yra nutolę nuo gamtos?
1: Ne. Dabar viskas yra kitaip. O aš ir dabar prieš klausiausi princo Viljamo labai dėl to klimato kaitos labai didžiulė ten fondas yra tokia labai graži kalba, nebespėjau visos išklausyti. Dabar žmonės labai grįžta į gamtą, labai. Ir mes va čia Lietuvoje taip galvom, kad čia mes tik vieni tokie žali, tokia ta gamta, mūsų tokia graži, bet yra pavyzdžiui tokia šalis kaip Kenija, kur iš viso yra uždraustos plastikinės pakuotės, vienkartinės tos. Nu, suprantate, pasaulis mato, kas darosi ir žiūrėkit, ir dabar tie atseit karščio bangos, tai viskas dėl to, kad mes nu, plikai nupjaunam tą žolę, juk mes turim unikalę pievas unikalias ir visur pievos yra daug, kur aplink visą pasaulį yra pievas, ir Australijoje yra pievos. Tik jos yra kitokie augalai, bet mes nu, kažkaip labai norim jas nupjauti ir va mieste nupjauti, kaip galima rašyti skundą į savivaldybę ir aiškinti, kad jūs nenupjovėt prie mano namų pievos, ten bus erkė, o gal jos niekada gyvenime nebuvo ir nebus. O turi būti žolė pusę metro, tai ten yra gyvybė, ten yra palaikomas mikroklimatas, ten yra padaryti didžiuliai tyrimai, iki kiek įkaista asfaltas juodas ir kaip neįkaista va, ta dirva, kur palikta tikra gamtinė pieva, juk žydi dabar ir tie visokie, ir snaudalės, ir kiškio ašarėlės, ir puteliai, kurie yra labai vertingi, o ypač tie puteliai, jie panašus yra į pienę, tik tie, kad jie vienas auga, reikia parankėto, taip kaip ir eini per tą rinkdamas. Jie ypatingai vertingi yra kraujo palaikymui formulės, tiesiog laiko kraują tokį kaip reikalas. Ir esant ypač visokiam kapiliariniam, hemorojui, tai aš mano vaistinėlį galit irgi rasti su tuo puteliu tepaliuką tokį labai gerą nuo visokių tokių skausmų staigių, kada yra sumušimai, pakraujavimai, kada atstatyti. Tai tiesiog suprantate, mes dabar grįžtame prie to, ką mes labai sėkmingai naikinom.
0: Taip, na, tendencijos iš tikrųjų tada džiuginančios. O užsiminėt apie savo vaistinėlę, kur ją galima rasti?
1: Mano yra elektroninė parduotuvė www.adelia.lt. Ten rasite virš 60 įvairių gaminių, tame tarpe yra kiškio vaistinėlės tokie gaminiai skirti vaikams, yra vyrams atskira gaminių linija, yra moterims. Ir, aišku, yra vyresnio amžiaus žmonėm. Nu, tiesiog reikėtų galbūt prieš kažką stengiantis įsigyti, eiti mano svetainę ir straipsniai ir pasiskaityti. Europos Sąjungoje vaistažolių nėra. Europos Sąjungai negali sakyti, kad vaistažolė yra vaistas ir mes turim truputį kitaip sukti su savo tais gaminiais. Dabar lyg tai jau leidžiama vadinti funkciniu maistu. Aš nenoriu būti papildų gamintoje cheminių kažkokių nesąmonių. Tai tiesiog orientuotis pagal galima pasiskambinti arba parašyti laišką elektroninį, pasikonsultuoti, pasiteirauti ir visada pasitarti, kas konkrečiai jum labiausia tiktų. Nesivadovauti tuo, kad kažkas sakė, arba dirbtinis intelektas man nustatė lygą, kas dabar labai dažnai pasitaiko.
0: Taip, geriau jau pasikonsultuoti su specialistais. Tai jūsų kontaktinius duomenis irgi galima internetinėme puslapyje rasti.
1: Taip, yra mano kontaktiniai duomenys, tik man yra daug paprasčiau, kai man rašo, o neskambina, nes aš paprastai, dažniausiai būnu užsiėmusi ir atsakyti į skambutį, tai nėra pas mane, kad prioritetas. Aš jeigu kalbu su žmogum, aš galiu ir neatsakyti į skambutį, nes yra nemandagu nutraukti pokalbį su žmogum.
0: Taip, supratom. Dar sugrįžtant prie joninių, kaip tik šiemet joninė sutampa su priešpilniu, ar žolelių rinkimai yra svarbi mėnulio fazė?
1: Žinote, šiaip reikia visada, bent, nu, taip aš darau, aš stebiu, kaip yra. Labiau galbūt netgi patys augalai, jie patys tą mėnulio fazę stebi ir jie, nu, tiesiog, jeigu bus netinkamas laikas, jie ir nebus tinkami vaistam, nes vaistam turi būti labai atrinktas stiprus augalas pačiam savo augimo tam gražume, dar prieš tai, kai pražysta pirmas žiedas, jeigu paprastai neturi vieno žiedo, augalas turi daug tų žiedų, pradeda žydėti pirmas žiedas ir tu jau skini į visą tą augalą, tą viršutinę dalį, o po to jau parsinešęs į džiovyklą, tvarkai ten nuskainiai, sutvarkai, atrankiai. O šiaip yra, jeigu lietus, taigi nerinksi, kad ir pati gražiausia, bet per pilnatį labai retai kada lyja. Tai va, ta pilnatis ir yra toks augalo apogėjus, nes augalas žino, kada jam reikia žydėti.
0: O būtent šiuo metu, kaip tik joninių laikas, birželis jau įsibėgėja, ką šiuo metu galima rinkti?
1: Ko tik norite. Aš vadovau esu labai gražioj vietoj, žiūriu į tokį tvenkinį, žiūriu į pievą ir, ir žinot, kaip ta šiukščia, ką matau, tą dainuoju. Tai, tai va, tai dabar yra ir tų putelių žydėjimo laikas ir, ir, ir, ir tiesiog, jeigu nuėjus dabar va, į, lauk, į laukinę gamtą, tai labai svarbu, kur jūs būsite. Jeigu paežerėjai, tai ir dairykitės palei ežero pakraščius, tai bus ir vandeninė mėta. Tai bus ir papliauška, tai, tai žydės ir vandens lelyje. Nebijokit kokį vieną žiedą, jeigu ten sugebate nuplaukti kokį vieną žiedą, nusiskinti ir susidžiovinsit, tiesiog turėsit ypatingai moters menstruaciniam ciklui atstatyti milteliukus, reikia susitrinti ir po anteilio galo, po mažą tokį žipsneliuką pagerti tiesiog to vieno žiedo, kol jūs visą išgersit, maždaug užtenka kažkur 32, kažkur. Taip pat dienom pilnam tam tokiam ciklui. Tai taip, kad tiesiog to pačio ajero galite, meldo šaknų. Meldo šaknys yra be galo vertingos, jos tiesiog atstoja sportininkų duoną, nes, nes labai labai turi geras medžiagas. Paskui žydi toks stebuklingas skėtinis bėžis, iš kurio aš darau, su kuriuo darau tepalus, esant pažeista į žvinelinį sodai. Tokie vat yra geltonas, baltas žvinelis, ten daug yra vandens augalų. Su kokiu nors susietu prisigriebti plūdenos plaukėjančios. Tos, žinote, tos paprastus augalus, tai tikrai daug kas mini ir, ir yra ir žinynai išleisti, bet ypač va šitų stovinčių vandenų augalų nieks nemini. Dabar daug kas esate šventojoje, švenčiate joninės, mėgate po žaginiais, tai kai tik išlysit iš po to šieno žaginio, gerai įsimiegoja ir eisit maudytis, tai ir į jūrą apsidairykite, bus pakrantėje išvesta puslėtasis guveinis, tokio su puslelėm, atrodys kaip šiukšlis, labai negraži ruda žolė, tokia jūržolė. Tai va tai yra stebuklingas grožiui augalas, su šito puslėtų guveiniu reikia daryti grožio visokius tepalus, kad būtų graži skaisti oda. Jis turi labai prieš uždegiminių savybių.
0: Tai čia moteriams labiau tinka ar ir vyrams?
1: Šitas guveinis tai tinka visiems, ir vyram, ir moterim, ir ypač vat kada vyram tai žinomių savybių.
0: Tai čia moteriams labiau tinka ar ir vyrams?
1: Šitas guveinis tai tinka visiems, ir vyram, ir moterim.

0: lapinose, žolynose, labai šernai suėda tas šaknis, tai va sunkiau jau ją atrasti. Ir dabar jinai yra jau nužydėjusi, bet labai žali tokia, kaip didelį būtų pakalnutė toks augalas. Tai va, tų šaknų pasikasus irgi labai geras yra toks odai atgaivintojas, pigmentinės dėmes pamažina. Nu, bet taigi, jeigu nerasit, yra dėlis grožio tepalas, tai čia ne problema. Tai va tokių, žinot, pasidomėti tais retesniais augalėliais, kurių jūs galit pas kai kuriuos žolininkus net ir negauti, nes jie nerenka jų. Jie renka tą pagal senas kažkokias knygas, nusenusią informaciją, tas senas senovinės žolės ir, nu kas ten, pelinas, koks kietis, dar kas nors. O šiaip iš tų retesnių, tai juos yra sunku surinkti, jie sudžiūna nieko, jie nekomerciniai yra tokios, sakykime, veronikos, čiobreliai tie tikrieji, arba kokia perkūnropė, jie sudžiūna, jie neturi nei svorio, nieko, nei išreklamuoti, siauralapė oškažolė, ten... trukažolė, nu, aš tiesiog, žinokit, net bijau ką nors ir praleisti, nes yra ta tokia, nu, yra labai kartojama, va, ta pati pasenusi nu, informacija perkeliama iš vienos knygos į kitą ir su tom pačiom klaidom, su tom pačiom pasenusiam, juk dabar jau išnagrinėtos tos augalo veikliosios medžiagos naujoviškai, negi sunku pasižiūrėti. Bet nu kam žiūrėti, tą patį parašėjai, pradėjai aiškinti, kad va, čia stebuklingas kažkas, dabar vieną žolę visi čia labai kiša, kad oj, kokia stebuklinga, nu nestebuklinga, nu kita stebuklinga, nu nestebuklinga, bet tada 25 metus auga kaip kukurūzas, nereikia nei ravėti nieko, nei didelį su kombainu nupjovai, prigaminai, kokios nors pavadinai stebuklingu ir gerai, renki pinigus.
1: Taip, tai nėra kažkokių žolelių, kur kiekvienose namuose žmonės turėtų turėti. Tiesiog reikėtų ir tas retesnės atsigręžti.
0: Taip, nes nu, dabar įsivaizduojate, va dabar yra pilnas pajūrį žmonių. Nu, o taip. Kas nors va, iš tų žmonių, aš einu kitą kartą pakrantę jūras ir aš nematau, kad kas nors rinktų. Guli po kojom va, tas guveinis ir jo niekas nerenka, nes nežino. Tiesiog nežino žmonės, o suprantate, o niekas ir neparašys, nes nu nekomercinis, nu kas dabar iš tų žolininkų jums važiuos į pajūrį, tenai ir rinks tą žolę, plaus ten, nešis, vešis namo, kažką darys, nu kam reikia, nu nereikia, nu, juk dabar yra... Nu, toks įdomus laikas gyvenimo. Labai, labai lengva kažkuo tai tapti tuo, ko tu nesi, vat... Nu, sakau, va, aš tikrai nepavydžiu nė vienam, bet aš niekada nepamiršiu, kaip panelį visai net nežolininkė iš tų influencerių įsirovė iš kažkur kibui lipiką, pasimerkė į vazoną, kur gėlės merkė ir parodė, kaip jie atsigėrė, tai jūs neįsivaizduojat, kas ten darėsi. Kokias 3 savaitės visas internetas užė, visos merkė, rodė, kaip jos merkė, nu augalą, privingų kokią, nu žinot, kaip yra. Nu, geras influenceris tai viską gali padaryti. Na. Ir išskrūzdėlis krokodilą.
1: Taip, tai labai gerai, kad jūs kaip žolininkė ilgametė patirtį su kuo pasidalyjėtės su mūsų klausytojais. Savo išmintimis, savo žiniomis. Na ir kokį palinkėjimą Joninių dieną norėtumėt perduoti mūsų klausytojams?
0: Oi, kažkaip labai nelabai išgirdau klausimą.
1: Ką norėtumėt palinkėti Joninių progą mūsų klausytojams?
0: O klausytojai jūsų įvairūs, tai įvairių ir linkėjimų turėtų būti. Bet aš tai linkėčiau, žinot, nu, aš manau, kad galbūt neįsižeis, jeigu pasakysiu, kad išnaudoti šito laiko visas teikiamas tas galimybės. Negalvoti, kad aš negaliu, aš galiu šiandien pagalvoti, šiandien aš įsimaudysiu rasoj, vakar prisigėriau per joninės, neįsimaudžiau rasoj, o dievulėliau, šiandien, ir aš pagalvosiu, aš turiu galimybę, aš galiu mesti kažkokį, sakykim, įprotį blogą, rūkyti, aš galiu mesti įprotį kramtyti nagus.

0: galiu padaryti, pradėti gydytis pagaliau nagų grybelį, aš galiu aplankyti savo krikšto mamą, aš galiu. Ir paprasčiausia nuo mažų tokių dalykų, aš galiu su sunum nueiti pasižiūrėti, kaip jisai žaidžia futbolą šiandien. Aš galiu, tokie, suprantate, mūsų gyvenimas kaip mozaikai susideda iš tokių mažyčių galimybių. Ir mes kitą kartą pasistatom per didelį savo kažkokį tikslą ir kaip kokią, žinot, kaip bitė va, į stiklą. Jinai nesupranta, kad yra stiklas, išskris negali ir žūsta. Jinai užsimuša tiesiog, nuvarksta, nebegali paskristi, ir, o pro šalį skristų ir pro plyšelį išlystų puikiausia. Bet jinai per tą stiklą mato pasaulį, kur jinai negali pakliūti. Tai vat, nežiūrėti tą pasaulį, kur mes tikrai negalim pakliūti. Mes žiūrėkime tą pasaulį, kurio mes šiandien esam. Ir džiaukimės šiandien, mes rytoj gyvensim gražiai, nes šiandien nusiravėjom darželį. Šiandien, nes mes perdažim tvorą, o rytoj mūsų tvara bus labai graži. Ir tokius paprastus savo džiaugsmus suteikti. Ir nepamirškit, naktis stebuklingos, Lietuvoje trūksta vaikų, tik kiekgi ten pernai gyvi, tik 16 tūkstančių lietuviai nemiega šiom naktim.
1: Taip, ačiū labai, Adelė, jums už pasidalintas mintis, už įžvalgas ir iki kitų susitikimų radio eteryje.
0: Ačiū jums, laimingai aplankykit www.adelė.lt.
1: Būtinai, ačiū už pokalbį. Tai jeigu, mėly klausytojai, nori daugiau sužinoti apie žoleles, apie natūralią gyvenseną, ar įsigyti mūsų kalbintos žolininkės Adelės Karaliūnaitės parinktų gaminių, kviečiam apsilankyti elektroninėje parduotuvėje adelė.lt. Dėkojame mūsų pašnekoviai už įdomų pokalbį ir pasidalintą išmintį. Iki.
0: Iki.
2: Radijas Pukas. Čia. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pukas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pukas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos prieigose susidariusios spūstis išryškino ne tik jautrią miesto susisiekimo problemą, bet ir skirtingą institucijų požiūrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia apie darbus ties Rinkų geležinkelio pervažą, informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plentės savivaldybės atstovų teigimo, miestai tapo žinomi tik jau susiformavus spūstims. O štai Via Lietuva aiškiai kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinimas su savivaldybe neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija per masinius renginius, dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos medikų, ugnigesių gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai, kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninio užduočių paskirstimo vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Nusekliai stiprinant krašto apsaugos sistemos kovinius pajėgumus, siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuvos kariuomenė aprūpinama modernė ginkluote, karinė technika ir amunicija. Ji įsigiema ne tik kasdieniam kariniam rengimui, bet ir pakankamoms atsargoms kaupti. Trumpoji laikotarpiu iki 2030 metų amunicijos įsigijimams planuojama skirti ne mažiau kaip 10% nuo gynybos biudžeto, kas vidutiniškai per metus sudaro beveik 700 milijonų eurų. Nuo 2031 metų atsargoms planuojama skirti ne mažiau kaip 15% bendro gynybos biudžeto, kas vidutiniškai turėtų sudaryti virš 850 milijonų eurų per metus. Vienas pagrindinių dabartinės saugumo ir atgrasimo architektūros uždavinių, stiprinti oro gynybos pajėgumus. Visiškai sunaikintas geležinkelio tiltas per Šiaurės Krymo kanalą, objektą, kuris apibūdinamas kaip pagrindinis Rusijos kariuomenės logistikos mazgas. Apie tai pranešė Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos. Sunaikintas tiltas buvo krovinių išteklių ir karinės įrangos gabenimo koridoriaus dalis dviem pagrindinėmis kryptimis. Iš Rusijos teritorijos per Krymą, siekiant užtikrinti kariuomenės sutelkimą pietų kryptime, taip pat pačioje pusėsalio teritorijoje, bandant užtikrinti Krymo karinės infrastruktūros veikimą. Italijoje įgyvendinant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuoto Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objektų nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholiu sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholį užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymo sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas oficialiai pradeda pasiruošimą naujam krepšinio sezonui ir praneša apie pokyčius vyriausioje trenerio pozicijoje. Komandos vairas patikimas 31 metų specialistui Nedui Pacevičiui, kuris praėjusiame sezone sėkmingai dirbo sostinės klubo štabe. Londone prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30-metė Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutes 6-3, 7-6 susitvarkė su 31 Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti Lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Ji pelnė 21 reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis, tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus. Trumpai palis, tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras popietė šils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06-675-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

14 valandų ir 13 minučių šalyje. Labą dieną visiems, Joninės tęsiasi, o kartu su jumis tęsiasi ir mūsų šventinė laida, kur galite perduoti linkėjimus savo artimiesiems, draugams, bičiuliams, galbūt dar nespėjot pasveikinti savo visų pažįstamų draugų, Jonų, Janinų. Tai galite tai padaryti dabar radio eteryje. Šiuos sveikinimus galite perduoti girdint visai Lietuvai, tai nebejotinai šitas sveikinimas paliks įspūdį ir ilgam įstriks į jūsų širdį švenčiantiems artimiesiems. Taigi, švęskim kartu, o jeigu norite sudalyvauti, priminsiu studijos telefono numerį 0904 50 005. Beje, programoje pažinčių linija irgi tęsiasi.

iš Suvalkijos. Mums ką tik klausytojas Algimantas į studiją prisiskaminęs. Sveikinimus siunčia Joninių progą savo buvusiai draugiai Janinai ir linki jai, kad ši šventinė diena būtų kupina švieso, šypsenų jaukių akimirkų, lai netrūksta sveikatos, laimės ir sėkmės. Taigi, eteryje Janinai nuskambės ir muzikinė dovana varduvio proga.

0: patik, ateiki. Seniai nebėr žiemos, man reikia tavo artumos.
1: O tuos, kuriems reikia artumos, joninių naktis tradiciškai suburdavo prie laužų. Į bendras dainą šokius, būtent tokiose akimirkose natūraliai užsimegzdavo ir naujos pažintis, be kažkokios skubėjimo, be įtampos, tiesiog būnant kartu su kitais, dalijant šventinę nuotaiką. Bet jeigu taip jau nutiko, kad šventinė joninių naktį nepavyko užmegzti malonios pažinties, mūsų radio pažinčių linija, suraski mane, gali irgi kuo puikiausiai patarpininkauti šią šventinę dieną.
2: Suraski mane.
1: Čia užsiregistravusi klausytoja Irena iš Kauno, kuri yra našlė, norėtų susipažinti su išsilavinusiu normaliu, kaip ji pati sako, vyriškiu, geriau, kad būtų našlės, vairuojantis, be žalingų įpročių ir taip pat ieškotų rimtos draugystės. Beje, amžius turėtų būti nuo 75 metų. Šios pažinties žinutės numeris 1368. Jei domino pažintis su Irena, šitą numerį 1368. Mums pasakykite paskambinę į studiją. Net ir jie daugiau informacijos jums suteiksim.
2: Suraski mane. Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Muzikos kalendorius.
1: Šiandieną daugiausiai dėmesį skiriame varduvininkams, bet be jokios abejonės yra ir gimtadienio švenčiančių žmonių. Štai, pavyzdžiui, šiandieną jubilėjinį gimtadienį švenčia 1986 metais birželio 24-ąją Vilniuje gimusi Vilija Matačiūnaitė, dainininkė, dainų autorė. Dar mokydamasi gimnazijoje aktyviai sportavo, dalyvavo įvairiuose meninės kūrybos būreliuose. Dainavimo mokėsi Artūro Noviko džiazo mokykloje ir dainininkės Onos Valiukevičiūtės vokalo studijoje Mikroforanas. Dalyvavo įvairiuose televizijos konkursuose. Beje, keletą kartų bandė laimę ir nacionalinės Eurovizijos atrankose. Taigi, ta proga ir prisiminkime Vilijos atliekamą dainą, kuri taip ir vadinasi. Prisimink mane.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Kas laukite karštų orų, sinoptikai jums turi puikių žinių, kadangi temperatūra kops vis aukščiau. Sinoptikai sako, jog naktį į ketvirtadienį debesys sklaidysis, trumpo ir negausaus lietaus bus tik kai kur, didesnė tikimybė nakties pradžioje šalies rytuose. Vėjas ir toliau daugiausiai pusė iš vakarų, pietvakarių bus nestiprus, temperatūra šią naktį kris iki 12-17 laipsnių. Rytoj dieną debesys taip pat nebus tankus, taigi saulė matysim gana dažnai. Visgi popietė, kai kurie kamaliniai debesys įsivystys kiek labiau, kai kur iš jų trumpai palis, gali ir vieną kitą kartą sugriaudyti per kūniją. Temperatūra kils sparčiau ir popietė oras sušils iki 23-28 laipsnių. Naktį į penktadienį daug kur pragedrės, nebus daug debesų ir dienos metu, lietaus tikimybė jau sumenks iki minimumo. O kalbant apie temperatūrą, naktį ji pažemės iki 11-16, o penktadienio dieną oras suskubs sušilti iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Vasarą nusprendusiems aktyviau sportuoti, medikai patarė atkreipti dėmesį į širdies sveikatą bei tinkamą skeleto raumenų sistemos parengimą didesniam krūviui. Apie tai išsamiau gydytojo kineziterapeuto Tado Šerpetausko komentaras.
3: Žmogui išlikti aktyviu ir mobiliu bei patogiai jausti savo kūne yra labai svarbu. Turėtume žmonėms formuoti įpročius, kurie padėtų išsaugoti ir palaikyti judamąjį atramos aparatą, kaip galima ilgiau tvarkingai funkcionuojantį. Tačiau besistengiant tai daryti,

0: reikėtų nukrypti į kraštutinumus, ypatingai karštuoju metų periodu. Atlikti korekcinę mankštą, sportuoti sporto salėje, plaukyti ar bėgioti yra labai gerai, tačiau tai reikėtų daryti griežtai atsižvelgiant į individualius žmogaus galimybes. Žmonės dažnai linkia viską atlikti persistengiant, darant per skausmą ir pereikuojant savo raumenų ir sausgyslių sistemą. Tuomet situacija pablogėja ir noras puoselėti prevencišką veiklą staiga dingsta. Taigi viską reikėtų daryti saikingai ir dozuotai. Jei nusprendėte pradėti bėgioti, tuomet nesilaikykite nustatytų normatyvų, o bėgite atsižvelgiant į savo pažeidimo pobūdį, oro sąlygas, gydytojo, traumatologo ar kineziterapeuto rekomendacijas. Ir po truputį palaipsniui didinkite krūvį atsižvelgiant į jūsų sveikatą. Jei nusprendėte tvirtinti raumenis sporto salėje, kilnojant svarmenis, tai taip pat geras sprendimo būdas. Nėra tokio pratimo, kurio pacientas negalėtų atlikti. Tiesiog atliekami pratimai turi būti modifikuoti ir pritaikyti pagal paciento galimybės, o po truputį tobulėjant ir lavėjant pacientas galės padaryti vis sudėtingesnės užduotis. Pacientai privalo suprasti, kad nugaros skausmas gali atsinaujinti bet kokiame gyvenimo periode, nes tyrimai rodo, jog 20% žmonių tai nutinka kasmet, o 80% bent kartą gyvenime. Skausmas, kuris normos atveju gali tęstis nuo 2 iki 6 savaičių. Taip nutinka todėl, kad gyvenime mes darome daug įvairiausių judesių, kurių iki galo neįmanoma sukontroliuoti, todėl įvyksta daug mikrotraumų, kurių pasekoje atsiranda netikėti nugaros skausmai. Ką mes galime padaryti, kad tai nutiktų kuo rečiau, tai užsiminėti prevenciją ir rūpintis judamuoju aparatu lygiai taip pat kruopščiai ir kryptingai, kaip ir savo burnos higieną.
1: Sakė gydytojas kineziterapeutas Tadas Šerpetauskas.

Jau artėja trečia valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog Lietuva pasiekė pirmoji beveik 1 milijardo eurų išmoka pagal SAFE priemonę. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominius objektus įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Taigi šios ir kitos naujienos netrukus žiniose, po to sugrįšim į šventinę joninių programą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų ir eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoką pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą. Trečiadienį pranešė Finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Prireikė žmogaus gyvybės, kad Vilniaus miestos savivaldybė dar kartą atkreiptų dėmesį į pavojingą pėsčiųjų perėją Nemenčinės plente ties Turniškėmis. Aiškėja, kad dėl šios nereguliuojamos perėjos vietos gyventojai į savivaldybę yra kreipęsi ir anksčiau, tačiau tikina, kad ryštingesnių sprendimų valdininkai nesėmė. Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams dviračiams siūloma leisti savivaldybių administracijų įgaliotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus rašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tikimasi, kad priemus tai numatančios saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas sumažės neužfiksuotų pažeidimų, saugiau jausis pėstieji ir kiti eismo dalyviai. Gaminantis vartotojai per gegužį į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbė energijos skirstymo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš šalies, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Paklausiau specialistų trūkumas būdingas visai Europai. Kvalifikuoti darbuotojai lengvai renkasi ne tik darbdavis, bet ir ekonomiškai patrauklesnės darbo galimybės užsienyje. Klaipėdos uostas sektorius konkuruoja su tarptautinė darbo rinka, nes laivų remonto, gamybos, terminalų, technikos ir pramonės įrenginių statise dirbantys specialistai dažnai migruoja tarp Lietuvos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių. Dėl to darbdaviams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti šiuos darbuotojus. Branduolinis ginklas yra vienintelis skydas saugantis pasaulį nuo nusileidimo į pasaulinį karą. Trečiadienį pareiškė Kremlius tvyrant baimėms dėl naujų kelių šalių ginklavimosi varžybų. Paskutinė branduolinės ginkluotės kontrolės sutartis tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų, naujoji START, baigė galioti vasarį, taip panaikinant apribojimus dviem didžiausiams pasaulio branduolinėms galybėms. Iki šiol nebuvo jokių ženklų, kad kuri nors pusės siektų atnaujinti ar pakeisti šį susitarimą, nors abi šalis sutiko atnaujinti aukšto lygio karinės derybas. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas šiandien pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiūrį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose, nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kaip bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimų. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai.
1: Sportas.
0: 2022 metų Pekino žiemos olimpinių žaidynių dalyvė Paulina Ramanauskaitė baigė karjerą. Apie tai 23 sportininkė paskelbė socialiniuose tinkluose. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių svečiuose su Portugalijos rinktinė. Portugalai pirmame susitikime lietuvius pranoko 8-2. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras jau šilas sparčiau ir popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį debesys praretės, lietaus jau nebenumatoma. Dvelks nestiprus, nepastovios krypties vėjas. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 6 minutės.

kad rieda ašaros veido, be kraštė jūro jausmų, kas dieną darom po klaidą.

0: reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas. Ir čia tęsiasi šventinė programa. Labadiena tariu ir tiems, kurie galbūt dabar įsijungėtų radijo imtuvus. Žinoma, sveikinuosi ir su prieš tai klausysis mūsų radijo programos. Joninių šventė tikrai dar nesibaigė ir mūsų eteryje. Toliau turit galimybę perduoti linkėjimus savo pažįstamiems artimiesiems, draugams, bičiuliams, jonams, jeninams, visiems, kurie šiandieną švenčia, o galbūt ne tik vardo dieną, bet ir gimtadienį. Kartais būna, kad ir kelio šventės tą pačią dieną aplanko žmogų, taigi tikrai puikus laikas pradžiuginti savo artimuosius, o žinoma, galite taip pat ir gražios vasaros progą džiuginti saviškius. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Muzikinius pageidavimus irgi mielai išpildysime, juk mūsų dainų fonotekoje yra tie gražiausių kūrinių, taigi savo mėgstamiausių taip pat galite pageidauti. O pažinčių linija irgi programoje tęsiasi. Tai jeigu jūsų širdis atvira naujoms pažintims, drąsiai registruokitės.

0: Klausytojas Vytautas paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Norėčiau susipažinti. Simpatiškas, 63 metų vyras, apsirūpinęs, viską turintis namą ir nevartojantis alkoholio automobilį turi viską. Norėčiau susipažinti su dailia moterimi iš visos Lietuvos, gali skambinti. Ir telefonas būtų 06 709 0011. Ačiū, lauksiu skambučių. Geros dienos kitiems.
0: Ačiū. Gražios šventinės dienos ir jums. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numerį pakartosiu. 06 709 0011. I've kissed the moon.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.
2: Šiandieną švenčiame kartu su varduvininkais, jonais, janinomis. Iš tikrųjų, daug jonų šiuo metu gyvena mūsų šalyje, daugiau negu 27 tūkstančiai. Vienas iš jų, Jonas iš Radviliškio rajono, kaip tik mums į studiją ką tik ir paskambinęs, norėtų varduvių progą išgirsti ir širdžiai mielą dainą. Taigi, netrukus jos ir paklausysim, o jonai palinkėsim, kad ši šventė dovanotų tai, kas gražiausia. Džiaugsmą, sėkmę ir artimų žmonių šilumą.

0: romantiškos dainos skamba mūsų eteryje. Iš tiesų, Joninės taip iki proga ne tik švesti, bet ir susipažinti. Juk kartais užtenka vos kelių žodžių, kad prasidėtų nauja draugystė, graži istorija. Taigi, jeigu jūs domina galimybę užmėgsti pažinti, mūsų pažinčių linija atvira jūsų skambučiams.
1: Suraski mane.
0: Čia jau yra užsiregistravusi ir klausytoja Aldona iš Prienų, kuriai 77 metai. Ji norėtų susipažinti su senioru nuo 75 iki 80 metų iš Prienų ar aplinkinių rajonų. Gali būti ir iš kaimo, sako mūsų klausytoja. O šios pažinties žinutės numeris 1377. Šitą skaičių, sakau, ne veltui, jį reikėtų įsiminti, kad paskambinę ir pasakė mums, daugiau informacijos sužinotumėt apie Aldoną. Taigi, jos pažinties žinutės numeris 1377.
1: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Sveikinuosi su klausytoju iš Šiaulių. Labą dieną.
1: Labą dieną. Reikalingas žmogus, kai sakom, sutvarkytum stogą, šiferį, kai sako, pakeistum tris lapus. Va. Sumokėsim, kiek reikia. Kai būtum iš Šiaulių, iš kur žmogus, va. Į numeriukas, kur kreiptis. 06465542. Į dar reikalingą moterikę. Priemam gyventi, duodam antrą aukštą. Galėtų maistą pagaminti, galėtų kambarį sutvarkyti. Būtum jinai tvarkinga, negerinti. Sumokėsim pinigėlių į viską, įleidžiam ilgai gyventi. Maistą, viską. Va, irgi tas pats numeriukas būtum. Į dar ieškam mažas, mažą visai šuniuką pirkti. Gryną veislę, stirniuką, kaip panitanai vadina, taip, mažą trumpas kojikės. Būtum grynas veislė, būtum čipai, būtum su dokumentu, nesvarbu, kiek kainuos. Kai sakant, pačia mažiausia tie šuniukai, kur jie yra. Į numeriukas, kur galima kreiptis, 06465542. Į dar kačiuką ieškam pirkti, trumpą plauką, juodą ieškam pirkti, abūtum rūdas spalvos, irgi grynas veislė būtum, kai sako, su dokumentais, su čipais, kai irgi kreiptis tas pats numeriukas būtum, 06465542. Ačiū labai jums.
0: Ačiū Jums, sėkmingo pirkimo ir susidomėjusiems skelbimais pakartosiu klausytojus iš Šiaulių numerį 06-46-55-452. Jeigu ir Jūs, galbūt nespėjote rytinėme radio turgelėje sudalyvauti, bet širdie kirba noras kažką parduoti arba kaip tik įsigyti, taip pat paskambinę čia į tiesiog neterį, galite apie tai paskelbti.
2: Breathless drive

0: Malonu pasisveikinti su klausytoja. Labą dieną.
1: Labą dieną. Noriu pasveikinti Janiną Kavaliauskienę, besigydančią ligoninėje dabar šiuo metu, Rutnovos, ir seserį Burukienę Janiną. Ir visas Janinas ir Jonas. Geros sveikatos ir šiltos vasaros tinkiu.
0: Taip, ačiū už skambutį, už linkėjimus visoms Janinoms. Taigi linkim visoms sėkmės gyvenimo keliuose ir lai netrūksta gerų žmonių šalia, gražių žodžių ir mažų kasdienybės stebuklų jūsų gyvenime. Taigi eteryje Janinoms nuskambės ir muzikinė dovana.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų, tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
4: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta. Kai žmogus kęsti į burną, jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išspjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrus, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai va šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandeniu dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausiai yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai atsitiklingų įgūdžių juos išmokint. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti. Kad mes dar būtume atsargus ir saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukė koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukė koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo

0: kviesti greitąją pagalbą ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokas pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras, ratas, lazda jam padėti. Jeigu jau šokojame vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, tad žmogus, tas, kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiagrečiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų. Kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybes, aplinką įvertinti ir neskubėti.
1: Pūko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
2: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

Bam. Jo artėja ketvirta valanda. Taigi netrukus eteryje žinios. O juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog nuo Liepos bus keičiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o po jų sugrįšime į paskutinę laidos Joninės su Puku valandą. Likit kartu!

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir pamokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, kad taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jų svarstymu tokiu būdu, turėdamas pinigų, žmogus neina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt vizito pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimą, stos į vieną eilę. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisę tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyta patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčio sudedamąsias dalis ir jų dydžių nustatymo principus, taip įgyvendinant anksčiau Seime priimto įstatymo nuostatos. Projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavos sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestis sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivio, sanitarinės ir uosto akvatorijos mokesčiai. Palangoje ir Šventojoje esantys žmonės sako, kad Baltijos jūros vanduo tapo žalios. Taip yra todėl, kad jūra pradėjo išydėti. Žydinčiame vandenyje maudytis nerekomenduojama, nes jis gali neigiamai paveikti odą ir akis. Mokslininkai sako, kad Baltijos jūra yra viena purviniausių pasaulyje ir jos būklė negerėja. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais mėgamosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto parkavimo skelbimus Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Taip pat viena dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Taip pat aktualu Dainiuose, Lyros ar Gegužių gatvių kvartaluose. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa sunku rasti. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė šiluminiai elektriniai okupuotame Kryme. Ukraina didina spaudimą pusėsalyje esančiai Rusijos infrastruktūrai. Šis išpalis įvyko tuo metu, kai okupacinė valdžia teigia, kad dėl plataus masto elektros tiekimo sutrikimų maždaug pusė pusėsalio liko be elektros. JAV Senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai Senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja Trumpą išvesti JAV pajėgos iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisė negalė ginčytina. Tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongresų rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulinės energijos rinkas ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusi Libaną ir Persijos įlankos valstybės. Prancūzijos pareigūnai trečiadienį pranešė apie pirmąją šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuri šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemynų ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės dvikova laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Prancūzijos krepšinio lygos finalinėse penktosiose rungtynėse triumfavusi Monako ekipa susigrįžino čempionės titulą. Monako kunigaikštystės komandos svečiuose 101-92 susitvarkė su Paris. Monako finalo serija iki trijų pergalių laimėjo 3-2. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų dangoje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir per kūniją. Oras jau šils sparčiau ir popietę aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį debesys praryties, lietaus jau nebenumatoma. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras sušils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

Sveiki visi. 16 valandų ir 11 minučių mūsų šalyje. Šią šventinę Joninių dieną toliau šventinė programa ir mūsų radio eteryje tęsiasi. Tiesa, tai jau paskutinė šios laidos valanda, tad jeigu norite pasveikinti, pradžiuginti savo artimuosius, kurių galbūt dar nespėjot pasveikinti vardo dienos ar kitų švenčių progomis, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Aišku, šiandien daugiausiai dėmesio skiriam Jonams, Janinams ir pasidomėjau, ar kūdikiams dažnai duodami Jonų, Janinų vardai šiomis dienomis, šiais metais. Tai iš tiesų, kalbant apie Jono vardą, tai jis lieka vienu populiariausių vardų šalyje. Šiemet šis vardas suteiktas 89 kūdikiams. Na ir kaip galime matyti iš gyventojų registro duomenų, šiuo metu Jono vardą turi 24 600 vyrų, o dar beveik 3 300 vyrų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra būtent Jonas. Taigi, Jono vardas šiuo metu yra antras pagal populiarumą, jį lenkia tik Vytautas. Vytautų šiuo metu turime 25 300 žmonių. O kalbant apie Janinos vardą, šį vardą turi 17 600 moterų, dar apie 2 000 moterų turi dvigubus vardus, iš kurių vienas yra Janina. Ir šis vardas yra šeštas pagal populiarumą šalyje. O pirmoje vietoje tarp moteriškų vardų laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra 23 500. Beje, jau prieš tai kalbėjom, kad Jono vardas išlieka populiarus ir tarp naujagimio. Na, o Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms jau nebesuteikiamas. Taigi, tokios tendencijos, kalbant apie vardų suteikimą, vardų turėtojus. Taigi, jeigu pažįstate Jonų, Janinų, galite juos pradžiuginti savo sveikinimu jau dabar.

0: Ir šioje šventinėje laidoje mums klausytoja Irina iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ką norėtumėt pasveikinti?
1: Noriu pasveikinti savo tėtį Joną su varduvėm ir visus Jonus ir Janinas. Ir sveikinu ne tik aš, bet ir jo žmona, mano mama Lidija, anūkas Rimantas ir žentas Mindaugas. Ir norim palinkėti sveikatos ir dainos baltą rožę tau skinu.
0: Gerai, nuskambėjo šis kūrinys. Ačiū už skambutį, gražios šventinės dienos ir jums.
1: Ačiū.
0: Sėkmės, iki. Na, o klausytojos tėčių Jonui linkime sėkmės visuose sumanimuose, meilės, laimės ir kad kiekvieną dieną dovanotų naujų galimybių. Na, o joninių šventė lai įkvėpia dar drąsiau siekti savo svajonių. Eteryje sveikinimus palydės ir dovanojimo daina.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Šventinė joninio atmosfera tikrai atveria širdis. Mūsų pažinčių linijoje tikrai daug žmonių registruojasi, skamina teiraujas ir jau įsiregistravusi jų kontaktinių domenų. Tikrai šis šventinis metas yra puikus ir pažintims. Taigi, su dar vienu įsiregistravusiu mūsų klausytojų susipažinkim. Aukštaitijoje gyvenantis 76 metų senjoras ieško savo gyvenimo moters nuo 72 iki 76 metų, taip pat iš Aukštaitijos. Taigi, jeigu gyvenate šiame regione ir domino pažintis su klausytoju, jo pažintie žinutės numeri 1374. Pasakykite mums į studiją paskambinusios ir dar šiandieną galėsite susipažinti. Taigi, šios pažintie žinutės numeris 1374.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Turim skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norim įdėti skelbimą.
0: Taip.
1: Teikiam įvairias paslaugas. Tai va, toj minutėlę išvardysiu, kurias paslaugas teikiam. Tai teikiam kitą paštą ir pasuntinių, kurio veiklą pervežam siuntinius. Sakykim, gali būti pristatymai į ligoninę, psichiatrinę, Rokiškio. Galim pervežti maisto produktus, siuntinių vežti. Perdat maistą pacientams. Kažkokius laiškus galim pervežti per vieną dieną. Taip pat galim pristatyti sunkesnės svorio prietaisus buitinius, ten kažkokius baldus, dar kažką galim perkrauti, pervežti, jeigu reikia. Ne šaldytuvą kokį parvežti, dar kažką. Kaina yra valandinė 20 eurų, 20-30 eurų valandą, plus apsimoka nuomas, transporto priemonės, kūra, viską apsimoka klientas. Taip pat teikiam kitą valymo paslaugą, tai sutvarkam rusius, patalpas švalom, sutvarkam. Būtą galim ateiti sutvarkyti, šiukšlės išnešti. Prie kurio veiklos galim, be ką mes darom, galim ateiti nupirkti maistą parnešti. Į namus žmogų parnešti, pristatyti. Nuperkam iš savo pinigų, o paskui atsiskaitam su klientu per banko sąskaitą. Taip pat galim su kurio veiklą nueiti parnešti prekes iš senukų, iš įvairių prekybos centro, kurie yra internetinės. Parduotuvėse atėmimo metu pasidarę klientai žmonės yra pirkėjai atėmimą ir negalimai, ar dirba, ar kažką gali vat, pasamdyti. Naisim, paimsim prekį, pristatysim sutartų laikų ir sutartą adresą už tam tikrą mokėsit. Valandinį. Valymo paslauga irgi yra valanda, 30 eurų už valymą. Taip pat mes tvarkam ir lauko horizonto valymas yra, sutvarkam lauko teritoriją, galim sutvarkyti, aptvarkam apginiam šakas, horizonto tvarkymas yra pas mane veikloj, sutvarkam horizontą, tai galim paukestulės apkarpyti, apgražinti krūmus, gyvatvorės, nugenėti, aptvarkyti, apdailinti žolę, nupjauti dar kažką. Mokėtis yra valandinės, valandą 30 eurų, plus turėtas išlaidas. Paskui atliekam senas menų veiklą. Tai senas menų veikla yra ta, kas, pavyzdžiui, pobijoje, vestuvėse, kažkokiuose baliuose, jubiliejuose, galim mūsų sustamdyti. Mes visą naktį linksminam, kaina yra 300 eurų už vakarą. Baldų gamyba ateityje bus, naujų baldus gaminsim ateityje, bet ne dabar, tik ateityje. Šiuo metu, ką mes atliekam, kai kurių baldų remontą priežiūrą. Arba klientas atveža savo sugadintą baldą pas mane į namus ir aš jį sutvarkau ir pasiemą. Arba vykstam pas klientus į namus. Dėl baldų remontą. Toliau atliekam darinį santechnikos darbas, dalinai. Sakymų, darbai yra tokie atliekami kranų keitimai, remontai, vamžių keitimai, remontai, kanalizacijos atkišimas, išvalymas. Tokią paslaugą atliekam, paskui ką galim. Tai galim dar boilerį kokį pakabinti žmogui, kam reikia vandens šildytuvą. Dar kažką padaryti, kas yra su santechnika susijusi. Tai va, tokius darbus mes atlinkam ir būtų mano telefono numeris plus 37067520642, o santechniko valandinis įkainis yra 30 eurų už valandą. Ačiū, plus kelionės išlaidas, viso.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06752064. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako už skelbimo turinį.

0: Suraskime mane.
1: Nemažai klausytojų nori, kad Joninių diena būtų ir naujos pažinties pradžia. Taigi, jeigu jūs irgi domina galimybę susipažinti, paklausykit, galbūt ši pažintie, žinote, jūs sudomins. Ką tik mums į studiją paskambinusi klausytoja Aldona iš Prienų, kurie yra 78 metai, mielai susipažintų su senioru nuo 75 iki 80 metų, kuris būtų irgi iš Prienų ar aplinkinių rajonų. Gali būti ir iš kaimo. O šios pažintyje žinutės numeris 1377. Jeigu norite susipažinti su Aldona, šitą skaičių 1377 pasakykite mums ir tada neteryje daugiau informacijos jums atskleisim. O studijos telefono numeris 0900 45 005.
2: Suraskite mane.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Didžiausi vasaros pavojai laukiantis vaikų tai yra nudegimai saulėje ir perkaitimai. Ką daryti, kaip apsaugoti mūsų mažuosius? Gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Pagalvoję apie vasarą, mes pirmiausiai įsivaizduojame saulės vonias, vandens malonumus. Žinome, kad saulės spinduliai naudingi sveikatai, ypač vitamino D gamybai, ir šiuolaikiniam žmogui, kuris beveik visą laiką praleidžia patalpose, nereiktų vengti saulės spindulių. Tačiau kaitinantis saulėje būtinas saikas. Aišku, į kurortus važiuojame veždamiesi ir savo vaikus. Ir ką matome? Prie ežero ar jūros pusnogiai vaikai lygiai su suaugusiais visą dieną būna ant saulės. Bet medikai nebūtų medikais, jei visur matytų ne tik malonumus, bet ir rizikas. Kaip onkologas turiu pasakyti, kad lėtas atsargus įdegis yra naudingas, bet odos nudegimai gali būti net labai pavojingi sveikatai. Saugusio žmogaus odos plotas yra pakankamai didelis, nuo 1,5 iki 2 kvadratinių metrų. Oda atlieka daug funkcijų, tačiau vienas svarbiausia yra barjerinė, nes saugo organizmą nuo pavojingų medžiagų patekimo, drėgmės praradimo. Karštą vasaros dieną gausiai prakaituodamas saugęs žmogus gali prarasti net iki 1 litro vandens. Taip organizmas vėsina save. Vaikų oda pažeidžiama dar lengviau negu saugusių. Lyginant su saugusiu, vaikų oda dėl amžiaus turi tam tikrų anatominių ypatumų. Pirma, vaikų oda 1/5 plonesnė nei suaugusių. Antra, vaiko odos apsauginė barjerinė funkcija yra silpnesnė. Vaikų odos struktūroje yra mažiau lipidų, tai yra riebalų, ir mažiau vandens. O sumažėjus vandens kiekį apie 10%, oda jau pradeda sausėti. Epidermio sluoksnis pas vaikus yra plonas, nėra gerai susiformavęs, oda greičiau netenka vandens. Be to, pliaže išgeriame mažiau vandens.

0: nereiktų aklai pasitikėti, kad apsauginiai kremai nuo saulės apsaugos jūs ir jūsų vaikus nuo odos pažeidimų nudeginimo. Šiandien yra mokslinių darbų įrodančių, kad apsauginiai kremai nėra labai sveikas dalykas, nes vandens ir saulės poveikyje kreme esančios sintetinės cheminės medžiagos patenka į kraują. Kokie būtų onkologo patarimai? Nebūti su vaikais saulės atokotoje per patį vidurdienį, maudynių tikrai pakaks iki pietų ir nuo popietės. Saulės pakankamai prisigaudysite, jeigu su vaikais žaisite po medžiu, stogeliu. Saulėje vaikus rekomenduojama apilti lengvais natūralių pluoštų rūbeliais. Teko matyti Australijos onkologų rekomenduotus maudymosi kostimėlius vaikams. Jie praktiškai dengia visą vaiko kūno paviršių. Būtina kepurėlė, akinukai nuo saulės. Kepurėlė turėtų dengti ausų kaušelius. Stebėti, kiek skysčių išgeriama, kiek pasišlapinama, kokios spalvos šlapimas. Atsigerti paprasčiausio vandens ir pačiam, ir pasiūlyti vaikui vos pajaučiamas sausumas burnoje. Nereiktų gerti tų spalvotų saldžių gėrimų. Jie sveikatos nedidina. Stebėti šlapimo kiekį ir spalvą. Jis neturi būti tamsios geltonos koncentruotos spalvos. Kuo spalvas tamsesnė, tuo daugiau skysčių trūksta organizmui. Apsauginių kremų vaikams reiktų vengti, odą tepti tik natūraliais aliejais, galima net paprasčiausių nerafinuotų virtuvėje naudojamo aliejumi. Dozuojant saulės vonias išvengsite odos perkaitimo ir nudegimo. Po žiemos būname pakankamai išbalę. Kartais prieš atostogas karštuose kraštuose žmonės kaitinasi soliariumuose. Onkologai nesiūlo to daryti nei suaugusiems, to labiau vaikams. Šiuo metu tamsus odos įdegis jau nėra madingas. Atminkite, lėtas atsargus įdegis mums yra sveikas ir naudingas, bet nudegimai gali būti labai pavojingi ir dabar, ir ateityje sveikatai.
1: Sakė gydytojo onkologė chemoterapeutė Edita Juodžbalinė.

O mūsų išskirtinė šventinė Joninių laida jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, kurie klausėtės, kurie dalyjote sveikinimais, linkėjimais, gera nuotaika, juk Joninės ir yra bendrystės, vasaros pilnatvė šventinė.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos prieigose susidariusios spūstis išryškino ne tik jautrią miesto susisiekimo problemą, bet ir skirtingai institucijų požiūrį tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažai informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plente. Savivaldybės atstovų teigimų miestui tapo žinomi tik jau susiformavus spūstims. O štai Via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinimas su savivaldybė neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Per Uostamiestyje surinktą reidą pareigūnai tikrino, kaip dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių. Per reidą užfiksuota 15 kelių

0: eismo taisyklių pažeidimo. Sustabdyti 4 neblaivus dviračių transporto priemonių vairuotojai, dar 8 elektrinės mikrojudumo priemonės vairavę asmenis atsakomybės sulauks, nes nedėvėjo jiems privalomų saugos šalmų. Taip pat užfiksuota, kad 3-16 metų nesulaukė nepilnamečiai, neturėdami specialių pažymėjimų, vairavo galingus paspirtukus, kuriais važiuoti galima tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūno duomenimis, Uostamiestyje šiemet jau užfiksuoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviračių ar elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojai. Per juos sužalota 10 žmonių. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Vokietijos policija trečiadienį atliko kratas, vykdydama tyrimą dėl įtarimų, kad Rusijos valstybinio energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį nuo 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinas pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germanija. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimas sukėlė nerimo Vokietijos vyriausybei, kuri laikinai perėmė įmonės kontrolę, nes ši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumo. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių Europos Sąjungos taikomų ribojančių prekybos priemonių. Šiandien pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybinius įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos Europos Sąjungoje vadovas pritarė ribojimams glaudžiau bendradarbiauti. Tai vyko likus kelioms dienoms iki Kinijos prekybos ministrų vizito Briuselyje, numatyto pirmadienio. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, šiaurės vakarų Prancūzijoje šiandien be elektros liko apie 68 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros energijos tiekimo sutrikimo šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį. Apie tai pranešė pareigūnai. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinių jūrų laivyną, brandoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus. Šiandien pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybėje taikomos sankcijos dėl brandolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas oficialiai pradeda pasiruošimą naujam krepšinio sezonui ir praneša apie pokyčius vyriausioje trenerio pozicijoje. Komandos vairas patikimas 31 metų specialistui Nedui Pacevičiui, kuris praėjusiame sezone sėkmingai dirbo sostinės klubo štabe. Pastarųjų dviejų pasaulio čempionatų prizininkai kroatai iškovojo pirmą pergalę 2026 metų turnyre. L grupės rungtynėse Kroatijos futbolininkai 1-0 įveikė Panamos rinktinę.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje, pusnės stiprus vakarinių krypčių vėjas, temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija, pusnės stiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį debesys praretės, lietaus jau nebenumatoma, naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras kais iki 25-30 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kodėl skaityti knygas naudinga? Nes gerina miegą. Jei reguliariai skaitote prieš miegą, organizmas pripranta prie to ir knyga jam tampa savotišku signalu, kad greitai ateis laikas miegoti. Tokiu būdu jūs ne tik pagerinsite savo miegą, bet ir ryte jausitės žvalesni. Nes gerina koncentraciją. Skaitant būtina sutelkti dėmesį į kūrinio turinį, atsiribojant nuo išorinių trukdžių. Ši savybė yra privaloma ir kitose srityse. Be to, knygų skaitimas vysto objektyvumą ir sugebėjimą priimti pagristus sprendimus. Čia tai bent!
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00662. Norite ramybės ir aiškumo?

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti rašalo dėmes.
1: Rašalo dėmes išnyks nuo kilimo, jeigu jas įtrinsite trupučiu pieno, išdžiovinsite ir išplausite drungnu muilo šarmu. Rašalo dėmes iš vilnonio audinių išplausite vandeniu su citrina arba pasukomis. Palikite maždaug pusvalandžiui, po to gerai skalaukite.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Norite saugiai laikyti pinigus? Naudokite ne kojinę, bet sargį.

0: Manote, kad senovėje gladiatoriai visada buvo raumeningi ir liekni vyrai? Pagalvokite dar kartą. Mat senovės Romoje gladiatoriai buvo ne tokie jau raumeningi ir gražiai nuaugę, kokius vaizduoja šiuolaikiniai kinofilmai. Jie buvo gana apkūnus. Kūno masės perteklis buvo papildoma apsauga nuo žaizdų patiriamų kovos metu. Tad, kad padidintų kūno masę, gladiatoriai valgė beveik vien miežius ir daržovės. Todėl galima sakyti, kad gladiatoriai buvo tarsi vegetarai. Tokias išvadas padarė archeologai ištyrė vienintelės žinomas gladiatorių kapavietės Turkijoje netoli senovės miesto Efeso. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pukas.

Praktiški patarimai. Jei ant virdulio vidinių sienelių susidarė kalkių nuosėdos, elkite štai taip. Patrinkite tas vietas geriamosios sodos ir vandens košelė, suvilgykite acto esenciją atskiestą 2-3 dalimis vandens ir kai nuosėdos suminkštės, jas nesunkiai pašalinsite mediniu pagaliuku. O jei sunkiai sekasi po sūrio tarkavimo išvalyti tarką, patarkuokite bulvę ir skilutės išsivalys. Ir dar, jei ant kavinuko susidarė plonas tamsių rudų nuosėdų sluoksnis, jis išsivalys, jei kavinuke pavirinsite citrinos žieveles. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vakaro pasakaitė. Apie pagranduką. Kartą senelė sako: Seneliuk, seneliuk, neturime duonutės, ką darysime?
1: Et, nedidelė bėda, atsakė senelis. Aš atnešiu miltų, tu užmaišyk tešlą ir iškepsime duonutę.
0: Kaip tarė, taip ir padarė. Senelis atnešė maišelį ruginių miltų, senelį duonkubilyje užmaišė tešlą, o kai jį rūgo, padarė tris didelius kepalus ir pašovė juos į krosnį. Duonutė kepa, o senelis sako: Senutė, duonkubilio kampuose dar liko truputis tešlos. Reikia ją išgrandyti ir padaryti mažutį kepalėlį, pagranduką. Senelė taip ir padarė, kaip sakė senelis. Pašovė į krosnį mažutėlį dailutį kepalėlį, pagranduką. Greitai jis iškepė ir buvo toks dailus, kad senelė negalėjo juo atsidžiaugti. Senelis padėjo kepalėlį ant palangės, kad atvėstų, o pagrandukas tik strykt nuo palangės ir pasileido bėgti. Bėga, bėga ir sutinka kiškį.
2: Hei, kur bėgi, pagranduk,
0: sušuko kiškis.
2: Sustok, aš tavęs nesuvalgysiu.
3: Nevalgyk manęs, kiškelį, geriau aš tau padainuosiu, sako pagrandukas. Paklausyk.
0: Ir jis uždainavo.
2: Aš duonutės kepaliukas, vadinuosi pagrandukas. Mane iškepė senelė, mane aušino senelis. Aš pabėgau nuo senelių ir pabėgsiu nuo kiškelio.
0: Kol kiškis klausėsi, pagrandukas tik strykt ir nukūrė. Bėga jis toliau ir sutinka vilką.
4: Sustok, pagranduk, aš tave suvalgysiu, šaukė jis.
2: Na ką tu mane suvalgysi, geriau aš tau padainuosiu, atsakė pagrandukas. Paklausyk.
0: Ir jis uždainavo.
2: Aš duonutės kepaliukas, vadinuosi pagrandukas. Mane iškepė senelė, mane aušino senelis. Aš pabėgau nuo senelių, aš pabėgau nuo kiškelio ir pabėgsiu nuo vilkelio.
0: Nespėjo vilkas net mirktelėti, o pagrandukas jau nuskodė tolin. Bėga jis toliau ir sutinka mešką.
4: Palauk, pagranduk, šaukė meška. Oi, kaip tu skaniai kvepi, noriu tave suvalgyti.
2: Ne, negalvok apie tai, meškutė, tetutė,
0: atšovė pagrandukas.
2: Paklausyk, aš tau padainuosiu.
0: Ir jis užtraukė.
2: Aš duonutės kepaliukas, vadinuosi pagrandukas. Mane iškepė senelė, mane aušino senelis. Aš pabėgau nuo senelių, aš pabėgau nuo kiškelio, aš pabėgau nuo vilkelio ir pabėgsiu nuo meškutės.
0: Užsižiopsojo meška, beklausydama dainos, kiek dairėsi, pagranduko niekur nesimatė. Bėga pagrandukas toliau ir pribėgo griovį, o ant griovio krašto sėdi lapė. Sėdi, žiūri į bėgantį pagranduką ir seilę varvina.
2: Hei, pagranduk, kviečia lapė, ateik, kad tau parodysiu, tokių grožybių tu kaip gyvas nematei.
0: Sustojo pagrandukas ir apsisukęs patraukė prie lapės. Juk reikia pažiūrėti, kokias grožybės jį ten mato. Priejo arčiau.
2: Pažiūrėk, mažasis pagranduk, koks čia gražus griovys, suokė lapė.
0: Pažiūrėjo pagrandukas į griovį ir apsisuko galvelė, pliumt, ir įkrito į patį dugną. O lapė strykt paskui jį, išsinešė į krantą ir gardžiai suėdė.

0: Поки тут після Пісауля ман людна. І ти приведінася. Віршкално рука сіро свій оранжені швитий. Віса діна пілі літус. Вілю льовісі, но швіто саулі, уж лінду уж кално ір дабар кална стокс. Бувало би гражу. Тип гражу, катяжюка су мяшкюку тік жюрію ір не претарі не жодялю. О калнас нолатос мейнесі. Оранжінė спалва пасітраукі į kairę, rausva į dešinę, o žydra spalva tapo pilkšvai mėlyna ir liko viršuje. Ežiukas su meškiku seniai buvo pamėgę šį žaidimą. Užmerkti akis, o kai atsimerki, viskas jau kitaip.
1: Greičiau, atsimerk, sušnipždėjo ežiukas. Labai gražu.
0: Dabar oranžinė spalva siauru apvadu aprietė visą kalną, o rausva ir žydra išnyko. Rūkas driekėsi ten aukščiau, o patį kalną tarytum apjuosi oranžinė juosta. Jie vėl užmerkė akis, o kai po akimirkos atsimerkė, viskas vėl buvo pasikeitę. Oranžinė spalva žiūravo šiandien bei ten dešinėje ir kairėje, rausva staiga plykstelėjo dešinėje, rausvai žydra išnyko ir visas kalnas tapo toks tamsus, iškilmingas, kad nuo jo stačiai negalėjai atplėšti akių. Ežiukas su meškiuku vėl užsimerkė ir atsimerkė. Kalnas buvo ramus, pasimiglojas, dešinėje nusidažė švelnių rožinių atšvaitų, bet jiems nespėjus dar kartą užsimerkti, tas atšvaitas dingo. Miglotas labai gražus kalnas žvelgė į ežiuką ir meškiuką. Ir staiga, o gal ežiukui su meškiuku tik pasirodė, kažkas prabilo. Jums patinka į mane žiūrėti?
1: Taip,
0: tarė ežiukas.
1: Kas čia kalba?
0: Pašnipždomis paklausė meškiukas.
2: Ar aš gražus?
1: Taip,
0: patvirtino ežiukas.
2: O kada aš jums gražesnis, rytą ar vakare?
0: Dabar jau ir meškiukas suprato, kad kalba kalnas.
1: Man rytą,
0: pasakė jis.
2: Kodėl?
1: Tada prieš akis visa diena ir...
2: O tau, ežiuk?
1: Kai tu paslėpi saulę, man liūdna,
0: tarė ežiukas.
1: Bet man gražiau žiūrėti į tave vakare.
2: Kodėl?
1: Kai žiūri vakare, tarytum stovi ten, viršūnėje ir toli matyti.
2: Kągi tu matei šiandien, ežiuk?
0: Paklausė kalnas.
1: Šiandien saulė labai norėjo pasislėpti, o kažkas taip trukdė jai pabėgti, kad aš apie nieką negalvojau, tik žiūrėjau.
2: O aš, mes, tai atsimerkėme, tai užsimerkėme, mes taip žaidžiame,
0: įsiterpė meškiukas. Sparčiai tirštėjo sutemos, o kai beveik visai sutemo, melsvai žalias dangus sumai atsiplėšė nuo kalno, šis tapo ryškus ir juodavo blyškiai žydroje juostoje, skiriančioje jį nuo tamsaus dangaus.

0: pasaka apie ožkelę pusiau luptą, pusiau skustą. Gyveno kartą senelis su senelė ir turėjo vieną ožkelę. Juodo ožkelę taip mylėjo, kad ta per didelį lepinimą net išpaiko, nustojo senuko klausyti. Kartą senelis nebeištvėrė, perpiko ant neklaužados ir pradėjo gyvąją odą lupti. Lupo, lupo, iki pusės nulupo, bet ožkelė pasimuistė, ištrūko iš senelio rankų ir nubėgo į girę. Girioje jis susirado lapės olą, įlindo ir guli. Lapė sugrįžo iš medžioklės, žiūri, kad jos urvą kažkas užėmės ir klausia, kas čia mano nameliuose? Ožkelė atsako, aš, senio ožka, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubos auselėmis, su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, su auselėmis užplaksiu. Lapė išsigando, bėga per girę ir vis atsisukdama žiūri, ar nesiveja jos tas baisus žvėris, kuris jos namelius sužėmė. Sutinka jį mešką. Meška klausia, kas tave veja, laputė? Lapė skundžiasi, kaip aš nebėgsiu, mano namelius kažkoks žvėris sužėmė ir dar suvaidyti žada. Meškutė, kumutė, padėk man tą žvėrį išvaryti. Meška sako, nedėjuok, aš tuo jį sudorosiu. Priejus prie lapės olos, meška klausia, kas čia lapės nameliuose? Oškelė sako, aš, senio ožka, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubos auselėmis. Su rageliai subadysiu, su nageliai sudraskysiu, su auselėmis užplaksiu. Meška išsigando ir sako lapiai, bėkim greičiau iš čia, dar iš tikrųjų šoks ir subadys. Bėga abidvi per girę, sutinka vilką. Vilkas klausia, kur kūmos taip skubat? Skubėtum ir tu, kur akis veda, jei žinotum, koks žvėris lapės namelius sužėmė. Na, einam, pažiūrėsim į tą žvėrį, be matant aš jį iškrapštysiu. Priejo visi trys prie olos, vilkas klausia, kas čia lapės nameliuose? Oškelė atsako, aš, senio ožka, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubos auselėmis. Oi, su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, su auselėmis užplaksiu. Vilkas irgi išsigando. Bėkime iš čia, kol ta žvėris neįpyko. Bėga visi, sutinka šerną. Šernas klausia, kas jūs taip išgazdino? Geriau nei neklausk, visokių žvėrių matėm, bet tokio, koks lapės namelius užėmė, oi, dar nebuvo. Parodykit man tą žvėrį, sako šernas, aš šitoj išvarysiu. Grįžta visi prie lapės olos. Šernas klausia, kas čia lapės nameliuose? O ožkelė atsako, aš, senio ožka, pusė lupta, pusė skusta, su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubos auselėmis, su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, su auselėmis užplaksiu. Oi, išsigando ir šernas. O, teisybę sakėt, brolyčiai, bėkim. Ir vėl visi pasileido kiek kojos įkerta. Sutinka zuikį. Zuikis, pamatęs, kad tokie dideli žvėris patys kažko bijo, įsidrasino ir klausė.
1: Ei, žvėris, kur bėgat?
2: Neplyšauk, o dar išgirstas baisų žvėris, kuris lapės namelį užėmė.
1: Na, parodykit man jį.
3: Vėl visi sugrįžo prie lapės olos. Zuikis klausė,
1: kas čia lapės nameliuose?
3: Oškelė atsako,
2: aš senioška, pusė lupta, pusė skusta. Su aukso rageliais, titnago nageliais, su dubos auselėmis. Su rageliais subadysiu, su nageliais sudraskysiu, su auselėmis užplaksiu.
1: Vyručiai, bėkim,
3: sušuko zuikis ir pats pirmutinis pasileido, kiek tik kojas neša. Bėga žvėris, lekuoja, o čia, kur buvus, kur nebuvus priešais juos, iš pagirio bitutė atskrenda.
1: Ar giria dega, ar dangus griūva?
3: Klausia bitutė.
1: Kad jūs visi tai bėgat?
2: Oi, nei giria dega, nei dangus griūva, o baisus žvėris į lapės namelius įsilindo,
3: atsako jie.
1: Parodykit man tą žvėrį.
2: O ką tu, benį išvarysi tokia maža būdama, jeigu jau mes tokie žvėrys jo neišvarėme, tai apie tave nekalbėti nėra ko.
1: Gerai, pabandykim.
3: Ir grįžo žvėrys prie lapės namelių. Bitutė, nieko nelaukus, įskrido į olą. Žiūri, senuko ožka begulinti, sau nuluptų šonus begydanti. Bitutė kaip įkils į nuluptą vietą, ožka kaip šoks ir iš olos išbildėjo. Net neapsidairė, kaip 100 mylių nuskrido. O zuikis, kad ėmė juoktis, net jam lūpa plyšo.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Paprasta nosinė jums tarnaus ilgus metus, be skalbimo išlikdama švari, jei ji bus laivo burės dydžio. Ir dar, jūs vilkėsite tą pačią suknelę ilgus metus, jei jūsų vyro alga bus nedidelė.

0: Džordžas Makoveris, sėdėdamas kalėjime, per 20 dienų numetė 11 kg ir dėl to išėjo į laisvę anksčiau laiko. Kaip tai įmanoma? Ogi paprasčiausiai prieš sėdant reikėjo susilažinti su teisėja, kad kasdien numesi po pusę kilogramo. 156 kg svėręs 37 metų vyras į teisiamųjų suolą pateko, nes vairavo automobilį, nors jo vairuotojo pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas. Vyrukui pasisekė, kad jam pasitaikė originalias bausmes mėgstantį teisėją. Ji pasiūlė, kad jeigu po 20 dienų jis sugebės numesti bent 10 kg, galės išeiti į laisvę. Visų nuostabai pasisvėręs po sutarto laiko, Džordžas svėrė net 11 kg mažiau. Jo teigimu, kalėjime teko misti vien daržovėmis.
1: Čia tai bent.

0: Reikalingi patarimai. Kaip išsukti varžtus?
1: Norint išjudinti surūdijusius varžtus, patepkite juos žibalu arba terpentinu, palikite kurį laiką, po to atsuktuvu pasukite dešinėje. Jei visiškai negalite išjudinti varžtą, užlašinkite šiek tiek Coca-Cola. Dažniausiai tai padeda.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi, sugrįžtame laidą ir kalbam apie dvasinį pasaulį, apie jausmus, apie

0: sielą, apie tai, kas iš ties yra svarbu, bet ką dažnai pamirštam susikoncentravę į tą materialų į pasaulį.
1: Na, materialus pasaulis visiems yra aiškus, apčiuopiamas, suprantamas. Ir netgi šiandien aš kalbėjau su savo vienu draugu, tokį pakankamai stiprią asmenybę. Ir sako, ai, ką jūs ten šnekat toj šeimos laidoj? Šnekat bile ką, sako, neturit ką šnekėt. Nu, aš jam sakau, palauk, o tu pats dabar žinai, ką tu šneki? Nu, tai čia matai, aš viską žinau, kad matematiškai viską, ką galima suskaičiuoti. Nu, tai sakau, suskaičiuok, kiek tu moterų turėjai. Tada nutilu. Tai, žinot, ir baigėsi šnekos. Tai, kalbant apie dvasinį pasaulį ir apie jo reikšmę, tai čia nereikia, matot, kas įvykia žmonių sąmonėje, net ir pasąmonėje lindė. Kad jeigu dvasinis dalykas, tai yra dvasinis tėvelis. O dvasinis tėvelis tai yra kunigėlis, kuris pašventinti gali. Nu, vat ir pasibaigė viso dvasinio pasaulio erdvė. Taip, kad reikia labai puikiai suprasti, kad dvasinis pasaulis tai yra tavo siela, tavo vidiniai jausmai, kurie nori, nenori, jie išsiveržia. Kad ir pykčių gali įsiveržti, ne vien tik tai, kad čia meilė, vien tik tai geri dalykai. Būna ir blogi, ir pikti, ir kerštingi, ir įvairiausi dalykai iš vidaus lenda ir negalėtų jų suvaldyti. Tai va, tai kaip suvaldyti jausmus yra vienas dalykas, o kaip suvaldyti save, kaip suvaldyti savo dėmesį, kaip suvaldyti savo gyvenimą, kad tu būtum laimingas. Tai manau, kad kiekvieno žmogaus yra labai didelis noras būti laimingam ir kad galėtų jisai savo gyvenimą valdyti, o ne kažkas kitas. Ir daugiausiai ir šeimoje konfliktai vyksta, kada žmona labai nori valdyti vyrą, vyras nori žmoną valdyti. Nu, aš čia suvaldysiu, aš taip, kaip man patinka, kaip aš noriu. Tu apsirenk taip, tu čia nesidažyk, tu čia eik ten, tu čia neik ten, tu man tą daryk, aš tau tą darysiu. Viską tą žmogus padarys pats tau, jeigu tu būsi nusipelnęs, vadinkim, to žodis gal nelabai tinka.
0: Vertas.
1: Vertas galbūt to, bet tas vertas irgi, sakys, vertinimas vėl blogai, ar ne? Tai kaip reikėtų čia pasakyti? Tada, kada tu žmoguje sukelsi tokias emocijas, kad jisai labai norės tau tą padaryti, ką tu nori. Nu, toks, žinot, anekdotas iš kitos pusės apie tos norus. Ateina, žinot, berniukas toks, nu, paauglys. Dėdė, kur eini? Nu, savo reikalai, savo, kiek valandų dabar? Nu, tas pasakė, klausyk, dėdė, tu man padovanok savo laikrodį. Nu, baig, tu sako, mano čia brangus laikrodis čia. Nu, kodėl aš tau turiu padovanok? Nu, dėdė, nu, padovanok laikrodį. Nu, prieina ambalas toks didelis, sako, klausyk, ką tau laikrodžio gaila vaikui? Nu, tai va, matot, kad užsinorėtų atiduoti priemonės kokios, ar ne, tai tokiom priemonėm tikrai meilis nepasieksi. Gali jis atimti tą jo laikrodį brangų ir atiduoti tam vaikui dėl to, kad ten nesumuštų. Tai vienas dalykas arba netimtų. Bet kaip sukelti žmogui pačių norą atlikti kažkokius tai veiksmus tau? Tai va čia yra didelis menas, ypatingai šeimoje gyvenant, tai nepaprastai svarbu. Ir jau kalbant apie tą vidinį norą ir kalbant apie dėmesio valdymą vienas kitam, tai jeigu jis neskirsi žmogui dėmesio savo, tai jis ir jausis, kad nereikalingas tau. O jeigu to dėmesio per daug, tai sakys, irgi čia man per daug įkyru, leistų man be tavo dėmesio pagyvent kiek nors. Nes tada pasidaro kaip kontrolė kažkokia, kaip kontroliavimas vienas kitų. Bet yra, aišku, santykiai ir darbe, ir su bet kokiu žmogum susitikus, visur yra santykiai, visur yra dėmesys tam žmogui. Ir jeigu tau nenorisi skirti tam žmogui dėmesio, tai geriau tu su juo nesusitik, tu geriau su juo nebendrauk. Ir tiesiog tas žmogus praeis pro šalį tavo gyvenime ir tu jo nei matysi, nei pražinsi ir taip kaip debesėlis praplaukė, kuris visai tau nereikšmingas. O jeigu jau bendrauji, tai reikia labai mokėti bendrauti. Ir pažiūrėkime, kaip žmogus nesugeba to dėmesio valdyti. Ir jisai galvoje savo turi kelis dėmesio objektus. Ir kaip išsigryninti. Dabar įsivaizduokit, bendraujam dabar su žmogum, o galvoja apie kitą žmogų. Na, kaip vyrai sako, pavadina žmona savo draugės vardu. Žmona labai supyksta. O kodėl jisai pavadina? Todėl, kad jisai galvoja apie ją ir po to pavadina savo žmoną to vardu. Tai čia kitas dalykas dar čia, kalbant apie santykius dar artimesnius, žinot, būnant su žmogum, galvoja, nu, jis glamonėja, galbūt bučiuoja ir galvoja, kaip jo automobilis neužsikuria. Arba kaip ten padangos reikia pripumpuoti. Bet ką, tai jeigu žmogus negali to dėmesio atjungti nuo kažkokių rūpesčių, nuo reikalų, ir po to eina su kitu žmogum į atvirus santykius, na, niekada nebus gerai. Visada bus išsibalansavimas, visą laiką nebus tikra, ir tas žmogus tikrai jaus, kad tas dėmesys yra nepilnai jam. Ir kažkas ne taip, kažkas negerai, ir tie santykiai, žinoma, griūna.
0: O jeigu abiejų žmonių santykiai dėmesys yra kitur, gal čia tada nieko baisaus?
1: Tai tada nieko nebūna. Tada ten nėra nei meilis, ten nėra nei atsidavimo, nei aukojimusi dėl kito, nei pastangų, nei pagarbos. Ir vienas tau galvoja, nu bet va, reikia čia gal pabučiuot žmoną išeinant, bet man galvoja, kaip ten automobilis neusikurs ar dar kažkas, tai jie atės, nu viskas paviršutiniškai. Tai jaučia ir vienas ir kitas, o jeigu būdu žmonės taip gyvena, tai jie gyvenimo nepajunta nei gelmės, nei prasmės, nei tos meilės tikros, nei aistros tikros, viskas paviršutiniškai, viskas taip, sako, valdiškai viskas vyksta. Girdėjo tokį įsireiškimą. Nu, kaip valdiškai, nu, vadinasi, kaip nieko tokio. Tai va, bet mes turime išminties mūsų tą knygą, kurią mes čia jums kartais paskaitom, pasidalinam, ką apie tą dėmesį rašo Himalajų žiniuonys.
0: Pirmiausia, atsiminkite, kad labiau už viską svarbu dėmesys kiekvienam žmogui, su kuriuo kalbate, kiekvienam darbui, kurį dirbate. Visas žmogaus gyvenimas vien tik dėmesys. Tai pirma būtinybė gyvenime. Tas, kuris neišlavins savo dėmesio kiekvienos dienos gyvenime, nesugebės ne vienoje srityje pasiekti didesnio tikslo.
1: Na, vat ir atsako visus klausimus. Jeigu nesugebi taip paprastoje dienoje gyventi, savo gyvenimu tau dar mintys įvairiausios skraidžia visur, tada tas dėmesys ir būna, žmonės būna tokie išsiblaškę, daug kas sako, nu čia, žiūrėk, jis negali visai susikoncentruoti.
0: Ir darbe, pavyzdžiui, šiandien penktadienis jau gali būti mintis vis darbuojančio apie savaitgalio veiklas.
1: Jo, tai dėl to, kad žmonės galvoja, kad jau penktadienis tai jau blogai. Nes darbė turi galvoti apie darbą, o ne kad jam penktadienis ir ką jis veiks jau šeštadienį ir ką sekmadienį. Ir vėl čia tam darbė dar žiūrėk, dar kiek laiko liko žiūrė laikrodį. Tai iš tokio žmogaus rezultato jūs gero nesitikėkit, nes jo tikrai nebus.
0: O kaip išmokti sutelkti dėmesį į tą veiklą, kuri vyksta šiuo metu?
1: Tiesiog reikia kontroliuoti savo mintis. Apie ką mes sakėm, kad tas žmogus, kuris nesugeba stebėti savo minties judėjimu, ir jį mintis nutaso, nutampo į belekur. Tai va čia yra labai svarbu, kad žmogus sugebėtų stebėti, kur jo mintis tempia. Kitas dalykas, ar tau reikia tos minties, ar tau nereikia tos minties. Tai šitas dalykas yra taip pat nepaprastai svarbu. Nes jeigu ta mintis tokia atėjo, užkabino tave ir nutempė, tai tu kas esi? Ta, kuri gali bet kas nutampyti?
0: Marionetė.
1: Marionetė, taip. Nu, ką toliau dar čia mes turim žinios?
0: Taip, čia rašoma, jau kiekvienas iš mūsų užmiršta šimtų susitikimų todėl, kad neišsiugdė įpročio lanksčiai ir imliai visą dėmesį perjungti nuo vieno dalyko į kitą. viskas susitrukdo dėl išblaškyto dėmesio, arba tikriau dėl vienašališkai sukoncentruoto dėmesio, kai išleidžiama iš akių visa, išskyrus tai, kas patraukia tavo mintis.
1: Na, manau, kas klauso, supranta, apie ką eina kalba. Kad susitikimai su žmonėm bendravimas, jeigu tu susitikai su tuo žmogumi, tu su jo bendrauji, tu su jo būni, tai būk visas. Nebūk toks dalinai. Aš čia su šito biškį pašnekėsiu, aš čia truputį kažkam tai paskambinsiu, kažkam dar pasakysiu. Na ir tada gaunasi, kaip gaunasi. Ir mes žinom puikiai, kad matydamas tokį žmogų, kuris prie tavęs ir jo nėra, toks kaip kvapelis, tik tai va čia kažkoks. Tai lyg tai yra, bet jisai, nu, nėra jo. Duhelis, liaudis sako, tai nu, kas iš jo. Tai va, tai jeigu tik tai taip bendrauji, tai visai geriau nebendraut, nesiblaškyt. Ir kai susikoncentruosit, tikrai žinosit, ko norit ir ką jūs darot ir ką veikite, tai būkit visas ten, kur jūs ir esat.
0: Ir su tokiu žmogum labai sunku užmėgsti artimesnius santykius.
1: Ar reikia su tokiu žmogum pirmiausia užmėgsti santykius? Jeigu jisai matai, kad plaukioje padebėsys ar kažkur tai jo mintys skraido kažkur, tai gal tokio žmogaus ir nėra reikalo pažinti labai. Jeigu jisai norės tave sudominti, tai jisai pakankamai ir skirs dėmesio ir tada pas žmogus jausi, kad ta žmogus, nu, kuris arti tavęs, kuris į tave ateina su kažkokiais reikalais, ar tiesiog pasikalbėti nori, ar sudominai tu jį, tai tu matysi, pamatysi, kaip viskas vyksta tarpusavį bendraujant. Ir labai greitai pajusit.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ko žmonės eina į bažnyčią, pirmiausia? Jeigu jis ten eina tik tai iš kažkokios tai reikalų, o galvoje, kaip mes dažnai irgi kalbam, kad ateina, žiūri, su kokia suknelė atėjo kaiminka, kokiais bateliais, ir ateina tik tai pasižiūrėti, tai ko ten į bažnyčią eiti. Pirmiausia, čia irgi dėmesys yra. Ir ta bažnyčia žmogui turbūt kaip šventovė. Ir, žinot, aš kalbu ne vien apie vieną religiją, aš kalbu apie žmogaus tikėjimą. Religijų yra 2000 pasaulyje mūsų žemėje. Apie tiek. Tai kalbėti, žinot, apie vieną kažkaip tai nenorėtųsi žaisti ir kitų. Dėl to aš neakcentuoju nei mūsų bažnyčios, nei ten musulmonų, nei kažkokių kitokių. Aš nenoriu gilintis į tos dalykus, jau reikėtų, kad ateitų atstovai tos religijos ir jie kalbėtų. Ir dėl to aš nelabai noriu ir skirti išskirtinio dėmesio kažkam.
2: Radijos stotis Puka.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kodėl žmonės atėjo į bažnyčią nepasimelsto, nepabūti su aukščiausiu, su Dievu, o ateina apkalbėti. Tai čia yra bendrai žmonių dėmesys šiandieną nutraukiamas per žiniasklaidos priemonės, per filmus, serialai visokie, pažiūrėkite, kriminalai, ko tik nori, kad tik tai ką nors blogo pasakyti apie ką. Ir šiandieną man labai patiko, žinot, važiuojant, vaikus vežant į darželį, kažkur radiją įsijungiau ir kalba. Kaip ten Nausėdienė pakalbėjo, dabar, žinot, pagavo moterį kažką, jinai pasakė, na ir dabar pradeda po kauliuką ten narsyti. Oi, kokia čia dabar Nausėdo prezidento žmona, pirmoji ponė Lietuvoj. Na ir toks pasakymas. Žinot, tie žurnalistai tai kaip kokie krokodiliukai. Tai pažiūrėkit, ką reiškia skandalų kūrėjai. Čia yra pats baisiausias dalykas, kada žurnalistas baigęs mokslus ir žino, kas tai yra žurnalistika, ir žino, kaip informaciją pateikti. Yra įstatymai. Bet jie kaip krokodiliukai, žinot. Vat įsikabinsit tam stampys, tas jis dabar tą moterį. Ką jinai pasakė kauliuką po kauliuku? Ką jinai blogo kam padarė? Niekam. Kam apie tai kalbėti? Nėra čia apie ką kalbėti. Tai jeigu žmonės neturi ką kalbėti, tai kaip tie vat, bažnyčiai atėjo, kaip sako, kodėl apkalba. Tai vat lygiai šitie gauna atlyginimus ir neturi ką kalbėti, tai pradeda kalbėti kažkokias nesąmonės. Ir ką tai Lietuvai duoda? Nieko. Nutraukia dėmesį nuo žmonių tikros pareigos atlikti, pasirinkti teisingai kandidatą į Seimą, už ką balsuoti. Apie tai mažai labai kalba. Mes labai dažnai apie tai kalbam. Kad pasirinkime tokį žmogų, kuris iš tikrųjų atstovaus jūsų interesus. Būkite atsakingi. Dėmesį skirkite ne į Nausėdienės, ten ką jinai pasakė, kad moterų daug pedagogų dirba. Arba kažką dar, kad ten valdymas kažkoks buvo kitoks. Nenoriu aš čia dar minėti visko. Bet skirkite savo gyvenimui. Dėmesys turi būti savo gyvenimui ir ką galite į aplinką duoti. Ir jeigu jūs netgi neskiriat laiko rinkimuose, už ką balsuosit laiko, bet skiriat kaip, ką Nausėdienė pasakė, tai jūsų gyvenime tikrai laimės nesukursit ir jos nebus. Ir būtent čia ir rašo, kad toks, kuris neišlavint savo dėmesio kiekvienos dienos gyvenime, nesugebės nei vienoje srityje pasiekti didesnio tikslo. Tai, aišku, tie tikslai irgi labai gali būti įvairūs. Bet kalba ne tai, kad jis nieko nepasieks, bet didesnio tikslo nepasieks. Todėl, kad jis negali susikoncentruoti dėmesio, jis negali įsianalizuoti, jis negali suprasti ir negali žmogus būti savimi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O kalbant toliau apie tą dėmesio valdymą, ar tas išmokimas valdyti dėmesį gali padėti tvarkyti su stresu?
2: Be abejo gali, nes jeigu tu dėmesį skirsi dėl tas, kas sukėlė stresą į tai ir įsinagrinėsi ir pabandysi nekaltinamai žiūrėti, o kaip čia žmogus kaltint nori kažką tai dėl savo gyvenimo nelaimių, tai reikia nekaltinamai žiūrėti į tai, bet ką tu iš to gali sukurti gyvenime gerų. Ir tas, kuris sukelia stresą žmogus, tada skambindamas jisai, pažiūrėjau, turėjo norą paliesti ir mane suerzinti. Nu, ne jis mane suerzina, aš žiūriu kaip į žmogų truputį turintį problemų savo gyvenime, nes jau dėmesio nemoka valdyti savo gyvenimą, jis daugiau į kitus. Ir ką beštekėtų, mes galim kalbėti visomis temomis. Ir stresas tai yra vis tik tai priežastis kažkokia tai, kas tau kelia, bet ne tas, kuris tau kelia, bet kaip tu jį reaguoji. Ir jeigu tu jį nereaguosi, na, taip kaip jisai nori, tai žinoma, tu jam sukelsi stresą. Ir jisai ten, žinot, gali džiaugtis tuo, kad jisai sukėlė stresą, arba jisai tavo nuramino tave, ar ten įžeidė. Yra piktų žmonių, mes apie tai kalbėjom, ir tie žmonės per gyvenimą eidami savo kažkokiais klyskeliais, ir susikuria savo formą, kurie tą dėmesį skiria piktiems dalykams, įžeist kažką tai. Žinot, aš nei vienam nenoriu nieko blogo, nei aš nešmeižiu. Aš tik tai noriu vieną dalyką pasakyti, vat kaip paminėjau, kas yra Dievas. Tai Dievas, dar kartą noriu paminėti ir Benui, kuris nelabai gal suvokia, žmogaus smegenys suvokti negali visatos platybės, ir kiek tų galaktikų yra, niekas nežino. Netgi neįmanom suvokti. Tai suprasti, kas šitą visą sukūrė, kaip susikūrė viskas šitas, kaip čia viskas valdosi. Tai galima įvardinti žodžiu Dievas, bet mes apie Dievą kalbam apie energetinę būtybę, apie energetinius dalykus, kurie valdo visą visatą. Ir žmogus yra tos visatos dalis. Tai mes galim čia pykt, nepykt, džiaugtis, nesidžiaugt, ateis laikas, kada energetinis kanalas užsidarys, širdelė jūsų sustos ir būsit labai laimingam gyvenime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Matot, yra tų žmonių iš tikrųjų, kurie jaučia malonumą, kažką blogo padarė. Bet jie žmonės nelaimingi, jie patys nelaimingi. Kas jo viduje yra? Nu, įsivaizduokite, kaip žmogui išgyventi laimės minutės džiaugsmo, kai jisai va, tokiais dalykais užsiima. Bet čia irgi dėmesio nekontroliavimas ir aš manau, kad ta siela, kuri žmoguje gyvena, nelabai laiminga. Ir kaip ir šioje dainoje nuskambėjo, kad atėjo į žmogaus gyvenimą, tikėjusi kažkuo, tai žinot, nu ir nieko gero neradus išėjo. Taip ir išėjus, nu ką dabar darysi. Visiem yra tas pat bus, bet kol mes gyvename žemėje, tai mes turėtume mokyti ir tą dėmesį skirti, ir tą laiką. Ir, žinot, jeigu kalbant jau apie mane konkrečiai, na, aš irgi, žinot, turiu ir laiko ne tiek daug, bet aš skiriu su jumis bendrauti ir padainuojam, ir paliūdim, ir pasidžiaugiam, ir pasidaliname žiniomis. Ir aš skiriu 3 valandas kiekvieną dieną, tai čia tiesioginė meterį. Nors man irgi čia pastabą sako, nemalonu klausyt, kada gerklę truputį sukutena. Žinot, 3 valandas studijoje išsėdėti ir kalbėti, tai nėra taip paprasta. Kai žmonės pripratė matyti montuotas laidas, tai ten, žinokit, viską iškarpo, viską uždubliuoja. Jau tiesiogiai kalbant, visko bus ir nusikosėsi, ir pakutens gerklę, ir tiesiog pastringa kartais, pritrūksta atsigert, nori atsigert, jie džiūsta. Taip, kad nėra čia taip paprasta viskas. Bet aš manau, kad turit suprasti, kad atviras pokalbis su visais jumis, išdrįst kalbėti, turėt kantrybę su tokiais visokiais benais kalbėti, kuris ten savo benų pasivadinęs, kas jis toks neaišku. Tai, žinoma, nėra taip, žinot, lengva, bet jeigu dėmesį skiri jums tą gerumą, kaip pasidalinti tom žiniomis, nes žinau aš visko, aš irgi negaliu pasakyti, kad aš čia viską žinau, kad aš čia teologas, dar kažką ten, kaip man bando kažką, žinot, pašnekėti. Bet ką aš viduje turiu savo sieloje, tai aš tą ir dalinuosi. Ką aš suprantu, ką aš žinau, aš su jumis tą ir dalinuosi. Taip, kad jeigu kas nepatinka, kam atleiskit, yra tų stočių apie 70 Lietuvoje beros dirbančių jau, tikrai yra ką paklausyt, yra tų skandalų, kuriais minta daug žmonių, kurio dėmesį nukreipia nuo pagrindinių dalykų, kaip valstybėje susitvarkyti gyvenimą, kaip atsikratyti tų visų sukčių, visų tų nesažiningų politikų, kurie sukūrė politinę schemą, valdo mus 30 metų ir veda į tikrai ne pačias geriausias aplinkybės. Taip, kad nuo mūsų sąmoningumo, nuo mūsų žinių tikrai priklausys, kaip mes pasirinksime ateitį ir kiekvieną tą paprastą darbo dieną.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos. Radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.
2: Radijo stotis

aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksomis.

pažvelgs pro mano langą. Aš pavargau nuo tylos, nes tu esi man reikalinga. Kaip trokštama lemtis, kaip kasdienis rūpestis, kaip ne.

0: padyt į protą parsirast, kol nevėlu. Drąsos pristigę niekino drąsos ir gėris jiems krentant pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pralašinga bus, tuštybė viskas leiskis, nebijok. Drąsos pristigę niekino drąsos ir gėris jiems krentant pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pranašinga bus, tuštybė viskas leiskis, nebijok.
1: Radijo stotis

Prabėgo dienos ir prabėgo juodos naktis. Ir žalias vynas svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis. Ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matus ir komedijos ir grimės.

tajino. Ojo klikimą, mane žaidžia, manim kasdieną žaidžia, mane mylėti leidžia. O vėl aš mokaus naują rolę, mylėti vėl, žadėti vėl, tikėti vėl, kad laukiama, kad mylima, aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir juodos naktis dygo, aš esu tokia, kokia esu.

Aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir judumas dingo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.